0: Lik kasdienė piragų diena, kai darbo žmonės atsineša savo gamintus piragus, yra M1 ryto šou, nes rytais, kiekvieną rytą po 6 mes pradedam laidą atsineždami savo surastą dainą. Muzika, kurią mes mėgstame ir ją klausome. Taigi šiandien Gedo eilė, Gedo sako, aš turiu kūrinį, kuris yra visai neblogas. Nu, gerai, to įvertinsim.
1: Geras vyro atsinešimas į darbą. Klausantis M1 verti naujos dainos. Kažko ritmingo, kažko žaismingo ir tokia užklausa atitiko rytos Oro ir Leinso Savalio daina Higher. Dainai 6 dienos. Kokybiškas, nutaikingas bumčikas šiek tiek po 6 turėtų sueiti. Rita Ora žinom daugelis. Britė su galingu vokalu, pripažinta visame pasaulyje. Visai pakeliui su jie ir mums, jėmenam, grojom, kai kažką gero išleidžia. O Valensas, šokėjas, šiek tiek didžėjus ir vis labiau solo atlikėjas iš Naujosios Zelandijos. Yra šokęs su Rihanna, su Beyoncé, su Chrisu Brownu, o dabar dainuoja su Rita Ora. Vėlai, bet suprato, kad dainuoti matyt apsimoka labiau nei šokti. Aišku, derinti galima abu. Ir šoka, ir dainuoja, pašokim ir padainuokim kartu. Leinsas Savali, Rita Ora ir jų bendras kūrinys Higher.

0: Taip vyksta ir toliau, klausomiausia ryto laida, M1 ryto šou, vasara ritmas lėtesnis, viskas paprasčiau, bet mes žinokit vis tiek einam į darbą, kaip čia buvę, nesvarbu, ar ruduo, ar vasara. Tai džiaugiamės, kad klausot M1, čia Saulius balsas, o va ten ir Gedas Saročka.
1: Labas rytas, Gedai. Rytas, didis malonumas būti su jumis, šį rytą papasakosim faktelių, pabarstysim apie perėjas ir aš pradėsiu. Senovės Romos perėjos buvo iš akmenų ir aukščiau kelio lygio. Tie akmenys leido pėstiesiems perėti gatvę, nesubrūdinus kojų į purvą bei nuotekas, o vežimų ratai tilpdavo tarp tų akmenų.
0: Tai perėja pavadinti zebro sugalvoja politikas vienas. Ne šiaip politikas, o Didžiosios Britanijos ministras. Taigi jungtinės karalystės transporto ministras Jamesas Callaghanas 51-aisiais pamatęs nuėjai nudažytą juodai baltą perėją, garsiai pastebėjo, o jie atrodo kaip zebras. Na ir pavadinimas prigijo visame pasaulyje.
1: Daugelį didmiesčių, nu pavyzdžiui, New York'e ar Londone, prie perėjų yra mygtukai, ar ne? Bet dažnai jie nieko nedaro. Šviesoforai veikia pagal iš anksto užprogramuotą matricą. Jie palikti tik tam, kad pėstieji jaustųsi kontroliuojantį situaciją ir kantriau lauktų.
0: Geras. Garsiausia pasaulio perėja Londone esanti Abbey Road, pavaizduota ant The Beatles albumo viršelio, yra oficialus karalystės paveldo objektas. Ji turi tiesioginę transliaciją internete. Visą parą galima stebėti, kaip turistai bando atkartot grupės nuotraukų.
1: Į Safjordur miestelyje Islandijoje ant gatvės buvo nudažyta trimatė perėja ir žiūrint iš vairuotojo perspektyvos atrodo, kad baltai dažyti blokai yra pakibę ore, todėl vairuotojai instinktyviai pristabdo.
0: Taip, nuo lietuviškas perėjų rekordas egzistuoja. Vilniuje prie katedros aikštės galima rasti pačią plačiausią Lietuvoje perėją, o Kėdainiuose yra buvusi nudažyta netgi įstriža perėja, leidžianti kirsti sankryžą kampu, panašiai kaip Tokijoje esančioje Šibuja perėjoje.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
1: 6:32. Labas rytas, Lietuva. Sveikas gyvas, Sauliau.
2: Labas.
1: Kaip gyvenat? Klausimas labiau retorinis.
2: O mes
1: kokia savijautėlė?
2: Nuo orų iš karto. Pradedam ar ne? Tai taip, ketvirtadienis jau rugpjūčio, 6 diena ir taigi šiandien dieną žemiausia temperatūra bus 16 laipsnių, na, aukščiausia 21, va taip va, sako.
1: Bet... Dar kartelį, pakartokite.
2: Ne, palauk, nesam, netam pažiūrėjau.
1: Nesam.
2: 27:32, va. Naktinė temperatūra čia buvo parašyta. Jo, diena šiandien 27:32.
1: Taip, Vilniuje šiandien įdienojus apie 2 valandą bus apie 30 laipsnių šilumos. Aš matau, kad ties Vilniumi nupiešti lašiukai. Jeigu palis dieną, tai nežymiai. Žymesnis lietus gali nutikti nebent vakare. Kaune šiandien 30. Saulė, debesis, lašiukai vandens, matyt, gali būti ir vandens, ir stipraus. Klaipėdoje 23 tiktais. Irgi bus visko danguje. Šiauliuose 29, debesuota su saulė. Panevėžyje 30, irgi biesas žino, kas ten bus. Bet visur šiandien Lietuvoje galima tikrai tikėtis lietaus, kai kur net stipraus, kai kur net pietryčių Lietuvoje perkūnijos ir škvalo.
2: Ir kruša netgi dar pridėkime. Tai va, nuo rytoj penktadienį dieną 20-25 laipsnių šilumos, šeštadienį irgi panašiai apie 19-24.
1: Orus apkalbėjom, apkalbėkim dabar gyvenimą. Muselės, kurios kaip vakar segė vakare, neįmanoma išėjau į lauką, truputėlį kiemą, galvau, paspardysim kamolį su sūnumi, kur tau, brolelį, ten 30 gal šilumos, tvanku, tos muselės puola, nuėjom iki pavėsio, žinai, kaime ten link medžių, link miškiuko. Ten perėmė, muselės tada nustojo, perėmės nervinimą žmonių uodai ir bimbalai.
2: Nu, klausyk, tai pati ta vasara turi į kas, kad pajaustų mane vasarėlę. Geras, jo, dar aišku, turbūt drėgnesnėse vietose dar daugiau visko būtų. Gerai, tai ką, važiuojam su muzika ir visiems gero ketvirtainio.
3: Kuničio, labas rytas. Norėčiau vieną padarį mačo su migdoriniu pienu ir tą banderį su kažkokiu tai įdaru. Ai, ir dar vienas dalykas. Krausykite, galite čia kavinį jungti M1 ryto šou.
4: Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo 6.
5: M1.

0: M1.
1: Reklama.
2: Virtuolis iš puvelis, ką tu čia? Guli savo ir dar patenkintas.
3: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt.
4: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurokos dabar įvrožė kosmetikai 40% nuolaidą. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.
5: SD Kid. Vienas ryškiausių

0: 7:47. Labas rytas, Lietuva ir ne tik. Jūs klausote M1, M1 ryto šou transliuoja. Tokiu metu mes norim pakalbinti anksčiausiai nubudusius. Dažniausiai mums pasiseka, va vakar paskambino žmogus, vardo nepamenu, ir žmogus važiavo tuo metu motociklu.
1: Jo, fainai istorija.
0: Ten kažkokia garso aparatūra, instaliuota į šalmą, nesigirdėjo jokio zvimbimo, jokio birbimo, žinok, kalbėjom, atrodo, kad vat prieš bus stovi.
1: Kaip čia buvęs, ar ne? Gerai, laukiame skambučių, kur bevažiuotumėte, 18:30, pasikalbėkime šį rytą su jums.
0: O čia paskata paskambint.
1: Gerai, pasižiūrim, ką pasakysite ir kokios istorijos jūsų šį rytą, ketvirtadienis visai neblogas, bent jau prasideda, o paskui žiūrėsim jau kaip su tais orais, ten bus škvalas, nebus.
0: Gerai, domina, miegojot, pravėrė langą, ar vis dėl to užsidarė? Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Alina.
0: Alina, kaip gyvenat?
2: Puikiai gyvenu, važiuoju į darbą, į mėgstamą darbą, oras geras.
0: Puikiai. Gerai, dabar viskas nuo pradžių. Kur tas oras toks geras? Kur esat?
2: Vilniuje.
0: Vilniuje, gerai. Pas mus rodo plus 21, kiek pas jūs?
2: 22,5.
0: O, pas jūs ten geriau. Kas yra tas mylimas darbas, ką dirbat gyvenime?
2: Aš esu buhalterė.
1: O, super, patinka skaičių.
2: Dievinu šitą darbą, tiesiog dievinu.
1: Esate ištekėjus už Excelio, reiškia.
2: Nu, dabar Excelis mažiau naudojamas, mažiau. Bet panašiai.
1: Nu, panašiai, supratom.
0: Gerai, grįžtam prie to lango naktį, kadangi buvo karšta vakar, už vakar įkaitint, nuo visur, kur tik galėjo prikaitint. Atsidarėt ar užsidarot ir kokį kondicionierį jungiat?
2: Ne, kondicionieriaus neturiu, bet langas atidarytas nuolat.
1: Nu, fainai. Visą parą. Turi prapūsto kaip...
0: Ar Vilniuje naktimis puola uodai? Ar įskrenda, kad...
2: Nu, pas mus Fabijoniškėse, pavyzdžiui, tai ne.
0: Nu, va, išsiaiškinam. Fabijoniškėse uodų nėra.
1: Nebuvo taip. Gerai, o man smalsiau kitas dalykas. O kada atostogos, klausykite? Ar atostogavot jau?
2: Tik grįžau prieš dieną.
1: O.
2: Vakar grįžau į darbą.
0: Va, dėl ko jūs mylit savo darbą, nes dirbt nereikėjo.
1: Super. Gerai, kur ilsėjotės? Lietuvoje, kur buvo įdomu?
2: Jo, Lietuvos pajūry.
1: Pajūry. Na, fainai.
0: Kaip vertinat?
2: Tamiausia vieta.
0: Vandenukas, maistukas, kainos?
2: Nu, kainos, aišku, truputį kandžiuosi, bet visa kita, tai, nežinau, man tai gerai. Ir oras geras, ir lietuviška vasara patinka. Bet ir įdėgėm, ir išsimaudėm, ir vanduo šiltas.
1: Nu, šakas, klausy, kaip gerai. Nu, stabu, labai super. Gerai, tai klausom jūsų pipsiuką, jeigu galite, papipinkite.
2: Oi, negaliu dabar, negalit. Šalia policija.
0: Oi.
1: Gerai, tai linkėjimai tada pareigūnams, gal pareigūnai kada papipins. Mums prisiskambina, ačiū jums, sėkmingų darbų, kad visi skaičiai susivestų ir sueitų į galai ten, kur reikia.
3: Mano radijas.

0: Reklama.
1: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
2: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
3: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
4: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
3: Entuziastams.
4: Benzingalviams.
3: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
4: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
3: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
4: Bilietus platina kakava.lt.

0: Vienoje eteryje Robinas Šulcas kartu su Fastboy, netrukus jį pakeis.
1: Nagi, kas?
0: Nagi, ogi Danutė Daunoravičiūtė, lygiai 7200 sekundžių informacijos, pirmosios šį rytą žinios, dozė, prie kurios esam įpratinti, norim to ar nenorim, bet labiau norim. Danutė tarp kitų naujienų papasakos, kaip vyriausybė bandys didinti vaiko priežiūros išmokas. Daugiau išsameo visuomet galite rasti portale 15min.lt. Čia.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad vaiko priežiūros išmokas vyriausybė kitame sieks didinti. Tam planuojama biudžete numatyti iki 100 milijonų eurų. Jo teigimu, socialinės apsaugos ir darbo ministerija turėtų iki Seimo rudens sesijos paruošti kelis scenarijus kuklesnį ir dosnesnį. Ministerija vertina ir dabartinių vaiko priežiūros atostogų trukmę, ji bus keičiama kol kas neapsispręsta. Nors demografai sako, kad išmokos ilgalaikių laikotarpių neskatina gimstamumo, premjeras Mindaugas Sinkevičius su tuo nesutinka.
1: Įvairių vertinimų ir įvairių mokslo žmonių analizų esu matęs ir skaitęs, esu nagrinėjęs ir matęs ir Lenkijos pavyzdžius, kada irgi buvo gausus skatinimas piniginis. Ir tai tam tikrą trumpalaikį efektą davė. Vėliau tas, kaip sakyt, efektas išblėso, bet aš kol kas be kritikos tai planuojamai vykdyti politikai nesulaukiau, mielai sulaukčiau ir akademinio pasaulio siūlymų. Jeigu pinigai neveikia kaip instrumentas paskatinimui, tai kas veikia?
2: Kitas dalykas yra, aš kiek teisinga, tuo atžvilgiu, kad vis tiek bus didinamos tos išmokos, kurios jau ir taip yra pakankamai nemažos. Ar tai teisinga bus neįgaliųjų atžvilgiu, kurių išmokos yra ten 600 euro pensininkų?
1: Žinoma, kad nebus pamiršti nei seniorai, nei neįgalieji, tai yra didžiulės mūsų visuomenės grupės, tai tam dėmesys lygiai taip pat bus skiriamas.
0: Žurnalistai Simonai Kvederytei sakė premjeras. Jis kol kas negalėjo įvardyti tikslių vaiko priežiūros išmokų didinimo šaltinių esą, tai galėtų būti finansuojama iš ekonomikos augimo, būtų svarstoma ir dalies numatytų darbų atsisakyti. Kol kas vyriausybės vadovas negali atsakyti ir ar bus pasirašomas partijos susitarimas dėl demografijos gerinimo. Tačiau esą skaitė konservatorių pasiūlytą susitarimą, kuris esą artimas socialdemokratų požiūriui. Vokietijos Leipcigo Halės oro uoste rasto drono su sprogmenimis atvejais vertinamas kaip hibridinės atakos scenarijus bylojantis apie naują pavojaus lygį. Tai pareiškia atostogas nutraukęs ir iš Italijos grįžęs vokiečių vidaus reikalų ministras Aleksandras Dobrintas. Anot jo, incidentas ir panaudotos technologijos nerodo mėgėjiško požiūrio. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareikalavo iš Pentagono vadovo Pito Hekseto paaiškinimų dėl šaudmenų trūkumo. Apie tai pranešo Washington Post. Leidinio duomenimis ministrų kabineto posėdėje Kem Davide Trumpas išreiškė nepasitenkinimą ir pareiškė, kad manė, jog problema su ginklų atsargomis jau išspręsta. Atsakydamas, Heksetas bandė perkelti atsakomybę savo pavaduotojui Stevenui Feinbergui. Vilniuje šiandien bus laidojama praėjusią savaitę mirusi pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerė Kazimiera Prunskienė. Šį rytą visuomenė galės su velione atsisveikinti sostinės Šventų Jonų bažnyčioje, kiek vėliau procesija pajudės link Antakalnio kapinių, kur politikė bus palaidota signatarų kalnelyje. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, didesnėje šalies dalyje, daugiausia pietų Lietuvoje, griaudės perkūnija, vietomis galima škvalas, kruša, temperatūra nuo 27 iki 32, o vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės.

0: Rugpjūčio 6-oji baisiai graži diena, patys pamatysit įdienojus 30 ir daugiau Lietuvoj. Kai kur škvaliukas, krušelė, stiprus lietus, o kai kur matyti tie debesis praslinks pro šoną. Vilniuje kol kas giedras dangus, nu kiek čia matosi pro mūsų langą, nuotaika gera, mes norim pasiūlyti du kūrinius. Nu tikrai, abudu geri ir neaišku,
1: tikrai.
0: Ką Lietuva pasirinks.
1: Pažadė.
0: Pažadu.
1: Gerai, klausome dviejų ištraukų, taigi mūsų ausis ne tik mėgsta sierą, bet ir gerus garsus, taigi pasirinkite vieną iš dviejų, čia pirmasis.
0: Lengvai ir energingai Energy Gordo kartu su Who Made Who.
1: O, gražulis, gerulis, nuostabu, fantastika. Na taip, tęsime ausų mitybą ir čia antrasis, šiek tiek repo.
0: Abra, abra, kadabra, Eminemas, Houdini.

0: Galvojam, Eminemą reikia priminti jums. Patinka, skambinkite, 1830, pagrosim vieną iš dviejų. Gal kiti ir noris kitų dainų, bet čia tada kitos dienos reikalas. Nauja diena, nauja istorija.
1: Labas rytas.
2: Labą rytą.
1: Ponas, kuo vardu būsit?
0: Gerba.
2: Edvinas.
1: Edvinai. Ar jūs repo mėgėjas?
0: Jau.
2: Eminemo, tai tikrai.
0: Tikrai, o turit drabužį su gobtuvu, kapišonu, kokį džemperį?
2: Be abejo.
0: O, nu va, tada tikrai reperis. Gerai, tai už Eminemą, kaip supratom.
2: Be abejo.
0: Liuksas, balsas užskaitytas.
1: Gerai, Eminemas muzikinėse lenktynėse įsiveržė į priekį. Bet čia dar ne viskas, dar ne finišas. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kokį jūs vardu?
3: Tomas.
1: Tomai, garsiai M1 klausot, pagarba, respektas. Kur važiuojat?
3: Į Vilnių.
1: Į Vilnių, laukiam, užsukit kavos. Ką balsuojat, kuris kūrinys?
3: Už antrą.
0: Už antrą, Eminemas ir jo Houdini. Kiek senesnis, bet vis dar puikus hitas. Paklausykim.

0: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Bananai 89 centai. Šaldyta pica Dr. Oetker 2,19 €. O perkant dar daugiau vaisvandeniams, girai, vitamininiams ar izotoniniams gėrimams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
3: Benu vaistinėje top 50 veido priežiūros priemonės net 40% pigiau. Mamų ir mažylių prekės iki 40, o Amix lakštinės veido kaukės net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
4: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
5: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
7: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
6: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
7: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
6: Kaip?
7: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus. Nu ir dabar Disney Plus.
8: Šią savaitę mėno top 40 pretenduoja BTS Normal.

0: Giovanni ir Nora Blue. Vakaras ilgas. Ir Cyril su Woodhouse, Feel It, All My Days. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Bilietai į Energylandiją po vieną nevaikšto. Jau kai ateina, tai mažiausiai du bilietus į Energylandiją. Saulius Žvirgždas ir Gedas Ročka nori jums padovanoti dabar.
1: Didelis ir mažas.
0: Nu geras tas Saulius, jeigu turi, dovanoja, nu negaila nieko.
2: Gaila visada, tiesiog mes esam radio oligarchai, galime dalinti kairį dešinę tuos prizus. Gerai, mažą užduotį turi Gedas, prašom, kaip sakant, pavarykite, pradėkime nuo mažo, Energylandija, vieta, kurią būtina pamatyti, ką ten pamatyti, išbandyti jau šią vasarą.
0: Atsigausit, kaip dar nebuvot atsigavę, pasidomėt galite internete energylandija.pl. Nu ką, medžiojam mažiuką, nes mažiukai mus medžioja. Man atrodo tokia situacija šiuo metu. Labas rytas. Labas rytas.
2: Alū. Na, nieko negirdėjau.
0: Kažkas lyg girdėjosi, bet
2: kažkas
0: nepavyko.
2: Gerai. Nieko iškaus, metam ragelį, bandom iš naujo.
0: Labas rytas. Ir vėl pabėgo. Kas čia darosi, klausykit. Sveiki gyvi, labą rytą.
3: Labą rytą.
0: Ieško mažo.
2: Mažas domina mus. Ar turite?
3: Nėra mažo.
2: Gerai, ačiū už skambutį.
0: Adios, iki greito. Aha, nu kur jūs mažiukai, labas rytas.
2: Ieškome mažo, ar turite?
4: Nėra mažo.
2: Gerai, ačiū už skambutį.
0: Bet užtat kiek didelių.
2: Nu, visiškai. Tumtas laukia savo eilės.
0: Sveiki gyvi.
4: Labas dienas.
2: Labas, pagaliau suradom. Kuo vardu esi?
4: Gabrieliau,
2: žaiskime su tavim. Gerai, Gedai, kokia užduotis? Ką
0: taip, Gabrieliau, aš vardinsiu tau įvairius žodžius ir klausiu, ar tai valgomas dalykas. Valgoma, nevalgoma, pažaisim gerai, taip arba ne turėsi sakyti. Jeigu valgoma, sakai taip, jeigu nevalgoma, sakai ne.
2: Gerai.
0: 3, 2, 1, važiuojam. Gvakamolė.
4: Valgoma.
0: Kaučiukas.
4: Nevalgomas.
0: Mhm. Kuskusas.
4: Valgomas.
0: Guliašas.
4: Valgomas.
0: Arbaletas.
4: Ne.
0: Nesi valgęs arbaleto?
4: Ne.
0: Nu, Gabrieliau, kaip gerai, kad nevalgė arbaleto, nes arbaletas yra toks senovinis šaunamas ginklas. Nu, ką aš galiu pasakyti? Arba pats viską taip gerai išmanai šiam pasaulyje, arba tau kažkas labai gerai sufleravo. 5 iš 5, šaunuolis.
2: Gerai, bravo, 17 sekundžių, geras rezultatas. Ir dabar jau taip galim pagaliau atsiliepti dideliam. O jų čia ne vienas bandė prasprūsti. Labas rytas.
3: Labą rytą.
2: Kas paskambino?
3: Aleksas.
2: Aleksai, ar tai yra Pietų Amerikos valstybės? Gerai, tokia yra užduotis, taip ar ne? Ar šalis yra Pietų Amerikoje? Pradėkime, 3, 2, 1, varom. Ekvadoras.
3: Taip.
2: Malis.
3: Ne.
2: Bolivija.
3: Taip.
2: Mauricijus.
3: Taip.
2: Gajana.
3: Taip.
2: Gerai, laikas geresnis, 13 sekundžių, tai pažiūrėkime, ar yra klaidų.
0: Yra.
2: Mauricijus, sakėte, Pietų Amerikoje, ne. Tai yra sala, nuostabi prie Afrikos krantų. Visa kita pasakėte, gerai, turite 4 taškus, bet Gabrielius šiandien neaplenkiamas.
0: Čia sirenos Gabrieliui, Gabrielius važiuoja į Energylandiją, varo ten ne vieną su tėčiu arba su mama. Apsilankykite ir jūs Energylandijoje, unikalioje, pramogų erdvėje Lenkijoje, viename įspūdingiausių parkų Europoje. Tai čia kukliai pasakyta, aš sakyčiau, gal net pasaulyje. Daug esu matęs, tai vat galiu palyginti.
2: Jo, ekspertas Gedas tikrai yra atrakcionų, du vaikus turi, tai visur vežioja, na, parke tikrai jums paliks įspūdį ne tik atrakcionui, suaugusiems vaikams nuo 2 metų, bet ir vandens zona, lauko vandens parkas, taigi nepritrūks įspūdžių visai dienai. Nusipirki vieną bilietą, mėgustės visomis zonomis ir atrakcionais.
0: Pasakysiu taip, amerikietiškų kalnelių aukštis didžiausias Europoje. Visokių ten jų yra, tai žinokit, išklykins normaliai. Jeigu sukaisit, galite apsilankyti vandens pramogų zonoje. Nepraleiskit progos, šiuo metu antram bilietui suteikiama 50% nuolaida. Įsigykite bilietus jau dabar internete energylandija.pl.

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Vyriausybė jau kitą metą sieks didinti vaiko priežiūros išmokas. Tam planuojama biudžete numatyti iki 100 milijonų eurų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija turėtų iki Seimo rudens sesijos paruošti kelis scenarijus, kuklesnį ir dosnesnį. Ministerija vertina ir dabartinių vaiko priežiūros atostogų trukmę. Vokietijos Leipcigo Halės oro uoste rasto drono su sprogmenimis atvejais vertinamas kaip hibridinės atakos scenarijus bylojantis apie naują pavojaus lygį. Tai pareiškė Vokiečių vidaus reikalų ministras Aleksanderis Dobrintas. Anot jo, incidentas ir panaudotos technologijos nerodo mėgėjiško požiūrio. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareikalavo iš Pentagono vadovo Pito Hekseto paaiškinimų dėl šaudmenų trūkumo, apie tai praneša Washington Post. Leidinio duomenimis ministrų kabineto posėdėje Kem Deivide Trumpas išreiškė nepasitenkinimą ir pareiškė, kad manė, jog problema su ginklų atsargomis jau išspręsta. Vilniuje šiandien bus laidojama praėjusią savaitę mirusi pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerė Kazimiera Prunskienė. Šį rytą visuomenė galės atsisveikinti su Velione sostinės Šventų Jonų bažnyčioje. Kiek vėliau procesija pajudės link Antakalnio kapinių, kur politikė bus palaidota signatarų kalnelyje. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, didesnėje šalies dalyje, daugiausia pietų Lietuvoje, griaudės perkūnyje, vietomis galima škvalas, kruša, temperatūra nuo 27 iki 32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min.

0: Vartom, panaršom, panaršom. Vartom,
1: naršom. Nu, labai gražios muzikėlės padavė, klausykit, muzikos redaktorius. Ačiū jam už gražų rytą, o dabar turėsim ir gražios informacijos.
2: Taip, portale 15 min radom tokią naujieną, pasiekėm skaitydami, galvo pasidalinsim su jumis. Taigi, paaiškėjo, kad vešli, intimi šukuosena oficialiai vėl tapo madinga.
1: Taip, kokio vešlumo ir kokio intimumo?
2: Skelbiama internete, reiškia. Taip, grįžo į madą ir tačiau augant šiai tendencijai, kai kurios moteris, gal ir vyrai, susidūrė su netikėta problema, reiškia, skundžiamasi skausmu paaugus plaukams.
1: Palauk, tu kalbi apie šepetį, taip, ne? Vėl populiarus šepetys.
2: Taip, iš esmės gali tempti odą, užsikabinti už drabužio ar apatinio ir panašiai. Tai va čia toks kontrargumentai, reiškia, visų tų medikų į tą mados klyksmą paskutinį, ar ne?
1: Nu, pažiūrėkit, nu, tai tas pats čia visai kaip su Gedimino kalnu pilies, ne? Gedimino bokšto kalnu.
2: Taip, bet pradeda griūt, kai nuskuti.
1: Nuskuti kažkas taip. Negerai, nu tai leiskim truputėlį tam krūmui atau.
2: Ne tik apie moteris, bet ir vyrus, jeigu jo pinokis pasitaikė barzdotas, tai čia irgi reikėtų turėti omenyje, kad gali sukelti trinti, niežulį ir panašiai, o šiaip sako, atlieka plaukai ir apsauginė funkcija, mažina, reiškia, trinti ir sudaro barjerą bakterijoms. Va tokios yra naujienos, tokia pasaulinė tendencija ir šiaip ne iš piršto laužiam šitą informaciją ar kalbam beleka. Jeigu pasižiūrėtumėt Balenciaga berods mados namai, yra sukūrę kelnaitės, žinai, nu, šiuo atveju tik moterims ir toje vietoje yra pridėtas, reiškia, plaukas kažkoks nenatūralus ir atrodo, kad tiesiog viskas ten kyšo, žinai, iš po trusikėlių. Tai va, tai tiesiog tokia mada ir sugrįžusi šukuosena atgal į mūsų vietą žemiau bambos.
0: Gydytojai sako, tie tai nesveiki, nepadeda jokie vaistai. Saulius ir Gedas. New truck, big lady.

0: List. Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus. Jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
1: Young Cheddar užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos Young Cheddar kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Ramybė namuose? Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Nieko nepastebi?
6: Kažkoks pagražėjas.
5: Ką tik iš dirbtuvių.
7: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Parksait smulkių dalių dėtuvė. Tik 9 eurai. Parksait LED prožektorius su išorine baterija. Tik 15 eurų. O Parksai dvigubo šlifuoklį su lankščiu velenu – tik 29 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – rugpjūčio 6-osios. Lidl verta.
8: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30-ą Žalgirio arena Kaunas! Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą! Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: skatinimas pasileisti plaukus, atverti savo fantazijos. Užkaltas langinės čia super klausimas.
1: Rubrika suaugusiems. Super klausimas.
0: Nu ir čia norisi pačiam pavizginti uodegą. Man labai patinka šita rubrika. Daug įdomybių sužinom tokiu metu.
2: Nu gerai, jeigu patinka, tave galės ir paspėlioti dabar. Žiūrėkite, vienas iš 10 Z kartos atstovų ir millennialsų, taip vadinamų, labiau nei gyvo darbo pokalbio su būsimu darbdaviu, ne, bijo to. Vat šito dalyko yra nustatyta, reiškia. Šiaip daug ko bijo, bet labiau už gyvą darbo pokalbį bijo kažkokio, nu, netokio gyvo dalyko. Tai kaip galvojat, kas čia galėtų būti, ar ne? Kas kelia didžiulį stresą ir kai pamato tai, ne, sako dabar, ne, Gen Z kartos atsovas, aš negaliu dabar to padaryti.
0: Mm-hmm, gerai, tai mes tie senukai, klausyk, ko labiausiai, aš galvoju, bijodavom policijos, bijodavom stomatologo, bijodavom egzaminų, nu ir pokalbio dėl darbo tada, taip?
2: Nu, turbūt jo, gyvas pokalbis tikrai kelia stresą, bet čia yra kai kas labiau erzinančio ir nemalonaus šiem žmonėms.
0: Čia rodo statistika, ko gero.
2: Taip, statistika. Čia klausimas.
0: Labas rytas.
2: Ir paaiškėjo, aiškiai.
3: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
3: Ervinas, Panevėžio.
0: Ervinai, kaip gyvenat? Kas gero Panevėžį?
3: Kas čia gero bus, dar bus važiuojam, paaiškiai judam, krūtom.
2: Kalat pinigą. Na, žiūrėkite, Z karta, ar ne, nuo 97 iki 2010 metų gimę žmonės, vat, kai kas juos jaudina labiau.
0: Iš esmės yra smulkmena, ne? Kas, kokia smulkmena jaudina, nervina labiau negu pokalbis dėl darbo?
2: Jo, jie to bijo.
3: Aš beveik garantuotas, tai yra tiesiog skambutis telefonu.
2: Paskambint kažkam, ar ne?
3: Taip.
2: A, geras. Iš patirties kalbat gal kolegų jau turit?
3: Jau, nes pats Z kartos esu ir pačiam pats būna. Ne, jau geriau gyvai pakalbėti, negu paskambinti.
2: Ne, jauku skambinti. Gerai, ačiū jums, linkėjame į Panevėžį.
3: Ačiū.
2: Viso iki. Gerai, kaip bebūtų, bet tai yra iš vienos pusės tiesa, nes ėjo kalba apie atsiliepimą. Taigi vienas iš 10 Z kartos atstovų labiau nei darbo pokalbio bijo atsiliepti nežinomam numeriu, kai jam skambina iš nežinomo, nebūtinai sukčiai.
1: Pirmoje vietoje Tesloje, pirmoje vietoje Peugeot, pirmoje vietoje BMW. M dieno ryto šou.

0: Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70%, šviestuvams iki 60%, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio – tik euras 99. Kilogramas avietinių pomidorų – tik 99 centai. O 200 gramų graikinių gliaudytų riešutų – tik 2,29. Lidl verta.
3: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
4: Jūsų širdis dirba. Net ir tada, kai jūs ilsitės. Padėkite jai dirbti ilgiau ir saugiau. Širdies ir kraujagyslių kraujo tyrimai dabar su 30% nuolaida. Rūpinkitės tuo, kas svarbiausia. Su antėja.lt.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Pasaka ne vasara. Poguliukas, kokteiliukas.
7: O tu ką? Vėl su žoliapjuve? Dryminė turi?
6: Svajonio, ne robotas. Lėk į techzona.lt, ten vyksta finalinis Dryminė jos robotų išpardavimas. Griebk dabar ir kitais metais man padėkosi. Techzona.lt. Kai

7 valandos beveik 57 minutės Lietuvoje. Labas rytas, visiems sakom vieno ryto šou. Sveikinsis netrukus su mumis visais ir Danutė Daunoravičiūtė. Lygiai 8, lygiai 200 sekundžių informacijos. Ir šitoje naujienų laidelėje Danutė papasakos, kaip rudenį keisis komandiruotpinigių mokėjimo tvarka.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos karinė žvalgyba turi duomenų, kad Rusija svarsto surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos regione, naudodama Ukrainos gamybos dronus. Šią informaciją naujienų portalui 15 min patvirtino krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Detalių apie konkrečius objektus arba konkretų laiką nėra skelbiama. Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos valdžios atstovai jau kiek anksčiau yra įspėję, kad Rusija gali surengti išpuolių regione. Tai būtų vadinamoji netikros vėliavos. Lietuvos operacija, kai valstybė vykdo veiksmą, bet kuriai įspūdį, jog tai padarė kita šalis. Nuo spalio darbuotojai Lietuvoje už vienos dienos trukmės komandiruotę nebegalės iš darbdavio gauti valstybės numatytus dienpinigius. Tai numato vyriausybės patvirtinta tvarka. Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas Martynas Andrijaitis sako, kad taip keisti tvarką reikėjo, nes pastebėta darbdavių piktnaudžiavimo atveju.
1: Prieš kelis metus panaikinus kompensuojamąsias išmokas kilnojamojo pobūdžio darbą, darbo lauko sąlygomis ir ar darbą susijusi su kelionėmis, darbuotojams pradėta forminti komandiruotės ir mokėti dienpinigus. Dienpinigiai skirti kompensuoti papildomas darbuotojo išlaidas atsirandančias dėl komandiruotės, o ne pakeisti darbo užmokestį ar jo dalį. Po šių metų spalio pirmos dienos, jeigu bus išmokėti tokie dienpinigiai už vienos dienos komandiruotę, tai jie bus apmokestinami kaip darbo užmokestis.
0: Profesinės sąjungos šiam pokyčiui pritarė, tačiau kritikuoja kitus dienpinigių mokėjimo pakeitimus. Jų teigimų rizikų kelia numatyta galimybė darbdaviams už bent savaitę trunkančią komandiruotę dienpinigių sumą sumažinti iki 65%, o susitarus su darbuotojais ir numačius kolektyvinėje sutartyje iki 50%. Profesinės sąjungos solidarumas narys Ričardas Garulis mano, kad tuo darbdaviai galės nesunkiai piknaudžiauti.
2: Mes matom grėsmę, kad jeigu leidžiama sumažinti su profsąjungos sutikimu 50-65%, gali atsirasti tokios darbdavio kontroliuojamos netikros profsąjungos, kuriomis dangstantis bus bloginamos darbuotojų sąlygos ir tai darys žalą visom profesiniam sąjungom, kaip tokiom darbuotojų idėjom teisų.
0: Iki šiol darbdaviai dienpinigų dydį galėjo mažinti tik jei toks sprendimas atitinka numatytus objektyvius kriterijus. Ukraina praėjusią naktį atakavo vieną iš didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Po dronų atakos dega Slavneftijanos naftos perdirbimo gamykla Jaroslavlyje, esančiame už daugiau nei 700 km nuo Ukrainos sienos. Šie gamykla yra didžiausia centrinėje Rusijos dalyje ir viena iš penkių didžiausių visoje Rusijoje. Jos metinės žalios naftos perdirbimo pajėgumas siekia apie 15 milijonų kubinių tonų. Omanui grėsia ekologinė katastrofa, kaip įtariama, iš Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivio 100 kvadratinių kilometrų plote netoli gamtos rezervato liejasi nafta. Viena jūrų saugumo įmonė naujienų agentūrai AFP nurodė, kad laive nugriaudėjo sprogimai, tačiau jų priežastis lieka neaiški. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, didesnėje šalies dalyje daugiausia pietų Lietuvoje, griaudės perkūnija, vietomis galima škvalas ir kruša. Temperatūra 27-32, vakariniame šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 4 minutės.

sezonas. Vasara su M1.

0: Neurobika.
1: Taip, galima sakyti, lietuvių paveldas, UNESCO saugomas objektas, žaidimas Neurobika. Iš kartos į kartą žaidžiame šią proto mankštą kiekvieną rytą. Na ir šią savaitę nuostabus partneris ir žaidimo draugas su mumis, kviečiantis pažinti Vilnių, pačią Vilniaus širdį, tai yra Solo Society, hibridinis viešbutis.
2: Šią savaitę Neurobiko žaidimo nugalėtojui dovanosime vieną nakvynę dviems asmenims Solo Society hibridinėme viešbutyje. Viešėm į svečius, bet ne pas save, apnakvininsime Solo Society.
1: Taip, da daugiau apie tai papasakosim po antro raundo. Dabar, na, pirmasis, prašom, skambinkite.
2: Užėkit, nesiaukit, labą rytą.
1: Sveiki, galiu. Sunkiai, čia kažkokie konfliktai.
2: Bagažinės kažkas lyg šūkauja.
1: Bilyje jo rytinės diskusijos nieko. Sarasim toje aišku ir garsiai kalbantį klausytą. Labas rytas. Laba.
3: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
3: Raminta.
1: Pirmą kartą žaisite?
3: Taip.
1: O, labai gerai. Šiandien ta diena, ar ne? Rugpjūčio 6, kai jums pavyko prisiskambinti ir gal net laimėti. Prognozuokim iš karto. Gerai, tai pradedam. Gerai, Raminta.
3: Pradedam.
1: Važiuojame. Taip vadinamas telefonas ir kepinio iš tešlos pavadinimas. Telefonas pravardžiuojamas.
3: Ragelis.
1: Kelių kilometrų aukštyje yra Everesto viršukalne.
3: 8,8.
1: Kaip lietuviškai išverstumėte lobsteris? Lobsteris.
3: Krabas.
1: Koks daiktas vaizduojamas Grammy statulėlėje?
3: Gal, nežinau, gublys.
1: Nuo kelių laipsnių šaltis vadinamas peigu?
3: -20.
1: Gerai, sustabdytas laikas 31 sekundė. Ragelis, taip sako, ragelį pamečiau. Nu taip, tai ne prancūziška krosana, o telefona. Taip, yra taškas. Jūs nuostabiai viską žinote, Everestas, taip, 8,8 km. Bravo, 2 taškai. Lobsteris, ne krabas, jo, omaras yra. Lobster, omaras jo.
2: Ne, pusbrolis iš tikrųjų šito kalmaro, krabo.
1: Jo, tiesiog, jo. Gerai, užėm toliau. Gramofonas yra pavaizduotas Grammy statulėlėje, ne gaublys. Ir speigas, ne, turi būti 30 laipsnių, dar žemiau, ne 20, o 30. Jau tada sako speigas sinoptikai.
2: Raminta, taip gerai pradėjot, o finišas toks kersas įvyko. 2 taškai jūsų sąskaitoje per kiek sekundžių?
1: Per 31 sekundę.
3: Imam super klausimą.
1: Imam, gerai.
3: Imam.
1: Imkime. Na ir gal nebus sunku atsakyti, filmo Terminatorius, režisierius šio filmo scenarijų garsui, na, žinote, su Arnoldu Švarcnegeriu, rašė gyvendamas automobilyje, nes neturėjo pinigų net pačiam pigiausiam viešbučio kambariui tuo metu. Tai klausimas nesunkus, kuo vardu ir pavardė režisierius Terminatorius?
3: Jis gal Kameronas?
1: Kas toksai?
3: Kameronas?
1: Kameronas, Džeimsas Kameronas, jį turi omenyje. Gerai, žiūrim, ar jūs teisi. Akimirka intrigos. Taip, visiškai teisingai. Džeimsas Kameronas, būtent jis režisavo Terminatorių. Ir pradžia buvo sunkia, paskui viskas tapo daug geriau. Taigi 4 taškai, sveikinam, kol kas, Raminta, jūs.
3: Ačiū.
2: Kol kas pirmauja Raminta, bet pergalę galite išplėšti ir jūs. 18.30, antrasis raundas po gerų 10 minučių.
0: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: Reklama.
1: Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3 kino teatruose nuo rugpjūčio 7.
2: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilį rankšluošiams iki 50, valymo reikmenims taip pat iki 50, tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40% mažesnės kainos, o skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Ieškojai.
2: Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
6: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
7: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
8: Ačiū savaitę Maksimoje rugpjūčio 4-10 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviškos šviežios bulvės 49 centai, šviežiai upėtakio filė 11,99. O perkant per daugiau puodams, keptuvėms, indams, įrankiams ar folijai 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
9: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.

0: Raminta žaidė pirmajame aerobikos raunde, neblogai pavarė, surinko 2 taškus, jame ekstra klausimą atsakė jį, jo sąskaitoje 4 taškai, laikas 31 sekundė.
1: Na, turime dovanų, Solo Society kviečia apsilankyti ir panakvoti, taigi nakvynę dviems asmenims Solo Society hibridinėme viešbutyje galėsite išbandyti patys šią nuostabią vietą Vilniaus centre.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kažkas mums paskambino, kuo vardu esat?
2: Ignas.
0: Ignai, kaip gyvenat?
2: Ai, neblogai darbuojuosi.
0: Na, kiek aukštųjų sąskaitoje?
2: Nei vieno.
0: Galo,
2: bet nei vieno.
0: Nu gerai, patikrinsim, ką vis tiek per gyvenimą sukaupėt, kiek ten tos košytės. Ignai, pasiruošęs?
2: Taip.
0: Nu tai ir važiuojam. Prateskit posakį, reikalų kaip keulė?
2: Pasipjovas.
0: Kiek trimestrų sudaro mokslo metus?
2: Trimestrų ar semestrų?
0: Trimestrų.
2: Tai trys tada?
0: Kelio žymėjimas, neleidžiantis atlikti automobilio lenkimo.
2: Ištisinį liniją.
0: Kas yra Gemini? Geminius. Gemini.
2: Dirbtinio intelekto programa.
0: Paskutinio futbolo čempionų lygos sezono finale žaidė Londono ir Paryžiaus komandos. Kuri laimėjo?
2: Jau nežinau, bet spėju. Paryžiaus gal.
0: Gal Paryžiaus ir išnokit, čia išdirbat iškart pirmąjį tašką. PSG. Paryžiaus Saint-Germain, ar ne? Pirmas taškelis jūsų sąskaitoje, taip. Reikalų kaip keulė pasipjovus 2 taškai, trimestrai 3, sufleruoja tas žodžio pradžia 3, kelio žymėjimas, neleidžiantis atlikti automobilio lenkimo, ištisinė linija, dvigubai ištisinė ir taip toliau, 3 iš 3, 4 iš 4 ir taip, Gemini yra dirbtinio intelekto asistentas, 5 iš 5, klausykit, va taifa.
1: O, nu tai laimite žaidimą, prieš tai Raminta turėjo 4 taškus.
0: Gal norit parizikuoti, Ignai?
2: Žinokit, mėgstantis rizikuoti, bet jau neatsimenu, kada skambinės, priskambinės čia iš tą žaidimą, tai susilaikys ir pasiliksiu su tais 5.
0: Supratom.
2: Labai senai žaidžiau, laimėti irgi neatsimenu, kada laimėsiu, kokie 3-4 metai atgal gal. Tai.
1: Iš kur esate, Ignai? Iš kokio miesto?
2: Marijampolė.
1: O, prašau.
0: Mes girdim, Ignai.
2: Šiuo metu tai esu Norvegijoje, čia vat, kur jūsų vyrai važiavo ekspedicijos.
1: A, geras. Nu tai va, sugrįžit į Lietuvą, į Vilnių, gaunat dovanų nakvynę dviem Solo Society hibridiniam viešbutim.
0: Taip, yra posakis, kuris sako, nerizikuosi, negersi šampano, bet šį kartą yra atvirkščiai, nebereikia rizikuoti tam, kad gertumėt šampaną, užlipęs, pavyzdžiui, ant Solo Society viešbučio stogo, ant terasos.
1: Gerai, tai sveikinam, dovanos jūsų, Ignai, ir puiki proga apsilankyti Solo Society, mes irgi dabar apsilankykime, pasižiūrėkime, kas ten gero yra. Nu, kur mes šiandien
0: pasigėlėjom? Nu, einam į virtuvėlę.
1: Į virtuvėlę?
0: Yra kažkart. Bendra virtuvėlė.
1: O, mikrobangė yra.
0: Va, klausykit. Porą Kijevų paimsiu, gerai?
1: Ką tu čia šildai?
0: Porą Kijevų.
1: Kijevų sušildai, ne? Gerai. Žiūrėk, kad sviestukas patirtų.
0: Nu va, išėjom į virtuvėlę. Aha.
1: Nu, gerai, varam tada kažkur kitur, nes čia daugiau tų erdvių yra visokių.
0: Kas čia užė, galvoja. Na, užėkit, va, praveriam duris. Nedidelis be sporto klubas. Sporto salė, džimas.
1: A čia bėg tokio bėgo, žiūrėk.
0: Taip.
1: Viskas, atsiprašom, mes čia trumpam užsukom.
0: Va, einam toliau. Žiūrim, ką dar čia žmonės daro.
1: O čia kambarys?
0: Oi. Atsiprašom. Sapatė užimta šitas, ne?
1: Atleskite dvi vietis, kas dvigulė lova. Soriukas jo čia.
0: Dalipa man stogo tada.
1: Kardio treniruoti. Jo, minėjome terasą, taigi Solo Society Vilniaus centre turi puikią terasą ant stogo. Va, šiuo metu matome Vilniaus senamiesčio bokštus, raudoni čerpiniai stogai, viskas čia labai gražiai atrodo.
0: Ir gėda senieji Vilniaus paukščiai.
1: Aha, tikrai jau labai matosi iš balso seną šitas paukštis, o kaip ir vidėjas. Taigi puikios patirtis, apsilankykite Solo Society. Nakvynės kainos prasideda nuo 39 eurų.
0: O M1 klausytojams, tik M1 klausytojams, iki rugpjūčio 8 dienos galioja 20% nuolaida su kodu Radijas 20. Kai vesite, tai veskite ten be jokių tarpelių. Radijas 20 suteikia jums 20% nuolaidą. Tai daugiau nei viešbutis. Tai vieta, kurioje lengva jaustis kaip namuose. Atraskite naują viešnagės patirtį pačioje sostinės širdyje. Solo Society.

0: galvoji nuo to sėdimo darbo, kažkaip čia nugarytę maudžia, taip truputėlį, va čia ties pečių juosta, gal galėtum gedai truputėlį pamasažuoti.
1: Ne, aš negalėčiau. Xiaomi masaž gantių gali tau padėti.
2: Mm. Va dabar tai bus M1 ryto show.
1: Po aktyvios vasaros dienos raumenims galima ir privaloma padėti atsipalaiduoti tiesiog namuose. Ir šitas procesas gali būti ne tik malonus, bet ir visiškai nemokamas. Reikia turėti vieną nedidelį aparatuką.
0: Taip, Xiaomi Massage Gun 2. Po pasivažinėjimo dviračių, ilgo pasivaikščiojimo, treniruotės ar savaitgalio gamtoje kūnas jaučia nuovargį, tai šis įrankis gali atpalaiduoti. Tai yra tikras ginklas prieš raumenų skausmą. Įsitempusiems raumenims ate. Gerai savijutai, labą dieną. Va taip va, taigi pasirūpinkite savimi. Šis masažuoklis turi iki 10 mm amplitudę ir 25 kg jėgą gilesniam raumenų masažui.
1: Dar turi 2 išmanius režimus ir 3 intensyvimo lygius, todėl masažą galima pritaikyti pagal poreikį. Skirtingi antgaliai leidžia patogiau masažuoti įvarias kūno vietas, pasiekti taškus, kuriuos vienas antgalis nepasieks, pasieks kitas. Aimanuoti iš malonumo verčiantis aparatukas, kurį privaloma turėti namuose.
0: Apsilankykite Xiaomi parduotuvėse gyvai paliesti, pamaigyti, pasižiūrėti Vilniuje Akropolyje, Kaune, Megoje arba internete mi.home.lt.
1: Atraskite daugiau išmanių sprendimų kasdienai susipažinę su Xiaomi.
2: M1.
3: Reklama. M1. Ryto show.

0: Reklama. Pajauskite Adu pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos Adu pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
3: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenovos grinuolė, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai tafil ir nealkoholinis alus gubernė žemiausiomis kainomis. Maksima – tai, ko reikia.
4: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt, ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Ei, meistrė! Rugpjūtis svarstų pasaulyje fasadų mėnuo. Armavimo tinklų ir klijuojančioms putoms -20%, putplaščio dangtelėms -25%, o LFMG šiltinimo kaiščiams net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varstupasaulis.lt.
6: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio tik euras 99. Kilogramas avietinių pomidorų tik 99 centai. O 200 gramų graikinių gliaudytų riešutų tik 2,29. Lidl verta.
7: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Pasaka ne vasara. Poguliukas, kokteiliukas.
9: O tu ką? Vėl su žoliapjuve? Dryminė turi?
8: Svajonio, ne robotas. Lėk į techzona.lt, ten vyksta finalinis Dreamy vėjos robotų išpardavimas. Griep dabar ir kitais metais man padėkosi. Techzona.lt, kai vėja pjaunasi pati.
0: Reklama.

0: Vienas karščių sugedo nebijom. Ne, video transliaciją įsijunkite, -1.fm, puslapėm vieno video spauskite. Pamatysite, šį ryt vėl susiderinom savo drabužius, outfitus, čia kaip Vilniui mes sakome. Juodi marškinėliai, reiškia, tamsios juodos kavos spalvos. Va taip va, juodai mes nebijom karščio, tik traukia tą saulę, mums nebaisu.
1: Traukia ne tik karščių, bet ir moteris.
2: Tesloje. Pirmoje vietoje Peugeot, pirmoje vietoje BMW. M1 ryto šou.
0: Moteris traukia, pažiūrėsim, gal ir kamulinį žaibą pritrauks. Apie jį šiandien pašnekėkime.
1: Taip, mes matom, kad šiandien Lietuvoje bus visko. Bus perkūnas, bus žaibas, bus audrų, matyt, bus ir krušos kažkur. Ir vat, paskaitėm, kad atsitinka kars nuo karto tokie dalykai labai reti, bet atsitinka kamulinis žaibas. Greitai norim skambučio, ar yra kas nors iš M1 klausytojų matė kamulinį žaibą? 1-8-3-0.
0: Skambelkite mums dabar šiuo numeriu ir pasikalbėkime, ar atrasime nors vieną žmogų, klausantį M1 šiuo metu, kuris matė kamulinį žaibą.
1: Nu, dirbtinis intelektas rašo, kad Lietuvoje per metus kyla 10 000 įprastų žaibų išlydžių, tačiau kamulinis žaibas užfiksuojamas ar pamatomas kartą 2-3 per metus. Nu, arba dažniau, nes matai, mokslininkai tokių dalykų arba statistikos neužfiksuoja, tik liudininkų liudijimai, ar esat matęs kas nors kamulinį žaibą. Kur matėt? Kaip jis atrodo? Ar iš tikrųjų tai yra kamulio formos ten kažkoks skraidantis objektukas, kuris atsiranda ir išnyksta, ar sproksta?
0: Gerai, laukiame skambučių dabar, pasikalbėkime šitubį, bandau pasižiūrėti. Kamulinis žaibas, taip čia kažką lyg išmeta, bet kaip angliškai, kamulinis ball flash.
1: Ball flashas. Ball thunder.
0: Bolt, jo, bolt žaibas yra. Labas rytas.
3: Labą rytą, vyrukai.
0: Nu, duokit žaibą, taip kumšės, sumušam, bum, ir pasišnekėkim. Ko vardu esat?
3: Giedrius.
0: Giedriu, ar matėt šitą dalyką?
3: Esu vaikystėj tikrai matęs.
0: O?
3: Stogo kraštu praėjo, ta prasme, jisai, ir tikrai iki po šiai dienai, va, ant sodybos stogo yra netgi žymės, ta prasme, tokie kaip dryžiai.
0: Kalbate kaip apie dėdę per jubiliejų. Kaip praėjo, sako, net žymės liko iki šiol.
1: Kaip atsirado, kur dingo, ar pamenat?
3: Nu, pamenu, tiesiog praėjo šlaitus stogo ir tiesiog

0: nuėjo ir dingo, dingo.
1: Gerai, palyginkim su krepšinio kamoliu, didesnis ar mažesnis?
0: Sakykim, panašaus galbūt dydžio, gal toks šiek tiek mažesnis.
2: Skrendantis ugnies rutulys, va, matau YouTube'e, ar ne?
0: Taip, sukantis toksai, taip, jo.
2: Aha, gerai. Baisu buvo?
0: Ai, ką žinau, nelabai.
1: Dar kartelį norėtumėt pamatyti?
0: Be abejo. Įdomus reiškinys.
2: Ačiū Jums už skambutį. Na taip, dabar jau telefoną reiktų užsitaisyti ir nufilmuot. Gerai, gam, žiūrėk laiškų, paskaitykime, o Jūs galite dar paskambinti, jeigu ir matėt.
1: Esu mačiusi kamuolinį žaibą, buvau dar vaikas, bet tas vaizdas išliko atminty iki dabar. Kažkas baisaus ir gazinančio. Buvo, sako jis, kambaryje, tačiau išskrido per langą į lauką ir sprogų už lango, atrodė, kad sugriuvo namas, garsas buvo va tokio didumo.
2: Dar vienas močiutė matė, kamuolio formos, per langą įlėkė, bet ramiai stovėjo ir išlėkė atgal. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Žaibo liudininkų ieškome. Kas paskambino?
3: Taip. Paskambino Jurgita iš Druskininkų.
2: Nu, Druskininkuose buvo, ne? Kamuolinis žaibas kažkada.
3: Taip, mačius tikrai esu. Gal buvo 14 ir kiek metų. Nu, čia prieš daug jau metų tikrai.
2: Super. Kurioje vietoje, kaip aplinkybės nupasakokite, prašau?
3: Netoli ežero toks miškelis ir, ta prasme, daug buvo ten šienos tvarkėsi, žmonės grebojo visą šieną, tas žaibas, toks kamuolys didelis.
1: Mhm. Wow. Jis taip atsirado ir dingo, ar driokstelėjo?
3: Kažkaip kaip iš dangaus driokstelėjo toks kamuolys ir tada, nu, riedėjo tiesiog, dingo.
2: Išsigando?
1: O sakykit, jums buvo 14, jau alkoholį buvot pradėjus vartoti?
3: Ne, ne.
1: Ne nuo to dar čia, ne? Karšta vasaros diena.
2: Išsigando kas nors iš jūsų, ar taip tik beliko stebėti?
3: Tai, žinoma, tikrai, ne, visi bėgo slėptis.
1: Kokio didumo buvo tas kamuoliukas?
3: Nu, gal už krepšinio kamuolį didesnis.
2: Didesnis greičiausiai. Gerai, ačiū Jums už skambutį. Nu, va, yra liudininkų, pasirodo ne vienas tiek laiškose, tiek vieno puslapį. Ačiū Jums.
4: M, M, M, vienas, vienas.

0: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,89 eurų. Kilogramas lyvų tik 1,49 eurų. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų tik 79 centai. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,19 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Kamado Bono ir Texas Club Mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%, Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas.lt.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaulienai 30 sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
9: Yeah.

Katy Perry griaudė. Žinios jau taip pat lygiai 9 ryto po maždaug 3,5 minutės. Danutė Daunoravičiūtė atnaujino informaciją, 200 sekundžių informacijos ir viena iš naujienų bus tokia, kodėl vyriausybė nežino, kaip elgtis su kuro akcizais. Tuo intriguoja Danutė Daunoravičiūtė, daugiau naujienų portale 15 min. Čia labai graži daina jums šiam rytui. Prisiminkime Escobar iš Švedijos. 2001-aisiais jie išleido superhitą Someone New.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybė peržiūri daugiametį kuro akcizų didinimo planą, kurio nekeičiant degalai nuo kitų metų brangtų 8 centais už litrą. Apie tai informavo premjeras Mindaugas Sinkevičius. Anot jo nagrinėjama, ar tarifai negalėtų būti didinami nuosaikiau, arba jų kėlimas nukeltas vėlesniam laikui, tačiau tai esą turi būti daroma atsakingai atsižvelgiant į valstybės. Finansus. Tuo metu vidutiniai dizelino kainai Lietuvoje šiuo metu siekiant 2 eurus už litrą, o finansų ministrui kuro rinkose dar neižvelgiant pakankamai rimtos situacijos, kad reikėtų skubiai imtis priemonių, premjeras pabrėžė, kad jos dar nėra būtinos, tačiau prireikus svarstytina dar kartą įvesti laikiną akcizo sumažinimą dizelinui. Šiame daugėja įstojusių į valstybės nefinansuojamą studijų vietas. Nemokamai studijuos 8 tūkstančiai jaunuolių, o mokėti pasiryžo 3,5 tūkstančio. Universitetuose mokamai studijuos 24 procentais, kolegijose 20 procentų jaunuolių daugiau. Lama BPO aiškina, kad priežastis dar aiškinsis, tačiau tokia tendencija esą galėjo lemti didesnę konkurenciją. Daugiau jaunuolių nei pernai gavo atestatus. Įstaigos direktorė Kristina Bespalova sako, kad tarp mokamus studijų vienos populiariausių net ir pedagogikos programos tuo metu valstybės finansuojamose vietose mažiau nei pernai stojo į valstybės prioritetinės informacinių technologijų studijas.
1: Dėl valstybės nefinansuojamose vietose, kurios populiariausios programos, tai jeigu universitetų sektoriuje populiariausiai yra verslas, teisė, pedagogika, kolegijų sektoriuje išlieka populiarios studijos slaugos ir akušerijos, socialinio darbo ir pedagogikos. Jeigu žiūrėti pačių programų populiarumą, tai čia didelių pokyčių mes nestebėme, nes išlieka populiariausios universitetuose medicina, teisė, ekonomika ir finansai, o į koleginiam sektoriui bendrosios praktikos lauka, kiek mokyklinis ir prieš mokyklinis ugdymas. Tai stebint prioritetinės programas, jeigu žiūrime absoliutinį pokytį nuo praeitų metų, tai tikrai yra daugiau priimta į sveikatos mokslų krypties grupę, taip pat inžinerijos mokslų krypties grupę, bet turime mažesnį priimtų asmenų skaičių į informatikos mokslų 200.
0: Beje, iki penktadienio vidurdienio vyksta ir papildomas priėmimas į likusias vietas aukštosiose mokyklose. Karinis sraigtasparnis, kuriuo antradienį iš Baltųjų rūmų į karinę bazę skrido Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, virš Vašingtono priartėjo prie keleivinio lėktuvo mažiau nei 1,5 kilometro atstumu. Incidento priežastis, kaip manoma, ryšio sutrikimas, apie tai praneša New York Times. Remiantis garso įrašais prieš pakilimą sraigtasparnio, kurio salone buvo Amerikos prezidentas įgula, net 3 kartus bandė įspėti nacionalinio oro uosto skrydžių valdymo dispečerius, kad iki pakilimo liko 3 minutės. Tačiau regis, kad dispečeris šių pranešimų neišgirdo, sraigtasparnis tęsė skrydį. Dėl to Marine One atsidūrė keleivinio lėktuvo Envoy Air skrydžio trajektorijoje. Jungtinių valstijų federalinė civilinės aviacijos administracija tiria šį incidentą. Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, didesnėje šalies dalyje, daugiausia pietų Lietuvoje griaudės perkūnija, vietomis galima škvalas ir kruša, temperatūra nuo 27 iki 32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 4 minutės.
2: M1.

0: Vaidas Šepanis studijoje, ponios ir ponai, video transliaciją galite įsitikinti, kad jokio nuotolio, jokio telefoninio pokalbio čia nebus, tik gyvai ir tik apie karščiausius dalykus. Dabar sužinosim kažkokią tai krepšinio užkulisių paslaptį, klausykit mūsų.
1: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai. Saulius ir Gedas.
2: Vis dar pagainioja kamuolį Vaidas Šeponis, nors metas, vyras jau metuose, žinai. Vaidai, kai žaidi krepšinį, ar būni su akiniais?
3: Taip, dabar retai žaidžiu krepšinį, dabar sviedinį esu prarijęs, neturiu sviedinio, su kuo galėčiau žaisti. Mhm. Kartais nuinu su veteranais, dabar su akiniais. Anksčiau kontaktinius lėšius naudojau, bet vieną kartą pamiršau įsidėti. Mes žaidėm Vilniaus universiteto komandą Lietuvos aukščiausioje elitinėje lygoje ir buvo toks atvejis, kad atkovojau kamuolį ir žiūriu, kad 2 sekundės lieka ir mečiau per visą aikštę. Pasirodo, liko 2 minutės, nuščiuvo visi savo. Ir, o treneris buvo mūsų legendinis Vytautas Bimba. Sako, sėsk žabaliau, bet jis tuo metu supyko, bet šiaip geras buvo. Geras treneris, geros širdies, mane namo paveždavo savo Ford Escort automobiliu. Ten abu viršuliškėse
2: gyveno. Geras krepšininkas buvo, jeigu kas abejoja, tai vienintelis faktas va, dabar tą patvirtins, pagrys. Aukščiausioje Lietuvos krepšinio lygoje, va tais laikais, kai žaidė už Vilniaus universitetą, ar ne, į Kauno Žalgirio krepšį yra įbeldęs 26 taškus.
3: Mm. Oi, Gedai, kiek tu mane jau tą kartoji girėti.
2: Prieš metus paskutinį kartą buvai pagirtas.
0: Ryškiausias faktas.
3: Anukams girsiusi. Na, būna kartais lasdai šauna. Taip, žaidė Einikis, Štombergas.
0: 26 pakrovė. Vai, du gerai, pagrįžkime prie esmės. Pataikytų ar ne tada, kai neįspitrinai? Ir,
3: ne, tai, į lentą.
0: Į lentą, ne?
3: Žaidėm buvo tokia komanda Kauno Banga, atsimenu, ar Kauno rajono Rokai, gerai neatsimenu. Tai va, kai būna, kai neįsidedi lęšį.
0: Kontaktinį lęšį.
2: Kaip manai, jeigu būtum įmetęs, irgi būtų pasodinęs treneris?
3: Ne, turbūt būtų pagyręs.
0: O, sakytų, netikėtas manevras.
3: Išrašęs premiją, galbūt būtų. Tai va, visokių kuriozų. Dabar yra tie specialūs sakiniai, dar atsimenu, Karimas Abdul Džabara žaidė. Su tais dabar...
0: Aha, glėbintis kažkokie, ne, kaip greičio kiniai.
3: Taip, jie nedūšta, kai kurie krepšininkai ir dabar juos užsideda, kadangi ne visų akis tokį, nu, būna jautrios ir negali įsidėti kontaktinių lešių. Tai va,
0: viskas, aišku, tai vien dėl to aš ir nežaidžiu krepšinio, nes su akiniais nuolat, tai man
3: tiesiog... Taip, aš dabar tai gerai matau, bet kad gudresnis, intelektualesnis atrodyčiau, tai nešioju to sakinį.
0: Na taip, gyvenime reikia imti viską savomis ir daryti viską čia ir dabar, kaip Vaidas Šeponis pradžio pokalbio sakė. Anksčiau žaisdavau su veteranais, dabar su akiniais.
1: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Reklama.
4: Sportas. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės bėdos nesibaigia. Į treniruočių stovyklą Birštone pirmadienį neatvyks žalgirietis Arnas Butkevičius. Anksčiau jis žadėjo tai padaryti, bet dabar pareiškia, jog turi sveikatos problemų. Butkevičių pakeis Justas Furmanavičius iš Utenos Juventuso. Pagausėjo rinktinės trenerių štabas, prie jo prisijungė amerikietis Bilas Petersonas. Jis 11 metų dirbo NBA klubuose. Dallaso Mavericks, Orlando Magic, Milwaukee Bucks. Šiose komandose jis buvo arba vyriausiųjų trenerių asistentas, arba individualių įgūdžių specialistas. Kaip vyriausiasis treneris, jis dirbo JAV studentų lygoje ir kartą yra tapęs jos čempionu. Petersonas už Atlanto trumpai krepšinio paslapčių mokė ir Šarūną Marčiulionį. Jau ateinančiame Lietuvos krepšinio lygos sezone bus įvesta rimta naujovė. Tai, apie tai rašo Basket News LT. Žaidėjams savo aikštės pusėje po to, kai kamuolys išlieks į užribį, nebereikės jo perduoti teisėjui, kaip tai buvo anksčiau. Tai leis padidinti mačo tempą ir sutrumpinti rungtynių trukmę. Tokia taisyklė Europoje galioja tik Ispanijos lygoje, kur yra pajėgiausia žemynė iš visų nacionalinių čempionatų. Ar Lietuvos futbolo komandai vėl malkų duos Kroatijos klubas? Tai paaiškės šiandien vakare, kai Vilniaus Žalgirio futbolininkai namie priims Kroatijos vicečempionus Splito Haiduko futbolininkus. Tai bus UEFA konferencijų lygos trečio atrankos etapo pirmos rungtynės. Haidukui atstovauja ir lietuvių kilmės jav futbolininkas Rokas Pukštas, kuris yra vienas Splito komandos lyderių. Anksčiau Haiduko vyriausiųjų trenerių darbavosi Valdas Dambrauskas, sporto direktorius pareigas ėjo kitas lietuvis Mindaugas Nikoličius. Vakar čempionų lygos atrankoje kitas Kroatijos klubas Zagrebo Dinamo užvakar suvalgė Kauno Žalgirį 5-0. Šiaulių Gintros futbolininkėms nepavyko patekti į UEFA čempionų lygos pagrindinį etapą. Vakar jos Danijoje 1-2 pralaimėjo atrankos dvikovą Škotijos čempionei Edinburgo Hearts komandai. Dabar šiaulietės dar kovos dėl vietos Europos taurės atrankos varžybose. Europos taurė yra antras pagal pajėgumą Europos moterų klubų turnyras. Futbolo žvaigždė Mohamedas Salah nustebino pasirinkdamas savo naują karjeros stotelę. 34 metų žaidėjas kitą sezoną atstovaus Turkijos Trabzonsporo klubui. Ši komanda nurungė šio šalies milžinų Stambulo Galatasarajų ir Bešiktašą, kurie irgi vilioja egiptietį. Trabzone sala per sezoną uždirbs 23 milijonus eurų, be to jam pažadėtos įvairios premijos. Polies anksčiau 9 metus atstovavo Liverpoolio klubui ir su juo laimėjo Anglijos čempionatą bei UEFA čempionų lygą. Tai buvo Vaido Čeponio parengta sporto apžvalga. Iki rytojaus.
1: Top Sport Casino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport Casino lažybos. Top Sport Casino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. M1.

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukuose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99. Švežia viščiukų brolerių filė valdant 3,29. O Azijos virtuvės produkcijai Santa Marija 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Maltakava Jakobs Kronung tik už 4,88 eurus. 40 ritinėlių tualetinių popieriaus grite tik už 5,88 eurus. O 30 cm aukščio lauko augalas rožė vos už 5,88 eurus. Jums į pliusą su Ermitažu.
5: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 eurus. 100% jautiena traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
6: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja BTS Normal.

0: Giovanni ir Nora Blue. Vakaras ilgas. Ir Cyril su Woodhouse. Feel it all my days. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Gedas jau užkibo, susižavėjo, negali atitraukti akių nuo naujųjų Tineko išmanių grindų valymo sprendimų. Taip, vieno ryto šou pasakoja praktiškus dalykus, tai ko reikia kasdieną. Grindis turi būti švarius. Mūsų namuose irgi jau situacija tokia, kad reikėtų apsitvarkyti. Su mažu vaiku tai nuolatinė bėda. Taigi siurblys, kuris vienu metu ir siurbia ir plauna. iLoop jutikliai automatiškai prisitaiko prie nešvarumo. Specialų šepečiai neleidžia įsivelti plaukams arba gyvūnų šeriams. Va, jeigu šerną, pavyzdžiui, auginate, ar ne, tai šereliai neįsivels.
1: Pravalai, prasisiurbi, prasiplauni ir matosi, atrodo, kad butas įgavo naują vertę.
0: Haendinis butas, žinai, kaip sako. Tai ką matai, Gedai, pasakok dabar, kas užkliuvo tau už akies.
1: Aš matau, kad, pradėkim nuo dizaino, Sauliukai. Tu va, matai, kaip atrodo?
2: Wow.
1: Už teliką gražesnis, už šviestuvą gražesnis, klausykit, aik tu savo. Po kiekvieno naudojimo flash dry sistema šepetelius išvalo ir išdžiovina švarių vandenių, patogus manevravimas, kraštų valymas, prieini ten, kur kiti siurbliai neprieina. Ir ilgas veikimo laikas, viskas dėl jūsų patogumo, dėl mūsų, reikėtų sakyti, patogumo, tai neko švaru, be pastangų. Ir neretsikiais, o kasdien.
0: Jo, tai yra ir faktai. Euromonitor International duomenys sako, jog Tineko užima pirmąją poziciją pasaulyje, numeris vienas, grindų plovimo įrenginių kategorijoje. Na, reikia apžiūrėti, vat. Gedas pažiūrėjo, aš apžiūrėjau, reik pamatyti patiems.
1: Aš esu įpratęs būti ištikimu, bet kai kalbam apie siurbiantį daiktą, come on, gal reikia tą pamiršti. Tineko ir jūs galite apžiūrėti arba fizinėse parduotuvėse d.one arba internet d.one.lt. M1.

0: Dar vis populiariausia iš populiariausių pasaulyje Taylor Swift ir jos I Knew It, I Knew You.
1: Pavartom, pavartom, panaršom, panaršom.
2: Kai vartom, kai naršom, randam aktualijų, jomis pasidalinsim.
0: Taip, tai skaitome tekstą apie tai, kad sodra tikrina gyventojų nedarbingumo pažymėjimų pagristumą. Va taip, ar tikrai nedarbingume esantis žmogus serga, o nedirba kažkur kitur.
2: O sakykit, atsiprašom, o sirgti kur nors Egipte arba Graikijos kurorte galima?
0: Ne, negalima.
2: Kodėl?
0: Nes sodra gauna informaciją, jeigu tu kerti Lietuvos Respublikos sieną.
2: Tai gerai, bet man skaudėjo labai gerklę, aš važiavau gydytis kur šiltiorai, kur drėgna.
0: O kur gydytojo siuntimas į Egiptą? Gydytas turi paskirti tave į kliniką.
2: Egiptas ne kabinetas.
0: Nu, kaip ne?
2: Ne gydymo įstaiga, aš važiuoju, prisipirku tablečių pagal receptą ir važiuoju ten į Graikiją.
0: Tai už tabletės dabar skambinsim dar kitai institucijai. Dabar
2: viskas legaliai.
0: Kriminaliniai policijai.
2: Receptas išduotas, nieko nežinau.
0: Nieko, teks susimokėt, gedai, tu puikiai žinai, ką tai reiškia. Sodra pasistengs, kad paimtų tos pinigus. Taip, taigi tikrina gyventojus, kurie neva serga ir ar jie nedirba. Tai pati sodra neatlieka fizinių reidų ar asmeninių paskirų paieškos, tačiau patikrinimus dažnai inicijuoja pagal gautus pranešimus, pavyzdžiui, iš darbdavių ar kaimynų, pastebėjusių, kad sergantis darbuotojas arba kitas žmogus kažką veikia, ar ne? Gerai, taigi žiūrėkime, konkrečiai pavyzdžiui, pardavinėja turgoje žuvį. Yra tokiu atveju, čia jau skundikų reikalai, ar ne? Arba pramogauja, bet žinai, kad žmogus tai pasigiria, žinai, aš esu.
2: O šias realiai tas skundimas, ar čia yra pilietiškumas? Pamačiau, kad ir sergai darba netėjo, matyt, žinai, Saulius Žvirgždas. Bet žiūriu, žuvį pardavinėja.
0: Ir gedas pranešė, kad aš žuvį parduodu turguje, ne? Nors aš esu nedarbingumo atostogas.
2: Nu, kaip vartaisi? Žmona negalėjo, susirgo rimčiau negu aš, ne? Ir, nu ką, nu kažkas tai turi šeimą išlaikyti.
0: Nu taip, žuvis gė pilna mikroelementų ir tai yra gydomas dalykas. Aš tai pas pagaunu,
2: neparduota žuvis ką padaro, Sauliau? Sušvinksta?
0: Sušvinksta, nu. Žodžiu, supainiom visiškai, taigi neprekiaukite, neužsiminėkite veiklą, netostogaukite, nepramogaukite, nes galite būti pastebėti ir sodra jūs nubaus,
2: nu, gerai.
0: Tos pinigus atims.
2: Aš žinau, kad tu ne specialistas, bet išvažiuoju trumpam į Graikiją. Aha. Ir ten susirgu. Ir man tai bloga, kad aš grįžti negaliu. Nu, iš tikrųjų, ten kažkas nutinka, aš negaliu praskristi.
0: Nu,
2: aš gydausi ten.
0: Ar gauni nedarbingumą?
2: Taip.
0: Tai tu, kad nedirbi? Tai kaip tu
2: aš išvažiavau penktadienį po piet. Po darbų, ketvirtą.
0: O kaip tu išvažiavai?
2: Išskridau. Viskas
0: po darbų.
2: Okay, po darbų išskridau. Taip. Legaliai su tikėjimu, kad sekmadienį grįšiu.
0: A, ir tau nepavyko to padaryti.
2: Bet šeštadienį susuko, nežinau, nulūžo, karštis išmušė ir lieku savaitėj.
0: Geras. Nu, paklauskime mūsų klausytojų, jūs viską žinote. Tai žinutė vedėjams vieno puslapyje parašykite, kaip aktyvuoti nedarbingumą
2: jau užsienyje.
0: Užsienyje, ar ne? Geras klausimas.
2: Reiks prašyti atostogų klausimus.
0: Nu, manau, kad reikia skambinti turbūt vis tiek į sodrą būnant Graikijoje. Va, tokia situacija. Gerai, dabar keliam prie muzikos. Truputį ispaniškų ritmų kompanija Marvel Show ir kūrinys Le Mañana Café. Café Le Mañana. Rytojaus kavinė, lietuviškai išvertus. Saulius Žvirgždas, Gedas Soročka, dainą siunčia visoms vienišoms automobiliuose esančioms klausytojams.

0: Reklama.
1: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas, miestas, mieste.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio, tik 1,99 €. Kilogramas avietinio pomidorų, tik 9 g avietinio pomidorų.

0: Tai, kuo tikime, už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
1: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
2: Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip! Pet City parduotuvėse tuo lygu 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,89 €. Kilogramas lyvų tik 1,49 €. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų tik 79 €. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: SD Kid. Vienas ryškiausių.

Krepšinio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. SD Kid. Kaunas. Penktadienis. Lapkričio 13. Reklama.

0: Kalbėjome čia apie nedarbingumą, apie sodrą neseniai, gavom laišką, sako, jūs čia tiek kalbat, sako, iš pačios sodros parašy, sako, tenka lankytis darbo reikalais, tai kas antram kabinete tyliai groja M1 sodroje, reiškia.
1: Linkėjimai,
0: nu, tai
1: meilė atgalinė, negalinė.
0: Nu jo, kaip sakant.
1: Sodra.
0: Mokam, pirmiausia, mokam sodrai, tik po to žmonai.
1: Dedam tašką. Pabrėšim, mokam sodrai savo norų.

0: Jau iš mūsų neišieškosit. Mes patys sumokėsim gerų norų. Gerai, keliame prie dedam tašką klausimo. Šį kartą apie tokį dalyką, kurį nedaug kas, aš tikiuosi, o kai kas turi Lietuvoje, tai yra žieminės padangos vasarą.
1: Ar drožiu žieminės padangas vasarą? Nu, drožti liaudiškai, nepykit kalbininkai, damušinėti ar ne? Ar jas pribaigiu vasarą? A. Taip. B. Ne, šiandien viskas labai paprasta.
0: Galite ir paskambinti mums 18.30, jo, sako, ai, nu va, šitas jau paskutinį sezoną, tai nekeisiu tada, nes už keitimą mokėt, geriau važinėsiu vasarą, va, minkšto mišinio, stabdo blogai ilgimo, stabdymo kelias pailgėja ir panašiai. Aišku, mes nerekomenduojam to daryti, kaip ir saugaus eismo ekspertai, tai yra, sako, nesaugu, ten su karšto asfaltu jos labai blogai reaguoja ir stabdo tikrai prastai. Bet...
1: Gavom laišką, va, sako, drožiu tikrai žeminės padangas. 18.30 galit paskambinti arba m-1.fm, ten atiduokite savo balsą.
0: O gal ir padangų ekspertai klauso mūsų ir pasakys toj, kodėl tai yra blogai. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Oi, gaudžia, kaip girdim, važiuojat. Kuo vardu?
2: Ramūnas.
0: Nu, su žeminėm dabar?
2: Taip, aš visą gyvenimą su žeminėm.
0: Kodėl? Kodėl neturit vasarinį?
2: O todėl, kad paprasčiausiai galiu jums paprastai paaiškinti, pas mane yra, nu, žeminės padangos, ir jeigu aš pavyzdžiui, neturiu atsarginių disko, aš neturiu vasarinių padangų, taip toliau, jas keitaliuoti ten, pavyzdžiui, kas pusę metų, pakeitimas kainuoja 50 eurų.
0: Aha.
2: Į metus du kartus, tai jau gaunasi 100 eurų. Su dabartiniu mano važiavimu, aš su padangom žiemą vasarą važiuoju, sakykim, nu, 3 sezonai.
0: Aha. Tai žodžiu, žiema, vasara.
2: Tai ne, žiema, vasara, 3 metai.
0: Taip, su tom pačiom, bet, o girdėjot, sako, nesaugu labai, stabdymo kelias pailgėja.
1: Neįstumė vandens, ar ne, kaip vasarinės?
2: Ne, tai esmė tokia, nu, šiaip aš sakysiu, aš važinėjau su S-klasės Mercedesu, čia ne tam esmė, čia tai yra saugumo važiavimas. Jeigu tu važiuoji ten ant 150, aš sutinku, kad tai nėra saugumo, bet jeigu tu važiuoji 90, kur galima, ar autostradui 110 ar 130, tai aš manau, kad tai nieko nesudaro. O keitaliojimas tų padangų, tai va, prašau, 3 metai 300 eurų, tai čia praktiškai dadėjus dar 100 eurų, tau gaunasi padangų komplektas.
0: Nu, taip, jūs skaičiuot, bet žiūrėkit, saugumą įvertinimą, Geda sako, vandens neištumiai. O jeigu užmestą mersą per balą kokią, suprantu,
1: iš balą ir į griovį.
2: Ir sakau, saugumo, taip toliau, ir priklauso kokias padangas dėdi. Jeigu tu dėsi kinėti, ten sutaupysi, jisai kainuos po 45, po 50 eurų, tu tikrai nebus saugumas.
1: Jau žmonės, žinokit, pykstant jūsų rašo važinėja, ponas su S-klasės Mercedesu ir negali padangų nusipirkt.
2: Gali.
1: Nu va, bet neperka.
2: Aš galiu ir vasarinius diskus dar vienus nusipirkti, bet, ir taip toliau. Bet aš tame nematau poreikį, aš neturiu tam, kad švaistyti laiko, kad važiuoti keitelius ir taip toliau. Jeigu aš žiemą važinėčiau su vasariniam padangom, tai jie galėtų man rodyti savo kažkokį pykti, rašinėti ir taip toliau. Bet aš vasarą važinėjau su žeminim, kur palei įstatymą aš galiu tai daryti.
0: Supratom. Ačiū Jums už skambutį. Dėkui už nuomonę, kategorišką, irgi yra nuomonė, tai yra Jūsų pasirinkimas. Tai va, dėkui mūsų klausytojai.
1: Va, žiūrėkit, dar vienas laiškas. Atkreipiu dėmesį, kiek per žinias rodė tragiško avarijų su žuvusiais žmonėmis, ant visų sudaužytų automobilių buvo arba visiškai plikos, arba stipriai nudėvėtos žieminės padangos. Išvada, nori gyventi, važiuok tinkamomis padangomis.
0: Mūsų klausytas patvirtino, kad tą supranta, viskas yra tvarkoj, sutaupyti pinigai gali kažkada kainuoti daugiau, arba ne.
3: Meilės sezonas. Vasara su M.

0: Marija Richardas studija ir turime bliūdą dubenį. Ar kažkam blogai iš pavakar? Ne. Dubuo yra jau pilnas ir jame yra slyvos.
1: Aš tikrai nuširdžiai galvoju, kad čia balta mišrainė ėjo, nes mano mamai panašų maišydavo, kai giminės susitikimas
0: geras. Būdavo. Marija, čia tu atnešė Justin slyvą, reiškia. Iš kur?
2: Iš tėčio. Tėtis surinko ir sako, nuneš kolegom. Tai vat.
0: Super. Tėtis.
3: Labai fantastik. Labai. O, kaip kvepia skaniai.
0: Gedai taukininkas, vertink. Veislė, kaip vadinasi, vat, apžiūrėk dabar, kaip čia.
3: Aukštaitijos rausvoj.
0: Traša kokia?
3: Natūrali.
0: Natūrali trašo.
3: Bėga viskas.
1: Atsiduotūros gal biškį kliuvo, ne?
0: Nieko tokio, viskas ant pulto, virš pulto valgė.
3: Linkėjimai tėčiui.
0: Nu, super, fantastika.
1: Man labai įdomu yra, ką tu rytoj atneši, žinok, nu širdžiai. Kiekvieną dieną po davinį, žinai, tai rytoj.
0: Klausyk, Marija.
2: Jūs man gal kažką atneši.
3: Rytoj bus sąskaita atnešta faktūra, Richardai.
2: Faktūra išrašyta.
0: Žmonės sako, gi su Kinijų sezonas dabar tas torpedo žalias visi valgo, ne? Gal jų kažkaip?
1: Gal norit vyrai, turiu bent 7 namie. Tiesiog man davė. Nu, maža ką gal reikės patiekalam, žinai, 7 davė. Nu, tai...
0: nu gerai, bus garsus eteris, turim daug slyvų, tai ką? Geros laidos, susitiksim rytoj. Iki.

0: Reklama. Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degalinė ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
3: Benu vaistinėje Livol maisto papildai, biofarmacija sport linija ir biofarmacija magnio maisto papildai net du už vieno kainą. Livzane maisto papildai 35% pigiau perkant dvi prekes. Benu vaistinė.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
6: Ei, meistre, rugpjūtis varžtų pasaulyje fasadų mėnuo. Armavimo tinklų ir klijuojančioms putoms -20%, putplasčių dangtelėms -25%, o LFMG šiltinimo kaiščiams net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
7: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
8: Ir dar TV kanalus.
7: Čia su vienu planu.
8: Nu.
7: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
8: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
9: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų kiaušinių, tik euras 99. Litras pieno, tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,89. Lidl vertė.
10: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
11: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
10: Entuziastams.
11: Benzingalviams.
10: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
11: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius. Vilnius.
10: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
11: Bilietus platina kakava.lt.
0: Reklama.
12: Meilės sezonas. Vasara su M1.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybė peržiūri daugiametį kuro akcizų didinimo planą, kurio nekeičiant degalai nuo kitų metų brangtų 8 centais už litrą, taip teigia premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jo teigimu, nagrinėjama, ar tarifai negalėtų būti didinami nuosaikiau arba jų kelimas nukeltas vėlesniam laikui, tačiau tai turi būti daroma atsakingai atsižvelgiant į valstybės finansus.
1: Ką mes paveldėjome dešiniųjų vyriausybės, tai yra tam tikras akcizo didinimo planas. Aš manau, kad valstybė turi įvertinti, sakyti, situaciją ir jeigu fiskalinės priemonės, kurios įprastai kainuoja, suplanuotas akcizo švelnesnis didinimas arba jo nedidinimas, lygiai taip pat reikš negautas pajamas į valstybės biudžetą. Žinoma, kad negalim elgtis neatsakingai fiskališkai ir viena ranka sakyti, kad mes didinsim išmokas, indeksuosim pensijas ir tuo pačiu sakyti, kad mokestinės pajamas lygiai taip pat mažinsim. Na tai čia tiesiog ekonominė ir bendrai logika tiesiog nesueina. Vertinsim su 27 metų biudžetu kompleksiškai ir žinoma, kad priimsim tam tikrus politinius sprendimus.
0: Sako premjeras, tuo metu vidutiniai dizelino kainai Lietuvoje šiuo metu siekiant 2 eurus už litrą, finansų ministrui kuro rinkose dar neižvelgiant pakankamai rimtos situacijos, kad reikėtų skubiai imtis priemonių, Daugas Sinkevičius pabrėžė, kad jos dar nėra būtinos, tačiau prireikus svarstytina dar kartą įvesti laikiną akcizo sumažinimo dizeliui. Beje, platesnį interviu su premjeru klausykite 16.30 per M1+. Lietuvos karinė žvalgyba turi duomenų, kad Rusija svarsto surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos regione, naudodama Ukrainos gamybos dronų. Šią informaciją naujienų portalui 15 min patvirtino krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Detalių apie konkrečius objektus arba konkretų laiką nėra skelbiama. Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos valdžios atstovai jau kiek anksčiau yra įspėję, kad Rusija gali surengti išpuolių regione ir tai būtų vadinamoji netikros vėliavos operacija, kai valstybė vykdo veiksmą, bet kurį įspūdį jog tai padarė kita šalis. Jungtinių valstijų pareigūnams, kurie žiniasklaidai nutekino informaciją apie tariamą raketų trūkumą Jungtinių valstijų kariuomenėje, gręsia įkalinimas. Tokį įspėjimą savo socialinėme tinkle paskelbė prezidentas Donaldas Trumpas. Tai Baltųjų rūmų vadovas viešai pakomentavo New York Times leidinio straipsnį. Jame teigiama, kad Donaldas Trumpas tariamai buvo nepatenkintas Pentagono vadovu Pitu Heksetu ir reikalavo paaiškinimų dėl staigaus Jungtinių valstijų raketų atsargų sumažėjimo per karą artimuosiuose rytuose. Ukraina praėjusią naktį atakavo vieną iš didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Po dronų atakos dega Slavneft Janos naftos perdirbimo gamykla Jaroslavlyje, esančiame už daugiau nei 700 km nuo Ukrainos sienos. Ši gamykla yra didžiausia centrinėje Rusijos dalyje ir viena iš 5 didžiausių visoje Rusijoje. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, didesnėje šalies dalyje, daugiausia pietinėje Lietuvoje griaudės perkūnija, vietomis galima škvalas, kruša, temperatūra nuo 27 iki 32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos, portale 15 min, dabar 10 valandų ir 3 minutės.
2: M1.

0: vienas.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kaip tu laikaisi, Richardai?
2: Aš laikausi neblogai.
1: Kodėl?
2: Trūksta truputėlį miego.
1: Kiek yra truputėlį miego?
2: Migau gal trečią naktį. Šią naktį atvažiavo giminės iš užsienio. Bet pas mus taip jau yra. Mes, man atrodo, esam kažkokios trečiosios šalis, į kur iš kokių nors didesnių šalių lėktuvai skrenda pačiu nepatogiausiu metu. Arba yra skrydžiai iš Vilniaus 4 ryto, mm-hmm. čia jau idealiausiu atveju.
1: Taip.
2: Arba atskridimas yra kokia pirmą nakties, antrą nakties. Nu, aš kalbu apie Vokietiją. Skrydžius mm-hmm. iš Vokietijos, kažkaip ten Münchenas, nežinau, gal iš Berlyno truputėlį patogiau yra, bet jeigu ten iš pietinių tų valstybių, tai nu, pakankamai sudėtinga yra. Tai teko panaktinėti, taip pat.
1: Nes aš irgi turėjau žmogų, kuris atskrido iš Vokietijos, iš Leipcigo, irgi atskrido 1:30 ryto.
2: Nu?
1: Nu.
2: Tai va, aš apie ką ir kalbu. Nors reikėtų pagirti, vakar lėktuvas, nežinau, per kiek laiko šiaip tos giminės jau skrenda į Lietuvą, ne pirmą kartą, tikrai dešimtimis, gal net keliomis dešimtimis galima būtų skaičiuot, bet vakar pirmą kartą lėktuvas nusileido 10 minučių anksčiau. Prasme, net nevėlavo, nebuvo dilėjaus. Kiek kartų, beveik visą laiką dilėjus būna, žinai, nuvėlintas skrydį, žinai, ir panašiai, tai vakar tikrai džiaugiamės.
1: Ar manai, kad jeigu tu būtum pilotas, tu pusvalandžio anksčiau atskraidintum?
2: Aš melščiaus, kad atskriščiau iš jūs. Aš džiaugščiaus, kad nusileidom saugiai ir man... Aš būčiau tas pilotas, kuris prašyčiau, kad plotų, žinai.
1: Gal
2: galime, mes nusileidom saugiai, hebra, žinai, ir toks kur muzikėlė dar linksmą
1: panelį.
2: Tai va, ar tu bijai skrisi lėktuvais?
1: Ne, nebijau.
2: Nebijai?
1: Ne.
2: Kokį esi turėjęs keistą patirtį skrendant su lėktuvu, ar esi turėjęs?
1: Kritom.
2: Kritote?
1: Kritome.
2: Tokia ir keista, tiesiog krito.
1: Tiesiog krito. Ne, buvo situacija tokia, kad mes su mama, aš dar buvau paauglė, ir mes su mama skridome į Graikiją, ir mes patekom į audrą, ir pradėjo žiauri kratytis lėktuvas.
2: Aha.
1: Ir aš jau galvoju, ar mes šiandien mirsim, ir tada būtent ant tų minčių mes pasileidom laisvų kritimų, nu nebuvo ten 5 sekundės, buvo kokios, nežinau, 2 sekundės, tiesiog, kad mes iškristumėm iš to audros debesies. Tai va, tai kai, nu, tas laisvo kritimo jausmas, kai tu esi lėktuve, tai, nu, nelabai galėčiau pasakyti, smagus.
2: Nepatinka, bet aš nežinau, ar yra žmogus, kuriam turbulencijos patinka. Kur, žinai, o gal galit pakratyti mane dabar normaliai, žinai, kokie 10 metrų kristumė.
1: Žinai, bet ta turbulencija nebuvo, kad tiesiog, va, tu nežinau, šiek tiek judi.
2: Bet normaliai kratai,
1: ten buvo, tu kratai, tu matai žaibą už lango. Ten buvo labai labai rimta audra. Ten, žodžiu, aš tai tikrai buvau šiek tiek išsigandus, bet aš žiūrėjau, kad man jokios fobijos neįvarė tas laikas. Ir aš dar vieną video kažkokį mačiau. Galbūt jis yra visiškai netiesa, bet jis mane tikrai labai guodžia. Tai įsivaizduok, įdėti, nežinau, kažkokį tai tušinuko kamštuką į želė vidurį, tai taip yra lėktuvas, nes yra slėgis iš viršaus, yra slėgis iš apačios, tai dėl to yra saugus skristi lėktuvais.
2: A, ta prasme, čia tuo atveju, jeigu ir turbulencijos kažkokios ar kažką, ta prasme, ten...
1: Aš nežinau, aš ne pilotė ir ne aviacijos ekspertė, bet aš save taip godžiu, man taip gerai, man jo.
2: Video su želė pamatyti.
1: Jo, želė mane nuramino.
2: Tau yra geriau. Žiūrėk, žmonės, jeigu jūs bijot skristi lėktuvais, tai jūs šiandien nusipirkat želė pieštukų ir pradedat medituoti ir viskas bus gerai.
1: Jo.
2: Va, kažkas rašo, mes kai skrendam iš Kauno į Airiją, apie 2 ryto reikia išvažiuoti, nes žmona Utenoje gyvena. Nu jo, čia irgi matyt nepatogus skrydis yra tas, kur, nu, nepakeičia to laiko. 1:30 ryto, what? Kažkas rašo, čia nespratau. Nu kas dar? Nu viskas, panašu, kad tiek, aptarėm visus reikalus.
1: Aptarėm, galbūt jūs turit kokią nors istoriją su lėktuvais, su skrydžiais, su baime. Tai galit parašyti -1.fm.
2: Gal dievinat, kai krato lėktuvą.
1: Jo, gal pavyzdžiui, čia yra jūsų euforija.
2: Jo, jums taip gera. Vis reikia paniko, žinai, jūs išsišėpę sėdit.
1: Tai ir parašykit.
2: Parašykit, jo. Eteryje Richardas.

0: Reklama.
1: Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3 kino teatruose nuo rugpjūčio 7.
2: Jūs. Šviežia ir lietuviška.
3: Taip.
2: Be chemikalų.
4: Be jokių priedų.
2: Gerai. Lidl.
5: Lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
6: Dabar Lidl 560 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių tik 2,65. O kilogramas šviežios kiaulienos karkos su kaulu tik 1,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
7: Lidl verta.
8: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60% keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50% vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
9: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių traškučiams 40, vandeniui 40, o konservuotiems vaisiams ir daržovėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
10: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
11: Pusryčių buvo mažoka.
12: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 €.
11: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
12: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
13: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
14: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
15: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
16: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
17: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
16: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
17: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
16: Kaip?
17: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
18: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,89 €. Kilogramas lyvų tik 1,49 €. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų tik 79 €. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
19: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: SD Kid. Vienas ryškiausių.

0: Mums truputėlį pigiau sumokėjo. Ir tai nuosim visą laiką dabar M1. Reklama. Šiaip dar turi pasiūlymą, jeigu norite, kad mes būtume žinių fonas su Marija. Mes turime net dainelę paruošę grinai žinių fonui, tai galite irgi mums parašyti ar domintų.
1: Jo, mes žinokit, mes galim ir įrašyti bet kokią dainą, mes galim įgarsinti bet kokią dainą, mes galim padaryti kitokią tos dainos versiją. Tik tai parašykit, žinokit, čia derybų klausimas.
0: Reikia tik parašyti.
1: Mes norime jūs pakviesti toliau mylėti vasarą, mylėti save ir parodyti meilę sau besirūpinant savimi. Tai, žodžiu, mes norime pakviesti jūs į vasaros projektą Sveikatos iššūkis. Jums tai reikia užsukti m1.fm, įvesti tik savo elektroninio pašto adresą ir iš karto jūs gausite net 3 specialius partnerių pasiūlymus.
0: Dabar taip, kas jūsų laukia? Net 73% nuolaida antėja sveikatos ištyrimo programoms, jūsų laukia nemokama. Lemon Gym narystė viso iššūkio metu, bet tarp kitko, mes su Marija vos ne pirmą kartą gyvai pasimatė būtent Lemon Gym.
1: Būtent Lemon Gym.
0: Mes turim tokią istoriją.
1: Bet mes nebuvom pažįstami, mes nebuvom visiškai susipažinę.
0: Ja.
1: Ir aš taip žiūriu, galvoju, ar čia yra mano kaip ir kolega, aš gal, čia buvo gal 2 savaitės, kai išdirbom vieną, ir aš taip, čia Richardas, bet aš kažkaip taip nenoriu per daug spoksoti į kažkokius nepažįstamus vyrus sporto klube.
0: Galvos, kad nenormaliai, ne dar.
1: Nu, ir paskui mes prie lifto susitikom, sakau, o čia net tu buvai 7 ryto, trečiadienį Žalgirio klube.
0: Taip, minutė, žinai, kaip pasako. Tai žinokit, jeigu norit sutikti gražių, gerų žmonių, tai užsukite į Lemon Gym, ten, manau, tikrai jums patiks.
1: Patiks tikrai. Ir dar jūs laukia 10 arba 25 eurų nuolaida maisto papildams benu vaistinėje. Ir tai yra dar ne viskas, nes jūs galite pasinaudoti visais 3 partnerių pasiūlymais, o vasaros pabaigoje net 10 dalyvių laimės. 300 eurų kuponą profilaktiniams tyrimams ir gydytojų konsultacijoms antėje klinikose.
0: Taip, Marijos tėčio slyvų, tada 1 metų Lemon Gym narystė ir maisto papildų krepšelis metams iš benu vaistinės, kas yra labai patogu ir naudinga.
1: Tai nedelskite, registruokitės jau dabar m1.fm ir ženkite pirmą žingsnį sveikesnės vasaros link, o mūsų partneris Antėja yra vienas didžiausių sveikatos priežiūros tinklų Lietuvoje, vienintis daugiau nei 60 klinikų visoje šalyje.
0: Aha, taip Antėja rūpinasi visapusiška pacientų sveikata, nuo profilaktinių tyrimų ir ankstyvos diagnostikos iki šeimos gydytojų specialistų konsultacijų bei kitų sveikatos priežiūros paslaugų.
1: Antėja tiki, kad reguliari profilaktika padeda laiku pastebėti sveikatos pokyčius, užkirsti kelią rimtesniems susirgimams ir ilgiau saugoti gerą savijautą, todėl kviečia rūpintis savo sveikata, nelaukiant pirmųjų simptomų.
0: Antėja patikimas partneris jūsų sveikatos kelyje.
2: Reklama. Vasara su M1.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai. M1.
1: Reklama. Mūsų orus remia Domus Lumina. Vasaros išpardavimas čia prasidėjo, roletams ir žaliuzėms nuolaidos iki 70%. Šiek tiek plačiau apie tai vėliau, dabar keliaujam į orai.lt.
2: Dabar taip, ką mums žada? Šiandien bent jau apie 16-17 valandą bent jau sostinėje yra žadamas škvalas, yra žadama kažkokia tai audra, bet gali būti, kad ir praslinks link Lenkijos. Čia dabar visai, va taip, va, visai vinioja, dėlioja, bet kad vietomis jau dabar lyja yra audrų, tai jau mačiau ir keletą straipsnių. Jeigu kur nors šiuo metu žaibuoja arba lyja arba yra susitelkę debesis, tai parašykime, mums labai įdomu,
1: kurioje
2: vietoj šiuo metu, nes kažkur tikrai šiuo metu deda jau su žaibais, žinokit.
1: Tikrai deda su žaibais, matau, kad ir Vilniuje tai tikrai šiandien lis 28 laipsniai. Kaune šiandien irgi tikrai lis 31 laipsnių šilumos. Klaipėdoje debesuota su saulyte, su pragiedruliais 23 laipsnių šilumos, Panevėžyje 31 ir debesuota, o Šiauliuose 29.
2: Taip, čia apie šią dieną kalbant, na, o nuo rytojaus viskas keičiasi, kalbant apie temperatūrą praktiškai kardinaliai, nes 10 laipsnių skirsis temperatūra nuo, gal ir gerai, žinok, tokio gaivumo gausime, penktadienį Panevėžyje 22, Šiauliuose 21, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos, Kaune 23, Vilniuje 22, šeštadienį truputėlį 1-2 laipsniais dar vėsiau, va, Klaipėdoje šeštadienį netruputį jau ir lietaus, tokio lengvo žada.
1: Va, žmonės jau rašo Panevėžyje lyja, Ukmergėje žaibas.
2: Va.
1: Griaustinis buvo, Kėdainiai skęsta, baisiai žaibuoja.
2: Eik, turim tai žiekrusinė, apsiniauki tuo eilis, dės kaip iš kybiro. Nu, ką dar?
1: Dedu per kūną po vakarykščių pupelių, parašiau.
2: Ne, žinai, visiems audra skirtingai būna, žinai.
1: Taip.
2: Tai čia mums paslyvau tuo pat bus, bet kaip
1: buvo spartu. Buvo kažkada toksai, jai pilvė uraganas.
2: Jums padės, ane? Ja. Nedarant reklamos, ane?
1: No.
2: Taip, Kėdainiai nuo ankstyvo ryto lyja ir griaudyje. Tai,
1: Klaipėda lyja.
2: Kaip suprantu, Vilnius kol kas nenuskalbtas yra. Vienas iš nedaugelio tų rajonų, kur nenuskalbto, o kiek laiškų žiek, Jurbarkė. Tai kaip suprantu, pila visa Lietuva praktiškai.
1: Išskyrus Vilnių.
2: Išskyrus Vilnių.
1: Kol kas.
2: Dar matai, svečiai nesusirinko Vilniui, kad pradėtų pilt.
1: Ha,
2: jo, susirink svečiai, ateis dundulis, kaip ten sakė, per tas laiškas, kur, sako, per kas suvalgė? Pupus suvalgė, ne?
1: Sako, jo, pupus suvalgė vakar. Tai buvo, mes nuo pupų keliaujam prie žaliuzių ir iki 70%, žinau, kad jums tikrai nepasigirdo, 70% nuolaidos Domus Lumina vasaros išpardavime atrinktiems roletams ir žaliuzėms.
2: Taip, medinėms ir plisuotom žaliuzėms, blackout bei diena naktis roletams įspūdingos nuolaidos. Paskubėkite, pasiūlymą galioja ribotą laiką, užsisakykite konsultaciją savo namuose jau dabar, daugiau domuslumina.lt.
1: Reklama.
0: Vasara su M.

0: Reklama.
1: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
2: Rugpjūtis varžtų pasaulyje, fasadų mėno, armavimo tinklų ir klijuojančioms putoms -20%, putplaščių dangtelėms -25%, o LFMG šiltinimo kaiščiams net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai. Panevežio cukrus plus 59 centai. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik €79. Iki arčiau tavęs.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
5: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik €49. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai.

0: Daugiau informacijos prekybos vietoje.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Domino teatras pristato naują vestuvių komediją Vieno vakaro uošviai. Dvi šeimos, vienerios vestuvės. Ir viena labai nepatogi staigmena. Premjera nuo spalio 9 visoje Lietuvoje. Tik iki rugpjūčio 6 bilietai net 4 eurais pigiau. Komedija Vieno vakaro uošviai. Bilietai domino teatras.lt.
5: Reklama.

0: Ričardai, kaip tau sekasi? Ričardai, kaip tau sekasi su manim dirbti?
1: Su tavimi kaip sekasi dirbti? Puikiai, žinok. Aš kažkaip galvoju, kad visai puikiai.
0: Visai puikiai?
1: Jo. Ką žinau, ką man dar pridurti? Faina.
0: Kertam, kad neiškestum 2 savaičių.
1: Kodėl tu taip galvoji?
0: Aš nežinau, man reikia tiesiog sugalvoti kažkokį tai žodį, kažkokį tai sakinį su žodžiu kertam.
1: Ai, tu norėjai pritempti,
0: jo, ne? Jo, čia buvo visas tame.
1: Supratau, aš sugadinau viską.
0: Jo, jo.
1: Nu, va.
2: 7. 6. Kertam, kad 7.
3: Kertam.
1: Čia gali būti irgi dar dalykas, kur aš jau truputėlį dėdas, tu dar jauna graži mergaitė, žinai, tai gal dar tas, kur nesuprantu dar, žinai, dalykų.
0: Man labai įdomu, yra čia šiek tiek nei temą pasakysiu, bet man labai įdomu, kodėl žmonės merginas vadina mergaitėmis suaugusias, o vaikinų suaugusių labai labai retai vadina berniukais. Aš neįsižeidinėjau, man tiesiog įdomu.
1: Seksizmas.
0: Seksizmas.
1: Taip.
0: Viskas aišku, gerai, tai 18.30 paskambinkit, galit laimėti nuo savęs vieno koinę susilkutę.
1: Jo, priklausom nuo to, kaip jums gerai seksis arba ne, mes jums 1 arba 2 koinės padovanosime.
0: Taip, jeigu tai pusėtinai, tai gal ir 1/2 koinės.
1: Jo, šiaipgi yra ten tie suvenyrai, kur pasidalina pora, viena dalelytė vienam, tai galėtų su koinėm irgi padaryti, žinai.
0: Idėja, reikės pasiūlyti rinkodaros.
1: It's a match, žinai, po to. Na gerai, pabandom, patsiliep kažkas skambina, alio.
4: Sveiki.
0: Kas paskambino?
4: Aurimas.
0: Aurimai, iš kur skambinat?
4: Iš Baisiau galai šiuo metu.
0: Ar pas jūs lyja?
4: Palyja ir nustoja.
1: Buvo žaibo per kūnijos?
4: Ne.
1: Nebuvo. Nu, gerai.
0: Gerai. Čia yra mūsų kitas dalyvis. Sveiki.
5: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
5: Paulius.
0: Pauliau, iš kur jūs skambinat?
5: Iš Norvegijos.
0: Iš Norvegijos.
1: Ką gero Norvegijoje? Dirbat, atostogaujat ar leidžiat dienas tiesiog?
5: Dirbam.
1: Dirbat. Gerai, gražias M1 koinės galit laimėti, jeigu sudalyvavę žaidime pataikysit arčiau į tiesą, o klausimas yra štai koks.
0: Taip, mes kalbam apie atostogas, vis tiek vasarą.

0: Ir aš paklausiau Richardo, prieš kiek laiko jisai atostogavo. Tai jums reikia pasakyti, prieš kiek dienų Richardas paskutinį kartą atostogavo, buvo kažkur išvažiavęs. Toliau nei Lietuva ir reikėjo praleisti darbą.
1: Aš iš karto užbėgsiu įvykiam už akių, kelionė į Norvegiją, čia buvo darbas,
0: taip.
1: Čia nebuvo atostogos, nepainiukim, tai iš karto atmeskite šitą variantą.
0: Tai Aurimai, koks jūsų spėjimas?
1: Dienas reikia atspėti.
2: 35.
0: Pauliau?
3: 20.
0: 20 dienų. Nu, tai Richard, kaip tenai yra?
1: Kažkur jūsų manimu aš buvau, kur aš nežinau, kad buvau. Nei prieš 20, nei prieš 30 dienų. Nors dabar klausimas, kada skaitusi atostogas, tu gali pasakyti?
0: Kai reikia nusimti šiek tiek nuo darbo.
1: Nuo darbo. Tai yra 2 dienas, jeigu nusimti.
0: Bent jau 2 dienos.
1: Jau yra atostogos?
0: Aš manau, kad taip, nes tu gali pailsėti, ypač jeigu dar pasiemi savaitgalį ir dar 2 dienas prieš ir po.
1: Tai jeigu taip skaičiu, tokios rimtesnės atostogos buvo... Kaip sakot?
3: Dviračių myniai, 2 kilometrus.
1: Jo, teisingai, blemba.
0: Nu, dabar greitai perskaičiuok.
1: Bet ten irgi darbas žiaurus buvo, vyrai.
3: Bet atostogos.
1: Nu, blemba, aina sau, nu gerai, tai skaičiuojam.
3: Dėl to ir sakiau 20 dienų.
1: Tikrai, žmonės žino geriau nei... Nei aš, nu čia yra fantastika. Klausykit, aš va tuo greitai atskrolinu, kada čia buvo viskas.
0: Pasakyk datą, nes mes jau jūsų atsakymus užfiksavom, tai dabar reikia...
1: Va. Birželio 20 dieną tai buvo.
0: Gerai, tai yra prieš 47 dienas.
1: Kas arčiau tiesos?
0: Aurimas yra arčiau tiesos.
4: Hello.
1: Čia tas, kuris...
0: Ne, man reikės Paulius sakė. Pauliu, jūs sakėt, ne?
1: Nu va, Pauliu, nereikėjo sakyti nieko.
0: Paulius nebėra. Tai Aurimai, jum keliauja silkutės kojinės? Abi netgi.
4: Dėkui.
1: Jo, dovanojam abi kojinės. Įsivaizduojat, su abiem kojinėm galėsit vaikščyti.
4: Paiku.
0: Tai Aurimai, gražios dienos. Tikiuosi nesulis, neplis, o mes...
1: Prie muzikos.
0: Keliaujame su tavo akimis.

0: Reklamas.
1: Reklama.
0: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus ir rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis, daugiau džiaugsmo tavo telefone.
2: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST. Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbios, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,99. Kilogramas nektarino tik 1,79 €. O 500 gramų gaudo sūrio riekelėmis tik 2,99 €. Lidl vertė.
4: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
7: Italijos mėno maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai kasa del gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava Lavazza. Maxima tai, ko reikia.
8: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
9: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
10: Jūsų širdis dirba net ir tada, kai jūs ilsitės. Padėkite jai dirbti ilgiau ir saugiau. Širdies ir kraujagyslių kraujo tyrimai dabar su 30% nuolaida. Rūpinkitės tuo, kas svarbiausia. Su antėja.lt.
11: Magija stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai magija tik po 44 centus.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Pasaka ne vasara. Poguliukas, kokteiliukas.
14: O tu ką? Vėl su žoliapjuve? Dryminė turi?
13: Svajonio, ne robotas. Lėk į techzona.lt, ten vyksta finalinis Dreamy vėjos robotų išpardavimas. Griebk dabar ir kitais metais man padėkosi. Techzona.lt, kai vėja pjaunasi pati.
1: Reklama.

Lieka 3 minutės iki 11 valandos ir dabar pats metas išgirsti Deivio dainą Taip gera. Ši daina buvo išleista 2003 metų albume Liūdesio gėlės. Ir ši daina žymi laikotarpį, kai Deivis sugrįžo prie labiau gyvo gitaromis paremto skambesio, nutoldamas nuo ankstesnio šokių pop stiliaus. Taip gera tapo viena žinomiausių to albumo kūrinių ir iki šiol yra tarp populiariausių Deivio dainų. Pasiklausykime.

0: Radio Alias.
1: Jeigu norite laimėti nuostabias M1 silkutės koines, viskas, ką jums reikia padaryti, tai paskambinti 18.30.
2: Taip, žaisim Radio Aliasą. Mes turime jums žodžių paruošę, juos bandysime paaiškinti. Marija sako, jau net nebevaisiu žaisti Radio Aliasą, jau yra įsidrasinusi.
1: Nu, žinai, dabar tu man prišnekėsi ir aš dabar man nuslys liežuvis ir blablabla, toksai.
2: Bet čia, žinai, yra patogu, mes dviesi aiškinam, mes taip neapsigaidinam, supranti?
1: Jo.
2: Jeigu kažko nemokom, nežinom, mes galim permest kamuliuką kitam.
1: Nu, tiesa.
2: Čia yra labai patogu.
1: Tai 18.30 laukiam jūsų skambučių.
2: Kas norit išbandyt? Tarp kitko, žinokit, šitų M1 koinių su silkute nebėra labai daug. Aš girdėjau, kad mes jau rauksim šitą galimybę ir pasinaudokit progą. Ta prasme, čia yra neįlinė galimybė šitą special edition koinės laimėti.
1: Sveiki. Labadiena.
3: Labadiena.
1: Kas paskambino?
2: Kas, neišgirdom?
3: Tadas.
2: Aha, iš kur esat, Tadai?
3: Šiuo metu Danijoje.
2: Kokias varkės darote Danijoje?
3: Nieką, važiuojam tiesiai keliu.
2: Va taip, žinai, kur buvo prikirtas ką tik, tai tiesiai važiuoju. Aš nieko, ta prasme, aš va tiesiai, grinai.
1: Aš iš viso stoviu dabar, nes negalima kalbėti ir vairuoti.
2: Kokio šaly palaukot? Danijoje, ne? Kopenhagio toli?
3: Dabar neseniai iš Kopenhagos, prieš kokį pusvalandį išvažiavom.
2: Daug žmonių, daug dviratininkų vis dar.
3: Ai, Kopenhagos tik visą laiką, pilna.
2: Ai, išpratėjai. Gerai, Tadai, tai prašau, žaidimas Radio Alias tiesiai iš Kopenhagos išvažiavusios Tadu. Ir galim pradėti, ne?
1: Taip, tai 3, 2, 1. Ant ko maunam šašlykus?
3: Ant iešmo.
1: Vardininkas kas?
3: Iešmas.
2: Be programinė įranga, sako, ką reikia nuolatos atidaryti, padaryti?
3: Atnaujinti.
2: Taip.
1: Labai blogas sapnas.
3: Košmaras. Uh-huh.
2: Su viena kimtas personažas. Piratas. Kas?
3: Piratas.
1: Uh-huh. Stiprus atvirkščiai.
3: Silpna.
2: Uh-huh. Futbolas, dar kita populiari sporto šaka.
3: Krepšinis.
1: Uh-huh. Būna, pavyzdžiui, ateini ir pamatai, va toksai va, būni.
3: Nuostab, nustebti.
1: Aha, tai koks gali būti žmogus?
3: Nustebęs.
2: Uh-huh. Du žodžiai, ką karvė duoda?
3: Baltą pieną.
2: Taip, duoda. Ir riešutas tas toks kevalo labai kietų, kaip vadinasi, kur krenta nuo galvos, nuo medžio.
3: Kokoso pienas.
2: Taip.
1: Laikas.
2: Wow, 8 taškai, ne?
1: 8 taškai.
2: Geras, šiaip.
1: Tadai, jūs nuostabus.
3: Dėkui.
2: Tadai, bet jūs apsimeskit, kad negavot atsakymų mūsų žodžių, nes jūs žinojat jūs mintinai, kokie žodžiai bus šit, dėl to taip gerai jums sekėsi. Neatskleiskit niekam, gerai šitą?
3: Gerai, būtumai.
2: Jo. Bet šiaip sąžininkai, tikrai nuoširdžiai sąžininkai žmogus labai labai gerai spėlioja, gerą turi pajautimą šitiem žodžiams. Tai ką, sveikinam, nu, su kuo, su geru raundu?
1: Su labai geru raundu, tikėkimės, kad, na, pamatysim žodžiu, kaip viskas išsivystys
2: taip
1: antrame raunde.
2: Taip.
1: Iki Tadai.
2: Taip. Viso gero, Tadai.
0: Richardas.
4: Ir

0: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaulienai 30, sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Benu vaistinėje top 50 veido priežiūros priemonės net 40% pigiau. Mamų ir mažylių prekės iki 40, o Amix lakštinės veido kaukės net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
3: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
4: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
5: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas.
6: Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
7: Statote ar įsirenginėjate namus? Sumokite vežio lojalumo programą naujiems namams, gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
8: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui 2 tokios pačios pakuotės už 1 kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
10: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
11: Ir dar TV kanalus.
10: Čia su vienu planu.
11: Nu.
10: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
11: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.

0: Radijas.
1: Tadas va taip, pavarė, iš karto paskambinu ir iš karto 8 taškai. Tai jeigu manot, kad galit irgi 8 taškus surinkti, paskambinkite 18.30.
2: Taip, 8 taškai nebus paprasta. Nu bet, tu prasme, jūs rimti žaidėjai esat. Kas jums tie 8 taškai? Paimat, paskambinat ir surenkat ir viskas.
1: Ir viskas.
2: Jep.
1: Sveiki.
2: Jep.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Paulius.
1: Pauliau, iš kur jūs skambinat?
3: Iš Kauno.
1: Iš Kauno. Ar užpylė Kauną?
3: Ne, kol kas dar ne.
1: Kol kas dar ne.
3: Nežinau, gal lauksim dar.
2: Kaip sekas Kaune gyventi?
3: O kol kas labai gerai.
2: Normaliai?
3: Aha, labai gerai.
2: Na, į Vilnių nenorėtumėt persikraustyti gyventi?
3: Ne.
2: Nėra poreikio, ar ne? Keisti miestą dabar kažkokį. Gerai, Pauliau, žaidžiam. Laikas prasidės netrukus, Marija irgi pasiruošusi, mes abudu bandysime kažkaip nesusimauti ir palaikyti gerą tempą.
1: Taip, tai 3, 2, 1. Yra Everestas, kas tai yra?
3: Kalna.
1: Aha, o jeigu būtų žymiai mažesnis?
3: Kalniukas, kalvelė.
2: Trumpas žodis.
1: Va, šitas žodis, kurį ką tik paskutinė sakėt, bet...
3: Kalva.
1: Aha.
2: Taip. Kamulį, ką reikia daryti su koja?
3: Pirti.
1: Aha, tada vaikinai stereotipiškai žaidžia berniukai su mašinom, o mergaitės?
3: Barbės, lėlės.
1: Aha, šitas antras žodis ir du žodžiai yra, kur gyvena?
2: Kur žmonės gyvena?
3: Namelis.
2: Mhm. Ne namelis, bet didesnis.
3: Lėlių namas.
2: Ir daugiskaita?
3: Lėlių namai.
2: Taip. Teisme, ką daro teisėjas, ranką uždėjęs, arba, tai nežinau, valstybės?
3: Prisiekia.
2: Aha, ką veikti?
3: Prisiekti.
1: Pavyzdžiui, ką galima, aš parašau dainą, arba kitaip galima padaryti? Neparašyti, bet...
3: Sukurti.
1: Aha, teisingai?
2: Taip. Baisus personažas, tu kaip jį dar vadina vienu žodžiu?
3: Siaubas, siaubingas.
2: Pritrūko laiko daugiau paaiškinti.
1: Pritrūko laiko.
2: Monstrą turėjome.
1: Monstras
2: okay. buvo. Okay. Bet šiaip, žinokite, dėja, galbūt žodžiai šį kartą truputėlį sudėtingesni. Pasitaikė. Taip, prisiekti, spirti. Nors jums visai neblogai sekėsi. Kalvą pasakyti. 5 taškai.
1: Taip.
2: Pritrūko šiek tiek. Jūs labai nenusiminkit, kitą kartą laimėsit.
3: Taip, nieko nepadarysit.
1: Lauksim dar jūsų skambučių. Gražios dienos linkėjimų į Kauną. O mes toliau keliaujame su muzika. Ar gerai?
2: Puikiai.
0: Vasara su M.

0: 11:27 ir pats metas premjerai. Australų atlikėja Tones and I, pasaulį iškuriavusi su daugiau nei 3 milijardus perklausų surinkusių hitų Dance Monkey, pristato naują singlą Home to Me. Emocingame kūrinyje jį dainuoja apie žmogų ar vietą, kuri leidžia jaustis kaip namuose, kad ir kur bebūtum. Pasiklausom.
1: Premjera.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai. M1.
1: Reklama.
2: Mes negalim be orų prognozės ir mes esam ne vieni.
1: Taip, šiandienos orus pristato Solo Society, naujas viešbutis Vilniaus centre, kuriame M1 klausytojams taikoma 20% nuolaida. Daugiau aišku po orų, o dabar keliaujam į orai.lt.
2: Taip, pasižiūrėkime, šiandien bus tikrai dar karšta, tačiau dienos pabaiga turėtų pasirodyti lietus. Kaune bus šiuo metu Vilniuje 28 laipsniai karščio, bet turėtų ateiti audra. Apie kažkokią švalo tikimybę kalba žmonės, tai vadinasi, tikėtina, kad popietė kažkas gali ateiti. Bus karšta, tačiau rytoj jau keisis viskas kardinaliai, apie rytoj galim ir pakalbėti. Kaune 23 laipsniai, taip, Vilniuje 22, Klaipėdoje 20, Šiauliuose 21, rytoj Panevėžyje 22 ir šiaip turėtų būti pakankamai rami diena palyginus jau rytoj.
1: Taip, ir ekspertai komentuoja, specialistai, kad artimiausiomis valandomis lietaus zona pasitrauks. Rytinėje šalies pusėje kai kur dar yra tikėtinas smarkus lietus, stipresni vėjo gūsiai 15 metrų per sekundę.
2: Taip.
1: Smarkiai lyjant, eismo sąlygos gali tapti sudėtingos, gali pasitaikyti trumpalaikių kelių ruožų ar žemesnių reljefo formų užtvindimų, o dėl stipresnio vėjo gali lūžti plonesnės ir silpnesnės medžių šakos ir dėl perkūnijos galimi elektros tiekimo sutrikimai. Tai žodžiu, turėkit omeny, kad beveik apokalipsė.
2: Pasaugokit save ir kitus aplinkinius, ką žinau, mašinų nelaikykit po medžiais. Žinai, ką mums čia pasakot? Tiesiog primenam jums visiems, kad tikrai gali būti, nes jums prieš tai prieš valandą rašė žmonės laiškus, kad vietomis liūtis ir perkūnė jau yra praėjusi. Tai turėkime manyti, kad po tokių karščių pas mus kitaip nebūna. Bus tos audros, bus lietaus, bet viskas praeis. Tikėkime, viskas praeis labai saugiai ir žalos daug nepridarys.
1: O jeigu artimiausią pusmetį planuojate kelionę į Vilnių ir jūs vertinate patogumą, kviečiame rinkti Solo Society. Tai yra naujas viešbutis Vilniaus centre, kur jūsų laukiami apartamentai su virtuvėlė, sporto salė, stogo terasa, skalbykla, darbo ir laisvalaikio erdvės.
2: Čia toks, kur tau neišeitų trumpai būt čia, tiek patogu viskas ir gerai. Super erdvės, mane domina sporto salė, kaip atletui.
1: Tau kaip atletui, taip, jos profesionaliam sportininkui. Taip, čia radijas yra tavo site.
2: Taip,
1: veikla.
2: Faktas. Stogo terasa tikrai ne kepimui, žinai, grilinimui kiekvieną vakarą, žinai, po sporto. Pasirinkit. Klausykit, nakvynė nuo 39 eurų užsakydami per viešbučio svetainę vilnius.solosociety.lt. Naudokite būtinai kodą, va tą nuolaidą, kurią mes kalbėjom, ir bus pritaikyta. Rašykite radijas 20, be tarpelio radijas 20.
1: Ir nuolaidą galite pasinaudoti dar šiandien, rytoj ir poryt. Iki rugpjūčio 8 dienos jūs galite gauti 20% nuolaidą. Solo Society.
0: Reklama. Vasara su M1.

0: Reklama.
1: Rūpiučio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rūpiučio 31 dienos Kircher prekiams ir Dreamy būtinai technikai iki 40. Termoporas polistireninio putplašio plokštėms iki 20% mažesnės kainos. O savaime įsilyginantis anhidritinis grindų mišinys kanal tik už 12,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių traškučiams 40, vandeniui 40, o konservuotiems vaisiams ir daržovėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
7: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
8: Vasara, ačiū savaitgaliai Maksimoje, ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Bananai 89 centai, šaldyta pica Dr. Oetker 2,19 €, o perkant dar daugiau vaisvandeniams, girai, vitamininiams ar izotoniniams gėrimams 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
9: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.

0: Reklama.
1: Žinai, tau šitą informaciją kaip profesionaliam atletui, sportininkui yra labai labai aktuali.
2: Man patinka, kad šitas pletkas eis dabar.
1: Taip, Ričardas yra profesionalus sportininkas, kuris, kai turi laisvą laiką, jis ateina į radiją.
2: Tai kas pusmetį?
1: Jo.
2: Ai, į radiją?
1: Į radiją.
2: Ai, aš galvoju, gal apie sportą tu visą.
1: Ai, ne.
2: Nu, ja. Žiūrėk, ar žinojate, kad po aktyvios vasaros dienos raumenims galima padėti atsipalaiduoti tiesiog namuose? Po pasivažinėjimų dviračių, ilgo pasivaikščiojimo, treniruotės ar savaitgalių gamtoje kūnas dažnai jaučia nuovargį. O Xiaomi Massage Gun 2 padeda atpalaiduoti įsitempusius raumenis ir pasirūpinti savijautą po aktyvios dienos.
1: Tai jis turi 10 mm amplitudę, 25 kg jėgą gilesniam raumenų masažui, 2 išmanius režimus ir 3 intensyvumo lygius, todėl masažą galima pritaikyti pagal poreikį. Skirtingi antgaliai leidžia patogiau masažuoti įvairias kūno vietas. Šiaip tie masaž ganai tai yra labai šiaip populiarus dalykas, ypač tarp sportininkų, bet ir ne tik tarp sportininkų, nes čia vietoj masažo, jeigu, pavyzdžiui, skauda raumenis.
2: Jo. Žinok, aš gavau gimtadienio progą šitą masažuoklį.
1: Aha, ir kaip?
2: Žinok, man tai yra vienas geresnių dalykų ar viena geresnių dovanų, kurias esu gavęs, nes man apskritai patinka, kai raumenis atpalaiduoja. Man atrodo, pirmą kartą šį išbandžiau, kai Gustas į krepšinio rungtynės buvo atsinešęs. Ta prasme, prieš rungtynės jisai ten pasi, ką tu čia sakau, žinai? Ir jisai toks, žinai, nu, gerai, tikrai labai gerai masažuoja.
1: Ypač
2: tikrai.
1: Jeigu turi, pavyzdžiui, kokius trigerio taškus savo raumenyse ir tą trigerio tašką išmasažuoti labai labai, tikrai labai labai padeda. Žinau iš patirties.
2: Nu,
1: tai mes kviečiam apsilankyti Xiaomi parduotuvėse, kur jas galima rasti.
2: Dėmesio, dabar taip, parduotuvėse Vilniuje, Akropolyje, Xiaomi parduotuvėse, taip pat Kaune, Megoje arba mi.home.lt. Čia yra internetinė svetainė, kuri žiauriai patogiai yra ir tikrai rasite ir šitą Xiaomi Massage Gun 2.
1: Taip, ir atrasite ir daugiau žmonių sprendimų kasdienai.
0: Reklama.
3: Vasara su

0: Reklama. Ačiū savaitę Maksimai, rūpiučio 4-10 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės €59. Trys glaistyti varškės sūreliai pasaka €39. O plombyras šerbetas podelyje dadu 48 centai. Maksima, tai ko reikia.
1: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta umibekonozė.
4: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
5: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
6: Pajauskite adų pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rūpjūčio 19 dienos adų pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3 kinoteatruose nuo rugpjūčio 7.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybė jau kitąmet sieks didinti vaiko priežiūros išmokas. Tam planuojamam biudžete numatyti iki 100 milijonų eurų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija turėtų iki Seimo rudens sesijos paruošti kelis tuos tai numatančius scenarijus. Ministerija vertina ir dabartinių vaiko priežiūros atostogų trukmę. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama vyriausybė savo programoje žada peržiūrėti vaiko išmokų sistemą ir didinti paramą šeimoms, kad esą gimus vaikui šeimos galėtų išlaikyti tą patį pajamų lygį. Policija ruošiasi šiandienos UEFA konferencijų lygos trečiojo atrankos rato rungtynių tarp Žalgirio ir Kroatijos Hajduk klubų metu užtikrinti viešąją tvarką ir saugumą. Rungtynėse dalyvaus 250 kroatų klubo sirgalių grupė Torcida, iki šiol pagarsėjusi agresija visoje Europoje. Vilniaus apskrities policijos viešosios tvarkos valdybos viršininkas Evgenijus Liepis sako, kad Žalgirio namų stadiono prieigose patruliuos 100 pareigūnų, bus pasitelkiama viešojo saugumo tarnyba, kitų miestų pareigūnai, taip pat ir antiriaušinė ekipuotė bus naudojama.
1: Esame pasiruošę, tai prieš futbolo rungtynės yra numatytos pajėgos patruliavimo, šios tvarkos užtikrinimo Vilniaus mieste, pat bus sustiprintos pajėgos pačių rungtynių metu ir po rungtynių šitam renginiui, tai vėlgi tos pajėgos, kurios numatytos darbo, jas iki rungtynių pradžios dirbs Vilniaus mieste, pat bus pritrauks prie stadiono, dirbs rungtynių metu prie stadiono, pasibaigus varžyboms vėl dirbs Vilniaus mieste. Tai yra senamiestis, kur yra traukos centrai, kur galimai sirgali po rungtynių švęsti pergalę arba liūdėti. Tai va, sužinosim. Trys dalykas yra pagrindinės, bandė pasukelti muštynės, viešos tvarkos pažeidimai.
0: Sako sostinės policijos atstovas. Žiniasklaidoje pasirodė žinių, kad prieš kelionę į Vilnių Torcidas ir gali į Kroatijos stadione pralaimėjus Hajduk klubui su pirotechnika uždegė tribūnas. Portalas 15 min skelbė, kad seniausia aktyviųjų futbolo sirgalių grupė Europoje save vadinanti Torcida jau ir sostinėje parodė savo polinkius bei agresiją. Įtariama, kad būtent jie sostinės centre dalyvavo muštynėse. Sostinės policija to nepatvirtina, bet sako, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Jungtinėse valstijose pasiektas neįprastas susitarimas. Susitarimu dėl kainų kaltinti trys stambus kiaušinių gamintojai turės maisto bankams paukoti 53 milijonus kiaušinių. 17 valstijų koalicija padavė gamintojus į teismą ir teigė, kad jie slapta koordinavo savo veiksmus, kad paveiktų kasdienės kiaušinių kainas. Kiaušinių kainos tapo Donaldo Trumpo prezidentinės rinkimų kampanijos 2024-aisiais pagrindinė tema, nes jis siekė pasinaudoti rinkėjų nepasitenkinimu dėl būtiniausių prekių kainų kilimo jo pirmtako Joe Bideno prezidentavimo laikotarpiu. NASA ir Europos pietų observatorija patvirtino, kad SpaceX raketos Falcon 9 viršutinė pakopa nukrito mėnulyje. Agentūros užtikrino, kad susidūrimas neturės jokių neigiamų pasiekmių Žemei ir jos palydovui. Falcon 9 į kosmosą buvo paleista 2025 sausį. Raketa sėkmingai išvedė į kosmosą du komercinius mėnulio nusileidimo modulius. Pirmoji Falcon 9 pakopa pagal planą grįžo į Žemę, antrai pakopai tam nepakako degalų. Blokas svėrė apie 4 tonas ir į mėnulį įsirėžė greičiu, viršijančiu 8,5 tūkstančių kilometrų per valandą. Remiantis NASA duomenimis, po susidūrimo mėnulyje liko apie 18 metrų pločio krateris. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, temperatūra nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose vietomis 23-26 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 4 minutės. M1.

0: Nu ką, vėl trukdo vadžių, vėl iš pradžių, vėl iškosime žmogaus, kurį sveikinsime su praėjusiu gimtadieniu. Pasinaudokit progą, nes mes turime gražias M1 koinės, kurias padovanosime tam žmogui, kuriam paskambinsim.
1: Ir žinokit, tų koinių liko tikrai labai nedaug, aš galiu net pasakyti, kiek tiksliai liko tų koinių.
0: Oho, taip, Marija dirba M1 statistikos departamente, jinai fiksuoja viską, jinai viską štampuoja.
1: Taip, jeigu dar internetas būtų pakankamai, viskas gerai, mes turim nuo savo internetą. Taip, mes turime koinių.
2: Mes čia būrė savų draugų.
1: Ar tu gal dalyvavai kažkada?
2: Ne. Širdis plaka šiuo ritmu, mes dainuojame kartu. Mes čia.
1: Žodžiu, yra 47 koinės poros.
0: 47, tai...
1: Vieną kažkas paėmė ir yra 47 koinės. Ne, yra 47 likusios poros, bet žinokite, kad čia ne vien tik tai mūsų laidai. Čia yra per visas laidas, per visus žaidimus. Jo. Tai žinokit, čia yra realiai 2-3 dienų klausimas ir nebebus tų koinių.
0: Tikrai, ir dar labai gražią progą galime išskirti. Jūs tikrai turite mums parašyti žmogaus vardą, numerį ir mes paskambinsim, atsiprašysim galbūt, jeigu kažkaip užpykęs tas žmogus yra. Ir jeigu jis mūsų nepasiūs ant trijų raidžių, nesupratęs, kas čia vyksta, koks su praėjusiu, jeigu gimtadienis buvo, žinai, ten spalio mėnesį praėjusiu metų, mes tikrai padovanosime tas dovanas ir nuo jūsų linkėjimus perduosime. Va, matau, kad yra jau Danutės telefono numeris atsiųstas, bet tik tai nutrūko laiškas, nėra parašyta.
1: Kodėl, nuo ko, jo.
0: Parašė
1: ryto fanai, fui. Bet čia, žinokit, tai čia ne ryto fano, ar čia ryto fanų daina buvo
0: mes šita, čia. Mes čia?
1: Ne, čia yra iš dainų šventės. Čia yra dainų šventės repertuaras.
0: Mes čia būrė savo draugų?
1: Taip. Čia yra dainų šventės repertuaras.
0: Bavarijos daina, mes čia būrė savo gerų draugų, yra dainų šventės daina.
1: Taip.
0: Oik, tu
1: aš prieš 10 metų dainavau dainų šventės.
0: Arba tu žiauriai mane gerai trolini dabar.
1: Ne, rimtai, aš prieš 10 metų, kai buvo draugų. Ne šių metų, bet praeita, paskutinė dainų šventė.
0: Rimtai.
1: Taip, čia yra žiauriai stiprus kūrinys.
0: Geras, čia kur mėlynas dangus, čia kur kriokintis.
1: Taip.
0: Kaip aš šitą praleidau? Nu, tu matai?
1: Aš ir galvoju, kad čia taip dainų šventės, toksai fanatikas esi.
0: Aš esu dainavęs, bet šitos mes nedainavom. Mes Lietuvą brangiai tik dainavom.
1: Tik Lietuvą brangiai dainavom.
0: 7 valandas, žinai. Jau su temu visi išsiskirsite toliau.
1: Tai gerai, laukiam, žinokit, jūsų laiškuoja medicinas.fm. Jūsų vardas, gimtadienio kaltininko vardas, gimtadienio kaltininko telefono numeris ir kodėl praleidote gimtadienį ir nepasveikinote.
3: Eteryje Richardas
4: ir

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukuose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Magija stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai Magija tik po 44 centus.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt.
5: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
8: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
9: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas, nedelsk, skambink į eterį.
10: Pirmasis prisiskambinės dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
11: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
9: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutėspaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
12: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas, miestas mieste.
13: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Ričardai, liko pusvalandis.
1: Iki ko? Iki naujų metų.
0: Iki naujų metų.
1: Taip, šausim. Ferververka.
0: Ferververka.
1: Labai šiaip norėjau pasakyti, kad labai tokia tyra romantiška daina skamba dabar M1 E3.
0: Taip, pilna meilė. Tave mylėti.
1: Taip, labai daug. Toks atrodo užsienio Montvidas.
0: Šiaip jo.

0: Labai fainai, tavo tie back vokalai, žinai, reikėtų tau pradėti įrašinėti dainas.
1: Supraeisiu.
0: Žodžiu, tai mes gavome daug jūsų laiškų ir pabandykime pasveikinti.
2: O kiek gavom?
0: Daug.
2: Daug, tikrai labai daug.
0: Taip, mes gavom tikrai daug laiškų. Šiaip apie 25 dabar yra likę 12, nes kai kurie buvo nepilni, kai kurie buvo be telefono numerio. Nu tai žodžiu, tai dabar turime vieną kaltininką. Nu ir pabandykime jam prisiskambinti.
2: Tu pravesi čia visai gerai, Marija.
0: Gerai.
2: Aš nieko nežinau.
0: Nieko nežinai. Įdomu, ar atsilieps.
3: Klausau.
0: Labą dieną.
3: Sveiki.
0: Ar su Matu kalbame?
3: Taip.
0: Žinau, kad mes jums norėjom pasakyti... Matai, skambina radijo stotis M1.
2: Matai, jūsų gimtadienis yra gegužės 9 diena.
0: Ar 8? Ar 8 ar 9?
3: 9, tik 9.
2: Klausyk, 3 mėnesiai. Praleistas gimtadienis 3 mėnesiai. Daug ar mažai?
0: Bet.
3: Ne, jeigu niekada nebūna per vėlai.
0: Mhm. Tai Matai rašo jogis. Sveikinu, Matai, tave dar kartą. Niekada neatsiliepi man, neatsiliepi ir tada, kai skambino vienas iš M1 vedėjų. Reikia bandyti dar kartą šiandien su meilė jogis. Va taip va.
3: Vau, vau, ačiū.
2: Ką veikiat? Prigavom jūs kažką veikinti labai šokęs.
3: Ėjau pietauti, bet dabar jau nebežinau, ar be pietauti.
2: Į barą reiks dabar eiti.
3: Dabar jau reikta laus gerti,
2: nealkoholinis. Dėj, faktas nealkoholinis. Klausykit, Matai, gegužės 9 dieną, kaip švenčiat gimtadienį? Kaip esat įpratę švęsti savo gimtadienius?
3: Šiaip labai ramiai, žinokit, aš galvoju, dar kol ne jubilėjus, tai dar ramiai, kai prasidės jubilėjai, tada reiks švęsti.
0: O kaip švęsti tada?
3: Nu, kaip dar niekas nematė.
0: Man toks pasižadėjimas.
2: Geras, project tik filmo scenarijus.
0: Tai, Matai, mes jums dar norim padovanoti M1 silkės ekskluzyvinės koinės. Ir galėsite, vat, nešiuoti.
2: Palaukit, Matai, kaip jūs sakėt? Wow, šitai sakėt.
3: Silkės koinės?
2: Jos, tai prasme, tiesiog šprotų indelės ir koinės.
3: Wow.
0: Ne, ten iš tikrųjų yra koinės su silke išsivinėtos, tiesioginio to žodžio prasme.
2: Mes turėjom tokį Audi 100, tokį projektą, bet dabar nepersiniausiai, mes padovanojom klausytojai silkutę, su kuria važiavom ir po Europą, ir Lietuvoje važiavom, ir ta proga mes padarėm tokias specialias, vat grinai, silkutės proga, tas koinės, kurias mes jums ir dovanojom, vat ir atsiminimui.
0: O Matai, kodėl dabar atsiliepėt? Nes šiaip sakė, kad neatsiliepėt į nepažįstamus numerius.
3: Pasimokiau turbūt, nežinau, nes šiaip ir laukiau skambučio kito žmogaus, kaip galvau, gal čia jis.
2: Atrodo
3: ne jis, bet čia buvo verta.
2: Čia skambutis dėl kito darbo, kur išeinat jau?
3: Ai, ne, žinokit, dar
2: lieka, ar ne, kurį laiką.
3: Dėja.
2: Nu, okei, tai tada malonu, Matai, dar tas wow, padarykim ir tada skirstumės.
0: Gerai, gražios dienos, Matai. Va taip, va, su praėjusiu, man tai labai patinka šitą rubriką. Tai.
2: Man primena, mano kaime, kad tiek, kai rujodavau.
4: Vasara

0: Norime visus pakviesti, pasiūlyti savo kūrinį laimingai pabaigai.
1: Taip, galite jau dabar siūsti mums dainų pavadinimus. Ir žiūrėkit, gal jūsų dainą atsirinksime ir mes ją pasiūlysime tarp pasirinkimų. Ir su viena iš tų trijų dainų, viena mano, viena Marijos, viena klausytojo, mes išsirinkę skirstysimės šiandien jau Orų berniukų laidoje.
0: Taip, ir susitiksime rytoj.
1: Taip, tik jausmas, kad viskas jau ir atsisveikinam, žinai.
0: Tai ate.
1: Jo, tai kol kas viskas. Ir grįšim va už 10 minučių su jūsų pasiūlymais, laukim jų labai.
0: Ir visai netrukus išgirsite Mika kūrinį Love Today. Ir 2007 metų gegužė net 3 savaitės Love Today išsilaikė pirmoje vietoje. Pasiklausom.
2: N1, numeris 1.

0: FM 1.
1: Reklama.
2: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus ir rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis, daugiau džiaugsmo tavo telefone.
3: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu medienos dažams Top Color Premium Villa Latex iki 30, o dažams Viva Color net iki 40% mažesnės kainos. Moki veži.
7: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai. Panevežio cukrus plus 59 centai. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik 1,79 €. Iki arčiau tavęs.
9: Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3 kino teatruose nuo rugpjūčio 7.
1: Reklama.
10: Vasara su M1.
11: Vasara su M1.

0: pabaiga.
1: Nu va, taip gražiai, muzikėlė, džinglė nuskambėjo, skelbė mūsų programos kaip ir pabaiga, paskutinė užduotis, kurią jūs turit padaryti, tai paskambėt ir nuspręs, kuri daina labiau tinkama pagroti M1 etrije. Aš girdėjau Marijos pasiūlymą, net nustebau, galvojau, o čia rimta.
2: Tu galvoji, čia mano pasiūlymas?
1: Ai, ne tavo tai buvo?
2: Čia ne mano pasiūlymas.
1: A, nu gerai. Nu, tai leisk, kas,
2: o tai džiaugiesi, kad čia yra ne mano pasiūlymas, ar nesidžiaugiu?
1: Aš tiesiog dėl tos dainos galvoju, visai faina būtų ją jos paklausyti.
2: Tikrai būtų faina jos paklausyti. Taip, tai dainų pasirinkimai yra štai tokie.
1: Čia mano.
2: Čia yra Ričardo.
1: Tavo, Marija, skiriu šitą dainą.
2: Ačiū. Aš tau irgi išskiriu šitą dainą.
1: Yra kaip yra.
2: Yra kaip yra. Man patinka šitas dvilypumas.
1: Mhm. Kino šitą dainą yra?
2: Klausytoj, nepasirašė, tiesiog parašė Linkin Park Numb.
1: Neblogas irgi.
2: Tai va, tai o mano daina yra lietuviškas hausas.
1: Gerai, laukim skambučio 18.30, prabalsuokite, pasirinkite, kas jums atrodo labiau
2: tinkama. Sveiki.
3: Laba.
2: Kas paskambino?
3: Vaidutis.
2: Vaidutis, mes su jumis vakar šnekėjom.
3: Taip, ačiū už kojines.
2: O, labai
1: jau tikiuosi. Jau gavot?
3: Dar ne.
2: Bet laimėjo kojines. Taip, gavo kojines. Tai Vaidutis, už kurią jūs dainą balsuojat?
3: Už antrą.
2: Labai geras pasirinkimas. Aš taip irgi manau. Tai Vaiduti, linkiu jums geros dienos.
3: Jums taip pat.
2: Ačiū
1: labai. Nu va, turim dainą, turim ir kolegės, tai prašom.
2: Aš galiu pagroti ir savo dainą, aš būčiau siūliu štai tokią.
1: O! Leisk šitą tada, nesvarbu, neką balsavo.
2: Tai va, o šiaip mes jau esame pagaliau vėl nebe vieni.
1: Oho. Kažkaip jo, ne ta, vos nenulupo mikrofonų ziliu.
4: Tyli,
1: dieve brangus. Nu, sveikos.
4: Labuka.
1: Kaip laukės situacija? Karšta?
4: Pirmas dalykas, ką įėjus į studiją, norėjau pasakyti, kodėl pas mus taip karšta.
1: Palauk, aš noriu, kad Skaiva irgi pasilabintų. Labas, sakyk, Skaiva.
4: Labas. Skaiva, nu. Tūna burna. Taip. Tūna burna ledų. Kaip ir vasara. Taip.
1: Nu, džiaugiamės.
4: Kaip ir priklauso.
5: Kalbėkit, palauk.
1: Žmogų dabar taip užklubo netikėtai.
4: Bet mes turim ką kalbėti.
5: Aš žinau.
4: Tu čia užvedi visus ant kelio. Taip. Bet tavęs, Skaiva, šitai radijai būtų šakės.
2: Šitai radijai būtų tikrai šakės.
5: Taip.
1: Ar buvo karšto mašinoje šiandien?
4: Taip.
1: Buvo karšta.
4: O tu dar akcijų neturėjai vieno?
2: Ką?
4: Akcijų vieno dar neturi.
5: Turiu porą.
1: Euras 30.
4: Už pradirbtus 20 metų neduoda po akciją.
5: Nu, turėtų būti jau šiaip pagalvoti.
1: Manau, kur numeta tiesiog jau. Nu, kadangi esi tiek metų kartu.
4: 20 metų jau pradirbus, imk vieną akciją.
5: Na.
4: Neblogai būtų vis tiek.
5: Eisiu paprašysiu šiandien.
1: Ir ką tu darysi su tą akciją?
5: Turėsiu tiesiog.
1: Super.

0: Jis galės sakyti, man priklauso vienas.
1: Ir tada prašysiu iš jūsų pagarbos, nes vis tiek akcininkė.
2: Nu, bet ką tu galvoji, populiariausia radio statis Lietuvoje, viena akcija, nieko nereiškia, oi, manau, kad pasijaustų.
0: Tu žinai, tu sakai.
2: Aš tikiu.
0: Ne, tai galima tikėti, jo, aišku. Taip, gal verta?
1: Gal ir verta.
0: Gal girdi vadovai.
1: Vadovai.
0: Bet Skaiva viską ant ledų dabar suvalgė, visas akcijas, kurias turėjo surašyti jai, dabar viską suvalgė.
1: Nu, galimai, gali ir taip.
0: Jo, gali ir taip būt. Nu, gerai.
3: Gal nebešnekam, mes jau gal jau einam.
0: Iš... A, dar audros nėra laukia, nes čia yra prognozuojamas škvalas.
3: Jeigu pažiūrėtum,
0: jo, kažkoks yra škvalas prognozuojamas.
3: O jums pipsėjo pranešimas, nes man tai tiesiog jis iškilo ant ekrano, bet jokio nebuvo.
2: Ten settinguose, man atrodo, turi nusistatyti.
3: Arba čia nėra tokio lygio svarbos pranešimas.
2: O įdomu, jį gali jungti garsą ar negali?
1: Jo, įdomu, tai gali jungti. Mes jos žviegliais vadinam dažniausiai, nes jie žviegdami
0: eina. Šitos pranešimus, ne?
3: Kai jie buvo geltonos oro pavojus, mes dirbam savaitgalį, tai buvo pas mus žviegė.
1: Žviegė, ne?
3: Mhm.
1: Nu, dabar ta audra gal pro šoną vėl praeis.
0: Nu, tikėkimės, kad į Baltarusiją.
3: Už automobilių.
2: Ar Avižienė jau pasilgo audros, man.
0: Ne, varžai, leiskit pailsėti dar. Dar stogą bando grįžinti atgal. Siaubas. Nu gerai, laikomės.
3: Gerai,
0: iki.
3: Iki.
4: Vasara su MTV.

0: Reklama.
1: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
2: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
1: entuziastams,
2: benzingalviams,
1: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
2: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
1: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
2: Bilietus platina kakava.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
5: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,99 €. Kilogramas nektarino tik 1,79 €. O 500 gramų gaudo sūrio rekelėmis tik 2,99 €. Lidl vertė.
7: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenovos grinuoliai, ledai ant pagaliuko Pols, traškučiai Tafel ir nealkoholinis alus Gubernija žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
9: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbulls. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Su Silva jau susitikusios daliname savo dienos įspūdžiais, šiek tiek skirtingi. Ar...
1: Sakau, Skaiva, pas mane viskas taip pat buvo šiandien, tik tai atvirkščiai.
0: Taip, pas vieną įtemptą dieną, pas kitą tokia chill labiau diena. Tikimės, kad jūs irgi galbūt labiau atsipalaidavę šiandien, džiaugitės šiltu oru, šiuo metu Vilniuje 29 laipsniai šilumos. Tikrai karšta, žada, kad audra kažkokia tai ateis, tai laukiam...
1: Čia apie mūsų laidą rašė?
0: Galimai čia, žinok, šis pranešimas, kuris visiems išsiųstas buvo apie mūsų laidą. Sako atsargiai, nes nuo 13 valandos prasideda audra. Tai va, pradėkim.

0: Taip, klausytai, tikimės.
1: Aš palaukiu.
0: Gerai, pradės.
1: Aš manau, kad šitą šaukinį na, mums padarė specialiai, kad užknistume visus. Nes nu, čia labai daug kartų pasako Skaivas ir šitą Silvo šau.
0: Dar negirdėjot. Skaivas ir Silvo šau.
1: Ir Skaivas ir galai, aš jau girdėjau, kad čia Skaivas ir Silvo šau. Tai FK, ačiū tau labai. Jo, jo, aš net jeigu mane truputėlį erzina šitą šaukinį, tai aš įsivaizduoju, kaip turėtų knist kitus klausytojus.
0: Taip, tai jeigu nesuprato dar klausytojai, čia yra Skaivas ir Silvo šau. Taip, tai tikimės, kad jūs esate pasilgę mūsų, mes jį suskaivo visame, žinokit, po nakties jau galvoja, kur tie mūsų klausytojai, ateinam į darbą, nusiteikusios su jumis praleisti smagias 3 valandas, tai šiandien taip ir darysim, turim temą, ką mes turim dar palaukti, ketvirtadienis, gyvūnų turėsim, ruoškit savo šunis,
1: jo,
0: ar, o gal ir katės.
1: Ne, praeitą ketvirtadienį miaukinom.
0: Gerai, tai šiandien
1: mes palodysim šunis, tai jeigu jūs apie 15 valandą būsit kartu su savo šuniu, tai žinokit, kad galėsite laimėti puikių dovanų. Šuo jums galės laimėti maisto papildų.
0: Taip, tai va, tai ne tik jūs dalyvaujate mūsų laidoje ir eteryje, bet ir jūsų augintiniai. Taip pat, jeigu turėsim laiko, tikrai būtinai išspręsim problemą.
1: Žaisim pam ant pam, turėsim temą, turėsim dovanų smagių visokių.
0: Ir kiek dar, žinokit, nesuvaidintų spontaniškų juokelių čia bus, tai ojojo, šito tai nenumatysi.
1: Ne, šito niekada nenumatysi.
0: Kaip nusiteikus?
1: Kažkas rašo, kad labai gražu šitas džinglas, kurį netgi kartu dainuoja. Nu va, matai, aš kažkaip tai klaidingai.
0: Nu, negali, žinai, vieno laiško įvertinti taip objektyviai, kaip mano kiti, žinai, čia iš vieno laiško pasakyti, kad visi dainuoja irgi.
1: Ne, aš nesakau, kad visi, bet vienas kažkas dainuoja su šito džinglu.
0: Tai linkėjimai.
1: Tai linkėjimai tam, kas dainuoja su šito džinglu, mums dėl to labai smagu. Klausykite, einam prie mūsų šios dienos temos.
0: Paplėpėkim. Aš jas kaimai norėjau pasiūlyti kitą temą, bet tą temą pasiliksim kitai dienai. Šiandien mes pakalbėsime apie tarsi iš vienos pusės toks neigiamas dalykas priklausomybės, ar ne? Iš karto priklausomybės, tai narkotikai, alkoholis,
1: rūkimas,
0: tokie neigiami dalykai priklausomybės.
1: Šiaip priklausomybės yra vargas ir bėda ir dažniausiai didesnis vargas ir bėda ne tam žmogui, kuris jas turi, o jo artimiesiams. Tai galbūt apie tas pačias rimčiausias priklausomybės mes nekalbėkime, bet aš vakar kaip tik 15 min rašiau straipsnį. Ir rašiau straipsnį apie tokias nu, absurdiškas, juokingas priklausomybės, pas kurios pas žmonės yra, žinai, ir tu nieko negali su tuo padaryti, žinai, čia galim, žinai, įtraukti ir, pavyzdžiui, kavos manijakus, ar ne, kur žmogus nefunkcionuoja, jeigu per dieną neišgeria ten 8 puodelių kavos, kas, pavyzdžiui, man yra protu nesuvokiama.
0: Taip, tik kai Skaiva pristatinėjo šitą temą, visuomet geriau įsijausti yra į temą, kaip pasakai pavyzdį. Jinai pasakė pirmą pavyzdį, sakau, gerai, kalbam. Sako, tai gal žmogus turi priklausomybę batam. Gerai, kalbam. Aš turiu priklausomybę batam.
1: O gerai, kiek tu, man, aš vakar sakau, kadangi rašiau, tai man rašė viena moteris, jinai irgi turi priklausomybę batam.
0: Mhm.
1: Spėk, kiek į namie turi batų porų, nes jinai jas suskaičiavus yra.
0: 150.
1: Haha, 570.
0: Celine Dion dokumentiką žiūrėjau, ten tiesiog nesveika, kiek į batų
1: bet turi. Bet jeigu tu turi 570 batų porų, tu netgi kiekvieną dieną nešiodama kitus batus negali per metus nešiot.
0: Ne, aš šitos klausytojos, tos skaitytojos neperspėjusiu, bet pas mane yra nenešiojimų, dabar pas mane kažkoks vyksta virsmas batuose, bet, nu, va, čia jau šią vasarą gal kokius 6 poras esu nusipirkusi, nes aš sakau visada, kad batai yra pusė apsirengimo. Nu, pavyzdžiui, aš esu su šortais, aš užsidėsiu kedus, aš galiu eit grybaut. Aš užsidėsiu aukštą kulnius, aš galiu eit vakarieniaut. Aš užsidėsiu, nežinau, flip-flopus, galiu eit į pležą.
1: Mhm.
0: 3 skirtingos poros batų, tas pats apsirengimas, bet visai kitaip atrodai.
1: Nu jo, šiaip tiesa. Aš turiu labai daug batų, bet dažniausiai nešioju vienus. Aš esu iš tų žmonių, kur
0: parodyk, dabar su tais juodais esi?
1: Jo, su tais juodais su kaspiniukais, aš juos, žinok, įsikandus esu visą vasarą, man su jais labai faina ir labai patogu ir aš kažkaip tai atsidarau savo batų spintą, žinai, kiekvieną kartą pasižiūriu, žinai, į viską, ką turiu ir išsirenku tos pačius.
0: Gerai, tai viena priklausomybė gali būti batams, ar ne, bet tų priklausomybių gali būti kitų labai juokingų, kaip Skaiva sako, gal kažkas turi priklausomybę žaliai spalvai ir visi namai jau žaliais aksesuarais, dekoracijom yra apstatyti, kur jau ten žalias namas kas darosi. Mm.
1: Vat, gal turit priklausomybę, pavyzdžiui, kažkokiam kompiuteriniam žaidimui, ar ne? Mm-hmm. Aš dabar, pavyzdžiui, labai mėgstu tą Maxi Jadzę, aš turiu parsisiuntus programėlę ir aš, man toksai nusiraminimas, žinok, aš per dieną kokius 7 kartus sužaidžiu.
0: Mm-hmm. Galbūt jūs turit priklausomybę, na čia truputėlį tokia rimtesnė priklausomybė savo antrai pusiai, bet be jo jums atrodo, kad gyvenimo nėra.
1: Aha.
0: Neturit savo hobį, neturit savo draugų, negalit laiko leisti atskirai, norit miegoti ten apsikabinus su lipus, žiūrit šalia visą dažnai, toks kaip šmėkla kokia.
1: Taip.
0: Gal turit vat, priklausomybę antrai pusiai ir pripažįsta tai?
1: Gal norit parašyti ne apie savo, bet apie savo antros pusės priklausomybę, pavyzdžiui, ten kokiai žvejybai, kur nei vieno savaitgalio jau 3 metai kartu nepraleidot, nes vyras visą laiką išlėkė žvejot.
0: Mhm.
1: Tai šitas irgi tinka. Tai tinka visokios priklausomybės, jūsų antros pusės priklausomybės. Nekalbėkim šiandien apie tas rimtas, kurios greuna gyvenimus.
0: Taip, pat 2 pakeliai cigarečių per dieną, Vaidai, mes suprantam, daug žmonių turi šitą priklausomybę, mes norėtume tokių truputėlį
1: specifinių linksmesnių, galbūt, kad būtų galima pažvengti, mm-hmm. nes apie tas rimtas priklausomybės tikrai visi žinom, linkim, kad jų būtų kuo mažiau ir parašykit, pagalvokit, parašykit kažką tokio, gal turit priklausomybę ledams ir kiekvieną dieną būtinai suvalgot po vieną ledą.
0: Mm-hmm. Gal turit priklausomybę, aš nežinau, seksui?
1: Mm. Faina priklausomybė.
0: Nymfomanija.
1: Na tai jo, čia jau panašu į tai. Tai va, laukiam laiškų, paskaitysim, turėtų būti linksma, o dabar leidžiam Vaidą Baumilą į eterį.
2: Vasara su M1.

0: Reklama.
1: Tai klausykit, kas pajungs Xbox'ą?
2: Aš.
1: Kas tvarkys komunalinius?
3: Aš galiu.
1: Aha, o kas ima internetą?
4: Čia ilgam?
1: Tai visam.
5: Ne visam, o tiek, kiek reikės. Nes dabar Telia šviesolaidis su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio – tik euras 99. Kilogramas avietinių pomidorų – tik 99 centai. O 200 gramų graikinių gliaudytų riešutų – tik 2,29. Lidl verta.
7: Benu vaistinėje Livol maisto papildai, biofarmacija sport linija ir biofarmacija magnio maisto papildai – net 2 už vieno kainą. Livzane maisto papildai 35% pigiau perkant dvi prekes. Benu vaistinė.
5: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
8: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
9: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
10: Koks tavo vardas?
1: Centas.
10: Vincentas?
1: Ne, tiesiog Centas.
10: Gal nori pasivaikščioti?
1: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
11: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt. Finbi.
12: Yra miegas ir yra miegas su Leviato. Tai kitas poilsio lygmuo, kur pažangios technologijos susitinka su prabanga ir elegancija. Išbandykite Leviato ortopedinius čiužinius tik Gintaro baldų salonuose visoje Lietuvoje ir internetu gintarobaldai.lt. Leviato. Elevate your sleep. Tik dabar su 30% nuolaida.
13: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
14: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
15: SD Kid. Vienas ryškiausių naujų.

0: Turim jau pilną pašto dėžutę jūsų laiškų. Šiandien jūsų paklausime, kokią juokingą priklausomybę turite, arba galbūt kokią juokingą priklausomybę turi jūsų antra pusė. Pažiūrėkim, ką rašot.
1: Skaivos ir Seilo šou. M1.
2: Tikrai tokių, kur net nesugalvotum, jeigu reikėtų sugalvoti, nu vat sugalvok Skaivą 20 keistų priklausomybių, tai žinokit, neateitų kai kurios tikros istorijos, kurias jūs parašėt man į galvą. Tėtis turėjo priklausomybę aguonų pyragui, kiekvieną šeštadienį į turgų dėl pyrago sau ir anūkams, kad būtų.
0: Bet ar čia priklausomybė?
2: Bet čia tradicija daugiau.
0: Gal čia toksai jo, žinai, tiesiog skanus kažkoks dalykas, kurį norisi kiekvieną savaitgalį suvalgyti.
2: Paklausyk šitas geras laiškas. Va, sako, aš turiu priklausomybę nuo savo netikusio berdo. Mes abu, sako, turim priklausomybę vienas nuo kito. Vadinam vienas kitą narkomanais. Santykiai netikia, pastoviai pykstamės, išsidraskom, išsiskiriam ir ką. Ir nieko, praeina laikas ir vėl grįžtam į lūčiai atgal į viens kito ferverkus. Bandėm susirasti kitas pusės, blokuotis. Šūds. Vis tiek traukia begalinė trauka ir viskas. Visiška priklausomybė, netgi lomkės prasideda, abstinencija, o susitikus ligavų dozę. Labai vaizdingai aprašė, ačiū už laišką.
0: Jo, ne vaizdingai, bet ar, nu ką aš žinau?
2: Čia manau, žinok, yra priklausomybė.
0: Na, vama, jeigu santykiai blogi, žinai, jeigu tu
2: bet yra, žinai, ta trauka, nu, tu nesi turėjusi, vat, kur supranti, kad blogai yra. Nėra tas tinkamas žmogus, bet nu, vat, kažkokia yra trauka.
0: Nu, nežinau.
2: Nesi turėjusi, nieko panašaus.
0: Aš dabar galvoju dabar, gal kažkada ir yra buvę. Bet man kažkaip atrodo, kad nu, jeigu tu jauti, kad blogai, nu tai blogai. Nu
2: bet nėra tau taip buvę, kad protas sako vieną širdis kitą.
0: Buvo tikrai.
2: O, tai va.
0: Kažkas rašo, turiu priklausomybę saldiems kepiniams. Bandelės mano silpnybė. Visą dieną galiu valgyti bandelės ir viską, kas kepama iš miltų. Jei kelias dienas sugebu susilaikyti, tai po to lik nulaužus kodą, pasileidžiu plaukas už prarastas dienas be jų.
2: Mm-hmm.
0: Tai gerai, jeigu jūsų, nes aš pavyzdžiui, jeigu valgyčiau bandelės kiekvieną dieną, aš sverčiau 120 kilų. Nu tiesiog, ta prasme, tai būtų.
2: Čia dar viena priklausomybė aguonams, nu žinom, tai aguonas yra tam tikrų ten priemaišų, gal ne veltui ta priklausomybė yra, bet jokai čia. Raminta mums rašo, kad jos mama turi priklausomybę aguonams gėlėms, viską perka nuo indų iki užuolaidų ir paveikslų, su aguonam viskas.
0: Gražu, kodėlgi ne. Čia rašo, sako, mano vyras turi kažkokią priklausomybę susirašinėti su moterimis po šlom temom. Sako, ir fotkiam, karts nuo karto randu tuos susirašinėjimus.
2: Su kuo susirašinėja?
0: Su kitom moterim.
2: Po šlom temom?
0: Po šlom temom ir su fotkiam.
2: Kaip?
0: Dabar
2: kokiam
0: žiūrėjom
2: fotkiam?
0: Nu, po šlom fotkiam.
2: Savo?
0: Nu, tikriausiai.
2: Čia žinokit, jau nepriklausomybė yra.
0: Čia neištikimybė šiaip tokia.
2: Aha.
0: Nu, dar ne visiška, bet jau aš manau, kad jo.
2: Jeigu jis dar nenorėjo to pripažinti, mes jums sakom.
0: Savo, karts nuo karto randu, susipykstam, pažada taip nebedaryti, o po kiek laiko vėl randu. Ir jis man sako teisinas, ašgi per messengerį jos nepadarysiu.
2: Wow, žinokit, čia yra rimti reikalai.
0: Aš nežinau,
2: kaip, dabarsia, ar jisai įdomu, sakytų, kad nors, tai, jeigu jūs taip pat susirašinėjo, taigi nieko per messengerį nepadarysiu.
0: Taigi nesitratinome šią per tą messengerį, čia tai, aš žino, savo papą nuotrauką nusinčiu.
2: O žino žmogus, kad yra fizinė neištikimybė ir psichologinė neištikimybė. Čia jau yra, kai kurie sako, ir aš pritariu tiem žmonėm, kad psichologinė neištikimybė yra baisiau už fizinę neištikimybę šiaip. Kai tu jau galvoji apie kitą žmogų, kai tavo širdie jau neliko vietos tavo žmogui, su kuo tu gyveni, tai yra baisiau negu vieną kartą ten šmurkšt ir viskas, žinai.
0: Nu taip. Tai žinokit, pagalvokit, su kuo jūs gyvenat. Jeigu tai nesikeis, reikėtų pagalvoti ir apie savo savivertę.
2: Mm-hmm.
0: Truputėlį.
2: Čia juokingas laiškas. Mano žmona turi priklausomybę dulkių siurbliui. Nėra ryto, kad nepralėktų su siurbliu.
0: Bet čia gal nepriklausomybė dulkių siurbliui, gal čia tiesiog tvarkos palaikymas namuose, kuriuose reikėtų ją palaikyti.
2: Aš tikiuosi, jūs nepavydit, kad jinai su to siurbliu kiekvieną rytą pralėkia.
0: Esu priklausoma kavai, net drebu kartais, kaip noriu. Galiu išgerti ir 7 puodelius per dieną. Aš mirčiau, jeigu išgerčiau 7 puodelius kavos per dieną.
2: Aha, gerai, kad jūsų širdelį atlaiko. Gerai, ką jūs čia... žodžiu, turiu priklausomybę žmogus elektriniams įrankiams, turiu visokių nuo elektrinio atsuktuvo iki suvirinimo aparato, daug įrankių. Perka elektrinius įrankius kažkas.
0: Mhm. Kažkas rašo, medžioju, kaip sakoma, 10 dienų per savaitę. Žmona pyksta, bet pasiemu vaikai medžioklę, tai būna ramesnė, bet gamtoje aš kaifuoju. Bet jeigu mano vyras išėtų į medžioklę kiekvieną mielą dieną, žinok, aš irgi greičiausiai būčiau nelaiminga, nes aš jaučiuosi tiesiog vieniša.
2: Taip, bet žmona, žinokit, ta nepasitenkinimo nepasitenkinimą tikrai nebe preteksto jums reiškia, o kur laikas jai, jeigu 10 dienų per savaitę jūs medžiojat?
0: Nu, jeigu ištisai medžiojat, o tai o šeima, nu, ta prasme, nu, vaiką pasiemat, nu, gerai, bet o žmonai dėmesio nereikia? Ar žmonai tik tai žvėrienos ant stalo?
2: Žiūrėk, kokias mes teisuolės šiandien, visiems moralus atgal, laišką parašy, gausi moralą, čia nieks nebėra šitų laiškų.
0: Dabar padarom pertrauką, mes einam truputėlį, susikaupsim, būsim mažiau teisios ir grįšim dar su jūsų laiškais.

0: Reklama.
1: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas. Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
2: Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje šauniausi policininkai 3 kino teatruose nuo Rugpjūčio 7.
3: Ei, meistrė! Rugpjūtis svarštų pasaulyje fasadų mėno. Armavimo tinklų ir klijuojančioms putoms -20%, putplaščių dangtelėms -25%, o LFMG šiltinimo kaiščiams net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
4: Nieko nepastebi?
5: Kažkoks pagražėjas.
4: Ką tik iš dirbtuvių.
6: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Parksait smulkių dalių dėtuvė – tik 9 eurai. Parksait LED prožektorius su išorine baterija – tik 15 eurų. O Parksait dvigubo šlifuoklis su lankščiu velenu – tik 29 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – Rugpjūčio 6. Lidl vertė.
7: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
8: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki Rugpjūčio 31 dienos buitinė chemijai iki 50. Veleda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O Kendis skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete ermitažas.lt.
9: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja BTS Normal.

0: Nu ką, ką? Nieko norėjau pasakyti, kad klausytojams labai įdomu, kiek mes uždirbam. Skaiva klausė, sveikas panas, koks jūsų atlyginimas per mėnesį? Skaiva.
1: Apie 7.
0: 7? Mhm. 7K.
1: Taip.
0: 7K per mėnesį, tai čia 20 dienų. Dabar skaičiuoju, žinai, greitai to
1: kiek už dieną. Nu, nereikia skaičiuoti, ką čia dabar
0: skaičiuoti. Ne, aš norėčiau už dieną suskaičiuoti, tada norėčiau už valandą ir tada norėčiau už valandą.

0: lengvas keistas, kur, nu, vat, pagalvojot, velnės vat, šiandien parašyt ir tikrai pats esu priklausomas nuo tokio dalyko. Kaip pat, pavyzdžiui, vyras turi priklausomybę žmonai pirkti gražų ir seksualų apatinį trikotažą.
1: Bet čia gerai.
0: Čia labai gerai, sako, mes gyvenam kartu jau plus 5 metai ir ji nekarto nėra pirkusi savo trikotažo. Moteris keistai žiūri mane, kai aš renkuosi pastoviai ten parduotuvėje apatinius. Man sako, tai dzin. Bet šitą labai gražiai žino, kad priklausomybė.
1: Aš manau, čia fainas dalykas, žinot. Mm-hmm. Man patiktų vyras, kuris žino, svarbiausia, kad dydžius gerai žinotų, žinai.
0: Mm-hmm. Kur... Ten apatinio, ten kelnaičių, tai viskas ten lengva, žinai, bet su ten kur B ir 75, kas tas 75?
1: Taip. Tai jeigu jūs žinote savo mylimosios dydžius ir... Nes apatinių trikotažų džiaugiasi ne tik moteris, aš manau, kad džiaugiasi ir vyras, kai jinai prieš jį nusirengia. Tai...
0: Taip, ir man labai patinka posakis, kad moteris apatiniai, žinokit, kokiais jinai yra apsirengusi, matosi jos akise.
1: Rimtai?
0: Nu taip, tai kai tu apsirengi gražius apatinius, ar nėra, kad tavo akis kitaip žiba?
1: O tu būna, kad apsirengi negražius apatinius?
0: Ne, nu tai būna tokių labiau kasdieniškų, būna tokių labiau, žinai, ar naujus nusipirkus,
1: naujus.
0: Ir nieks nemato, bet tai matosi tavo akise.
1: O dabar matosi mano akise, kokius aš apatinius vilkiu. Atspėtum spalvą, pavyzdžiui.
0: Aš žinau, kokią tu labiausiai mėgsti.
1: Aš, jo, irgi žinau, kokią aš labiausiai mėgstu.
0: Tai su ta?
1: Ne.
0: Ai.
1: Ne.
0: Juodi.
1: Ne.
0: Nu gerai, nebespėliosiu.
1: Nespėliok.
0: Ok, mes toliau keliavom per jūsų laiškus, dar, dar priklausomybė turi pagalvėlėms. Viena klausytoja sako, visur jų pilna, su širdelėm, kačiukais. Sako, įdomu, kokia kita bus pagalvėlė. Man irgi labai įdomu.
1: Mm-hmm. Taip, kažkas rašo, turiu priklausomybę varškiai. Kiekvieną dieną bandelė su varškiai, jeigu ne bandelė, tai piragas su varškiai, jeigu ne piragas, tai kepti varškiečiai, jeigu ne varškė, tai jeigu ne tai, tai varškė su uogomis. Spėkit, kas buvo šiandien pusryčiams, teisingai varškiečiai. Bet varškė sveika, gera jūsų priklausomybė.
0: Baltymai gerai. Turiu priklausomybę Vytauto mineraliniui. Gydytojai uždraudė gerti, nes per daug kalio organizme prisikaupė, bet drebu kaip noriu, leidžiu savaitgaliais paragauti savo vis tiek.
1: Dieve, mano, man koks jis, ne, aš
0: negaliu. O dar birutė. Uf.
1: Ne, o birutė man patinka, žinok. Jo, aš, prasme, birutė aš galiu gerti, Vytauto aš negaliu, bet čia tikriausiai žmonės yra pagal skonį, žinok.
0: Taip. Ar tu Vytautas ar birutė?
1: Ar tu Vytautas ar birutė? Aš tai birutė visiškai.
0: Man patinka labai gazuotas mineralinis, bet be jokio druskos
1: skonio, ne?
0: Skonio.
1: Mm-hmm. Ok, taip, dar kažkas rašo mums, kad šitą tu skaitėjai.
0: Kažkas turi, žodžiu, Kamado Bono priklausomybę. Kiekvieną savaitgalį vyksta veiksmas, nesvarbu lietus, vėjas, žiema. Sako, turbūt priklausoma Kamado Bono.
1: Bet jo, kas turi Kamado Bono, nu aš irgi turiu Kamado Bono, tai tu grilini ištisus metus dažniausiai, nepadedi jo į šoną, žinai. Ir man, pavyzdžiui, šiais metais buvo žiauriai keista, žinai, kai tu ten su tai savo šašlykai, žinai, šašlykų dar nebuvo. Jis, aš visus keurus metus to šašlus valgiau, dabar aš jų nespėjau pasilikti, nes tiesiog jos be pertraukos kepi, žinai.
0: Va, žiūrėk, tai dar kitoks laiškas. Aš kaifuoju, erzindama kitus. Toks pikdžiugiškas jausmas. Kaip tu galėtum pakomentuoti šitam?
1: Nu, aš suprantu jūs.
0: Irgi kaifuoju, erzindama kitus.
1: Smagu kartais ką nors paerzinti.
0: Tai darai
1: bet
0: kiekvieną dieną eteryje.
1: Bet tu darai nepiktybiškai, žinai. Tu toks, žinai, nu ta prasme su tokiu, žinai.
0: O ko tikiesi, erzindama kitus? Kad atšaus tau, kad tu šiaip geriau pasijau...
1: Kad sureaguos kažkaip.
0: Kad sureaguos.
1: Tu tikiesi reakcijos kažkokios, žinai. Tu žmogų paerzini ir tikiesi kažkokios reakcijos. Nes reakcija yra gerai. Ta prasme, mes juk, mes realiai ir dirbame dėl jūsų reakcijų. Gerų, blogų, kažkokių. Bet mūsų tikslas darbe yra sukelti iš jūsų atsaką gauti kažkokį.
0: Taip, kad jūs išjungtumėt radiją, pasigarsintumėt radiją, parašytumėt mums, žinutę, piktą, gerą, gražią.
1: Tai va, tai tas erzinimas, žinokit, kartais mes netgi specialiai tai darome, nesame tokios raganos realiame gyvenime.
0: Ir nesam tokios bukos, kaip kartais atrodo.
1: Ir nesam tokios bukos, kaip kartais atrodo.
0: Kartais, žinokit, specialiai norim tokiam pasirodyti.
1: Tai va, tai ačiū visiems jums už laiškus, buvo smagi tema visai paskaityti, o savaitgalį 15.lt galėsite rasti ir mano straipsnį šitą temą, ten irgi, žinokit, bus labai gerų istorijų. Skaiva ir Silva.

0: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 1,99 €. Šviežia viščiukų broli ir filė Valdan 3,29 €. O Azijos virtuvės produkcijai Santa Marija 20% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
3: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
4: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
5: Ieškojai ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
6: Daugiau už tą pačią kainą. Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tuo lygu 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
7: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
8: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
7: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
8: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
7: Kaip?
8: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nur dabar Disney Plus.
9: Young Cheddar užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos Young Cheddar kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Saugumas kelyje svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniai švilpukais skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant Saibety švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
12: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei Kristiana.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ketvirtadienio popietėje didesnėje Lietuvos dalyje numatomi trumpi lietūs su perkūnija, o pietų Lietuvoje gali kilti škvalas, iškristi kruša. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikės Simonos Dalinkevičiūtės teigimu, stipriausios audros gali slinkti per Marijampolės, Alytaus, Kauno ir Vilniaus apskritis. Tačiau kol kas dar sudėtinga pasakyti, ar artėjanti audra gali prilygti tai, kuri dalį Lietuvos nusiaubė praėjusį savaitgalį.
1: Smarkaus lietaus laukiame per trumpą laiko tarpą, kuomet iškristų daugiau negu 15 mm lietaus. Škvalinio vėjo sustiprėjimai irgi daugiau negu 15 m per sekundę, tie tokie staigus. Ir kruša nuo 6 mm. Viskas labai priklausys nuo debesų į išsivystymo. Tai gali būti, kad sulauksime kažko panašaus, kuomet taip ir labai trumpą laiką iškris tikrai labai dideli lietaus kiekiai. Vėlgi ta trajektorija, kokia keliaus tie debesis priklausys, nes gali būti, kad visiškai mažam siaurame ruože sulauksime tokių intensyvesnių, sakykime, tų palinojimų, o kitur tiesiog tokios vasariškos superkūnėje liūtis nušniokš. Tos vasariškos audros tai iš tiesų yra įprastos, jų dažnumas irgi, sakykime, yra įprastas, kuomet labai šiltame ore atkeliavo šaltesnis oras, drėgnesnis oras, ko pasekoje turime smarkų tą debesų tokį įsivystymą, kas lemia tuos sudėtingus ir ekstremalius orus.
0: Sako sinoptikė. Hidrometeorologijos tarnyba pažymi, kad vasaros perkūnijų prognozavimas yra sudėtingas, todėl galingiausių audros debesų formavimosi vieta dar gali keistis. Sinoptikai tikina, jog ateityje tokios vasaros audros gali dažnėti, todėl tiek gyventojams, tiek savivaldybėms teks prisitaikyti prie dažnesnių ekstremalių orų. Vykstant valstybinėms Kazimieros Danutės Prunskienės laidotuvėms, procesija iš Šventų Jonų bažnyčios pasiekė Antakalnio kapinės. Politikė laidojama signatarų kalnelyje. Pirmoji nepriklausomos atkurtos Lietuvos ministrė pirmininkė Prunskienė mirė praėjusią savaitę. Ji aktyviai dalyvavo Lietuvos politikoje iki 2012-ųjų. Prunskienė buvo 83. Užsienio reikalų ministerija teigia diplomatiniais kanalais siekianti gauti oficialios informacijos apie Lietuvos piliečio nuteisimą Kaliningrade. Vakar Rusijos žiniasklaidai paskelbus apie tai, jog 13,5 metų kalėjimo užšnipinėjimą bausme nuteisė Lietuvos pilietį, Valstybės saugumo departamentas ir Užsienio reikalų ministerija komentuoja, jog tokia informacija yra žinoma. Estijos Tartu miesto mokyklos mokys moksleivius kaip valdyti dronus. Tokį dalyką artėjančiais mokslo metais ruošiamasi siūlyti gimnazistams. Tartu miesto valdžios atstovė Estijos žiniasklaidai komentavo, jog dėl geopolitinės padėties šalyje auga tokių specialistų ir inžinierių poreikis. Siekiama, kad moksleiviai susidomės ne tik gynybos, bet ir inžinierijos sritimis. Šiandien daug kur numatome trumpi lietūs, vietomis smarkus. Temperatūra nuo 27 iki 23, o vakarų Lietuvoje nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.
2: M1.

0: Viskas Lietuvoje 14 valandų 10 minučių, audra panašu, kad dar bent jau sostinės centre neprasidėjo, tai einam sužais žaidimą Pam and Pam.
1: M1.
2: Reklama.
3: Jau kuo klausytojai, bet mūsų su Skype skupumu neapkaltinsi. Mes kiekvieną dieną pralošinėjom tikrai labai gerus prizus. Šito prizo, net nebejoju, yra daug kas norėtų. Šią savaitę mes žaidime 50...
0: Aš pati norėčiau, nors turiu, nežinau.
3: Aš norėčiau, nes neturiu. Tai šią savaitę žaidime 50. 50 jūs galite laimėti Kura Prox Hydrosonic Pro elektrinį dantų šepetuką, kuris puikiai valo. Maksimalus švelnumas, didelių greičių judantis dantų šepetėlio šereliai sukelia turbulenciją. Bangas.
0: Taip, žinokite, tikrai atsikratysite apnašų, ten, kur šiaip įprasto šepetėlio šereliai net nepasiekia ir nenuvalo. Jausmas išsivalius dantis elektrinių dantų šepetėlių labai geras
3: yra. Skaiva, aš būčiau, dirbčiau marketingę ir pardavinėčiau elektrinius dantų šepetukus, aš tiesiog imčiau tave, tu taip nuoširdžiai ir natūraliai, žinai, pasakai, kur taip. Atrodo joks vyras.
0: Aš, pavyzdžiui, aš va dabar dar
3: sėdžiu. Ką rinktis, vyrą ar elektrinį šepetuką?
0: Ne, nu, gal toks palyginimas nelabai fainas, bet jeigu vyro
3: meilė, žinai,
0: jeigu vyro nėra namie, su to šepetuku irgi, kaip sakant, neprapulsi.
3: Mes vis dar kalbam apie dantų valymą, klausytojai.
0: Taip, žinokite, aš pavyzdžiui dabar ryte išsivalius dantis elektrinių dantų šepetuku, iki šiol, nu, tiesiog jaučiu gaivą neišpasakytą.
3: Gerai, žinok, aš jau vien dėl tavęs jau noriu, žinok, dėl tavo tokios nuoširdžios reklamos, tai va tokį prizą jūs galite laimėti, galite dabar skambinti, galite pasirinkti, į kieno klausimus norite atsakyti, ar mano, ar Skaivos, ir važiuojam.
0: M1, laba diena.
4: Okay.
0: Kas paskambino?
4: Rasa.
0: Kas?
4: Rasa.
3: Rasa, ar turite elektrinį šepetuką namuose?
4: Neturiu.
3: Ar jau Skaiva jūs įtikino irgi norėti?
4: Taip.
3: Gerai, žinok.
0: Gerai, Rasa, iš kur būsi?
4: Iš Klaipėdos.
0: Gerai, Rasa, iš Klaipėdos, labai smagu. Su kuo norit žaisti? Su manim, su Silva?
4: Su jumis.
0: Su manim. Pasakėt, Rasa.
3: Šventa.
0: Ir šventa. Viskas, važiuojam. Rasa, kaip galvojate, kuriame piene bus mažiau laktozės, karvės ar ožkos?
4: Ožkos.
0: Taip, teisingai, tašką turite, pasistengite aiškiau atsakinėt, kažkaip jūs labai aidite mums. Mastitas, tai yra šuns veislė ar liga?
4: Liga.
0: Taip, teisingai, nepasimovėt ant šito klausimo, gerai, tai yra liga. Tailande anksčiau dabar jau šitą kalėjimą uždarė, bet anksčiau buvo kalėjimas, kuriame kaliniai kalėjo su kiaulėmis ar su vištomis?
4: Gal vištomis.
0: Taip, teisingai, su vištomis, žinokite. Tai buvo kalėjimas, kur virš kalinių galvų buvo padarytas toksai tinklelis, ant to tinklelio vaikščiodavo vištos ir kakodavo ant kalinių. Va toks kalėjimas buvo. Žodis fakelas yra kilęs iš graikų kalbos ir graikų kalboje reiškia ryšulys ar gaisras.
4: Ryšulys.
0: Nu taip, ryšulys.
3: Visi tą perkandį yra, žinok.
0: Ir paklausykite, batas, biras ir dobra. Tai yra patiekalai ir gėrimai, ar tai yra valiutos?
4: Valiutos.
0: Nu taip, Rasa, tai yra valiutos.
3: Wow, Rasa, įspūdingas pasirodymas. Kiek turim taškų?
0: 5 iš 5.
3: Nieks nebeskambinkit, žinokit, antro etapo nebus.
0: Rasa, rimam 2.
2: Neimkit, baikit, Rasa, nekvairiokit. Turit 5 taškus, kuo daugiau čia?
0: Nu, bet žinai, galima dar su 5 apie.
3: Ne, Rasa, neimkit.
0: Ne, bet sunkus 2, žinokit, nelengvas.
3: 5 yra sunkiai įveikiamas tokia kartelė kitam klausytojui. 3, gali būti, žinokit, kad tikrai pasivis jūs kažkas.
4: Paliekam 5.
0: Paliekam. Nu, gerai, Rasa, paliekam 5. Pasiliksiu 2 jau rytoj, kur tikrai reikės išnaudoti, niekur nedingsit. Gerai, Rasa, ačiū žaidimą, puikiai sužaidėt, labai gerai pasirodėt, Klaipėda jumis didžiuojasi.
1: Skaiva. Ir Silva.

0: Reklama.
1: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
2: Domino teatras pristato naują vestuvių komediją Vieno vakaro uošviai. 2 šeimos, 1 vestuvės. Ir 1 labai nepatogi staigmena. Premjera nuo spalio 9 visoje Lietuvoje. Tik iki rugpjūčio 6 bilietai net 4 eurais pigiau. Komedija Vieno vakaro uošviai. Bilietai Domino teatras LT.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų kiaušinių tik euras 99. Litras pieno tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. Lidl vertė.
4: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas, nedelsk, skambink į eterį.
5: Pirmasis prisiskambinės dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
6: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
4: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
7: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
8: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
9: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
10: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
11: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt.
12: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 4-10 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 49 centai, šviežiau pietakio filė 11,99. O perkant per daugiau puodams, keptuvėms, indams, įrankiams ar folijai 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
13: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
0: Reklama.

0: 50 ant 50. M1. Reklama.
1: Žinai, kas yra labai juokinga, mūsų dovana yra ant tiek gera, kad Rasa, kuri pirmajame mūsų ture surinko 5 taškus ir žaidė, šiuo metu skambina mum vėl.
2: Pakelk ragelį jai, paklausim, kas nutiko.
1: Rasa, kas nutiko?
2: Rasa.
1: Padėjo.
2: Rasa, jūs dalyvavot jau. Galvoju, pati su savim pakovosiu.
1: Gerai būtų, gerai
2: nieko
1: būtų.
2: Nieko neatsakysiu,
1: Rasa,
2: neatsakysiu nei vieną klausimą.
1: Bet Rasa, mes matom, žinokite, kad jūs skambinat antrą kartą. Tai
2: jūs atsargiai, žinok, mes... galit būti diskvalifikuotai žaidimu.
1: Mes visą informaciją matom.
2: Rasa, visa Klaipėda ką tik didžiavosi jumis. O dabar visa Klaipėda.
1: Ne, nu gerai, nebesijuokim iš Rasos. Rasa tiesiog norėjo pati savo konkurentę pabūti. Būna kartais tokių žmonių. Savaitgalį girdėjau, kaip Gustas su Marija darė žaidimą, tai tas pats žmogus 2 kartus prisiskambino ir reikalavo antrą kartą žaisti, bet aha, jam neleido, aišku, niekas. Gerai, pakelkim čia ragelį. Vienas, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Paulius.
1: Pauliu, jūs ne Rasos giminaitis?
3: Nu ne.
2: Pauliau, žinokit, reikės šiandien pasitemti. 5 taškai yra Rasos sąskaitoje, tai jūs turite, žodžiu,
1: jūs turite
2: gerai pasirodyti.
1: Atsakyti visus ir dar atsakyti 2.
2: Arba turite atsakyti
1: į visus.
2: 3, tada 2 atsakyti.
1: Ir tada burtus trauksim. Aha. Nu, žodžiu, bet kokiu atveju, Pauliau, reikia pasistengti, žaidžiam.
2: Pauliau, pirmasis klausimas. Kuri šalis turi daugiau nei vieną sostinę? Pietų Afrikos Respublika ar Namibija?
3: Pietų Afrika.
2: Taip, 3 pagal valdžios funkcijas. Tradicinės senovinės kanklės turi daugiau nei 12 stygų ar mažiau nei 12?
3: Mažiau.
2: Taip, teisingai, nuo 5 iki 12. Dunojus teka per Frankfurtą, tiesa ar netiesa?
3: Netiesa.
2: Taip, Frankfurtas prie Maino, kaip ten sakoma, ne? 3 taškai, neblogai. Kuris žemynas neturi veikiančių ugnikalnių, Australija ar Afrika?
3: Afrika.
2: Ai,
1: pirma klaida.
2: Australija, žinokit, vienintelis žemynas neturintis aktyvių ugnikalnių. Ir paskutinis. Kur gyvena baskai? Prancūzijoje ar Bosnijoje ir Hercegovinoje?
3: Bosnijoje.
2: Suklaidinau, vat, skaivo taktiką pasiėmiau. Ne, žinokit. Pirienų pusiausalio šiaurėje gyvena baskai. Nieko nebus, va ta išpranašauta mūsų situacija, 3 taškai, tenka imti 2 klausimą, arba jūs sakot, ai, nereikia man to šepetuko, atiduodu Rasai.
3: Na, bandom.
2: Gerai.
1: Aišku, kas jau čia pasakys, kad nereikia, žinai. Nu gerai, dėmesio 2 klausimas.
2: Ar mėgstat, Pauliau, klasikinę muziką?
3: Ne.
1: Ačiū už atvirumą.
2: Taip, atvirumą labai vertinam, bet visgi klausimas bus susijęs su tuo. Vienas garsus ir labai talentingas pasaulyje kompozitorius, būdamas 26 metų, pajuto pirmuosius klausos prastėjimo požymius. Jam pradėjo spengti ausise. O galutinai jis apkurto 48 metų. Bet visgi jis savo paskutinį kūrinį parašė, jau būdamas visiškai kurčias, pasitelkdamas vidinę klausą ir na, va, tą užgyventą patirtį. Koks buvo šio kompozitoriaus vardas? Chopinas, Mozartas, Čaikovskis ar Bethovenas?
3: Gal Čaikovskis.
2: Kaip?
3: Čaikovskis.
1: Čaikovskis.
2: Čia jūsų galutinis atsakymas. Aš jau dar bandžiau tempti, skaiva. Ai, Pauliau, degam.
1: Dega.
2: Bethovenas, skaiva čia vėl, žinok,
1: užverčiau. Čia galim nemėgt visiškai klasikinės muzikos, bet kad Bethovenas buvo kurčias, aš manau, kad šiaip, nu, dauguma turėtų žinot šitą faktą. Ačiū Pauliui labai už žaidimą.
2: Svarė žmogų, tavars nesiesk 2.
1: Nu, ne, nu, aš nežinau, ta prasme, kai tu pradėjai skaityti klausimą, žinai,
2: aš galvoju,
1: okay, klausimas apie Bethoveną, ką tu klausi, žinai, nu, ta prasme.
2: Ja, žinok, aš tai man irgi nebuvo, kad, nu, man naujiena, kad Bethovenas užbaigė 9-ąją simfoniją, būdamas visiškai kurčias.
1: Taip.
2: Dabar jau visi žino.
1: Dabar visi žinosite. O mes sveikinam Rasą, Rasa jum keliauja puikus Kuraprox Hydrosonic Pro elektrinis dantų šepetėlis. Dantų šepetėlis, kuris nepažeis nei dantenos, nei emalių, nes būtent visi, būtent tokie ir yra minkšti Kuraprox dantų šepetėliai su silikoninėm galvutėm, kurie Šveicarijai pradėti gaminti daugiau kaip prieš 50 metų.
2: Tai kokybės standartas, kuris taikomas visiems Kuraprox produktams, efektyvų, priimtina ir netraumuoja, Kuraprox dantų šepetėliai ypač minkšti su patentuotais kuriant šereliai švelnus dantenoms bei efektyviai valo apnašas.
1: Padovanokite savo šypsenai švelnesnę kasdienę priežiūrą su Kuraprox, tai šveicariška kokybė, vertinama odontologijos profesionalų visame pasaulyje, o Kuraprox dantų šepetėlių ieškokite Eurovaistinėje ir Eurovaistinėje internete.
0: M1.
4: Reklama.

0: norime visiems jums pasakyti, kad su Silva jau visai lauktume jūsų problemų. Jeigu turite kažkokią problemą, norite išgirsti, kaip kiti, ką kiti apie ją galvoja iš šono, kaip atrodo mums su Silva, kaip atrodo mūsų klausytojams, tai galite visiškai anonimiškai tą problemą mums aprašyti. Ir mes eteryje ją pabandysime aptarti. Nepažadu, kad išspręsime, bet galbūt vieną kitą reikalingą patarimą jūs išgirsite. Tai problemų laukiame jau dabar. O dabar apie tuos, kurie problemų neturi.
1: M1.
2: Reklama.
3: O kodėl tu taip, kad kurie problemų neturi? Tai problema, man atrodo, atsiranda, vat būtent, kai įsitempia kūnas ir reikia atsipalaiduoti.
0: Aš turiu menį, kad tie, kurie turi šitą prietaisą, problemų nebeturi.
3: Ai, bet žodžiu, jeigu turit problemų, tai mes turim vieną patarimą, kad jeigu jūs turit stresinę dieną, daug dirbate, įsitempiate, yra vienas daikčiukas, kuris žino, kad...
0: Aš jį turiu.
3: Turi?
0: Ja.
3: Nu, tai aš tyliu tada, Skaiva.
0: Aš jį turiu, žinokite.
3: Tu tiesiog papasakau, pasidalink savo patirtim.
0: Tai yra toks labai fainas Xiaomi Massage Gun 2, toks nedidelis aparačiukas, kuris padeda atpalaiduoti įstempusius raumenis ir pasirūpinti savijautą po aktyvios dienos. Jis turi iki 10 mm amplitudę, 25 kg jėgą gilesniam raumenų masažui ir 2 išmanius režimus ir 3 intensyvumo lygius, todėl masažą galima pritaikyti pagal poreikį. Žinok, nu, tu pasiemi, ten toks angelis ir, pavyzdžiui, pečių juosta žiauriai gerai išmasažuoja.
3: Noriu, galiu atsinešti radiją.
0: Gerai.
3: Bet kai aš sėdėsiu ne prie pulto, aš noriu tada atsipalaidavus tiesiog būti laidoj.
0: Žinok, jisai tiek yra galingas, kad tu gali, ta prasme, nu, aš melinę vieną kartą buvau pasidarius.
3: Pirmadienį.
0: Gerai, pirmadienį atsinešiu. Tai va, tai žinokit, masažą galim pristaikyti pagal poreikį, yra skirtingi angeliai, leidžia patogiai masažuoti įvairias kūno vietas. Taigi, jeigu jūs irgi tokio norite, tikrai labai geras daiktas, žinokit. Ta prasme, tokiam trumpam masažui, trumpam atsipalaidavimui, man tai labai labai patinka. Lengvai krauti, lengvai įsikrauna. Tai va. O jeigu norite tokio, tai apsilankykite Xiaomi parduotuvėse Vilniuje Akropolyje, Kaune Megoje arba internete mi.home.lt ir ten atrasite daugiau išmanių sprendimų kasdienai, bet tas masažuoklis, šiaip žinokite, aš jį gavau iš tikrųjų per Kalėdas dovanų. Tai man labai daug džiaugsmas buvo suteikusi kalėdinė dovana.
3: Aš nežinau, man neapsimoka radijoje dirbti, aš visko tiek prisiklausau ir jau elektrinio šepetuko noriu, iš to masažuoklio noriu. Žodžiu, gerai, eikit ir ieškokit Xiaomi parduotuvėse arba internete. Tam.
2: Reklama. Skaivos ir Silvos šou.
1: M1.

0: Reklama. Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu lauko baldams iki 60%, o lauko šviestuvams net iki 70% mažesnės kainos. Moki veži.
1: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotą į indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Pajauskite Adu pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos Adu pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
9: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
10: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas, miestas mieste.
11: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
0: Reklama.

0: Popietės drama.
1: Taip, ekspertės dvi, visko žinovės.
2: Ekspertės.
1: Ekspertės, grįžta į eterį, turi vieną problemą ir bandysim ją išekspertizint.
2: Kažkaip pasikalbėjom su Silva, tai nu, paskaityk tu pirmą tą laišką.
1: Gerai, paskaitysiu. Kažkaip vestuvės dažna tema mūsų problemas.
2: Dabar tai vasara vestuvių metas, tai natūralu, kad tokie klausimai kyla. Na...
1: Merginos, ar kviestumėt Anytą į vestuves, kuri jūsų nemėgsta? Jau 8 metai eina, niekaip nesusidraugaujam. Dabar jokio ryšio tarp mūsų nėra. Būsimas vyras mėnesį kartą tik tai su mama susirašo. Net su sužadytuvėmis nepasveikino.
2: No.
1: Anytą, tai priminsime, yra vyro mama.
2: Anytą,
1: ir klausimas yra, ar kviesti vyro mamą į jos sūnaus vestuvės.
2: Nu, aš manau, kad iš vienos pusės vyro mama turėtų klaikiai įsižeisti, jeigu būtų nepakviesta į savo sūnaus vestuvės. Nu, susidok, tavo sūnus tavęs vestuvės nepakviečia.
1: Susidok, ar vienintelis sūnus galbūt. No. Vestuvės kelia ir... Nei burbur, nieko nesako.
2: Bet klausimas, ta prasme, matai...
1: Instagrame pamatai.
2: Jeigu iš vis ta sūnus tik vieną kartą per mėnesį su mama susirašo, tai reiškia, nu, nelabai jūs kažkokio tai ryšio turite ir, nu, nelabai jinai gali jums kažkaip kenkt, nes būna, žinai, tokių anytų, kur tu ją dažnai matai ir jinai tau gyvenimą tiesiog
1: taip
2: gadina, žinai.
1: Kol kas, žinokit, nėra kažkokios labai didelės dramos, nu, kad jūs nemėgstat, manau, čia dažnai nesutarė Marčio su Anytom, ir čia nieko naujo, kad nesusidraugaujat irgi, nu, ne
2: su jie privalo draugauti.
1: Taip,
2: prasme, jums su jos sunum gyventi reikės.
1: Ir nepapasakojat, kad kenktų ar ten kažkaip tai, nu, vat, sakytų replikas, ar, nu, kur kiekvieną kartą stengtųsi išgauti progą įgelti. To irgi nepaminėjot, bet Skaiva, tu man papasakok tą istoriją, kurią jūs aptarinėjot podcast'e.
2: Jo, mes su Gintu darėm podcast'e. Tarp kitko, jeigu nesat radę dar mūsų podcast'o, paieškokite YouTube, mums reikia pasikalbėt, vadinasi, arba tiesiog Skaiva ir Gintas įveskite.
1: O tu susimokėjai už reklamą esi?
2: Čia tas pats kanalas, tai galima, žinok.
1: Gerai.
2: Tai va. Tai klausykit, mes darėm vieną tinklalaidę apie baisiausias Anytas ir uošvinės, ir man labai įstrigo viena istorija, ne, kur į vestuvės buvo pakviesta vyro mama. Vyro mama į vestuvės atėjo visiškai juodai apsirengusi, su juodu vualiu netgi. Ir visas vestuvės ji praverkė. Demonstratyviai praverkė, porą kartų alpo, buvo kviečiama greitoji, kai greitoji atvažiuodavo, jinai atsigaudavo, žodžiu, stebuklingai.
1: Va čia tai, nežinau, gnyda, galima sakyti?
2: Nu, galima sakyti gnyda.
1: Va čia tai gnyda.
2: Ne, nu čia tokia žaba, atsiprašant, jau visiškai, žinai.
1: Ta, čia kur, vat aš jums
2: suknysiu
1: vestuves
2: visiškai,
1: kad atsimintumėt, vat, kaip aš juoda buvau ir verkiau.
2: No.
1: O dieve, dursne, išmest, apsauginį pakviest ir išmest.
2: Bet dursne, man, aš dabar, žinok, nebeprisimenu tos istorijos, kaip ten viskas baigėsi, bet aš kaip su... Man atrodo, kad nu to sūnaus vietoje, kurio mama taip elgėsi, aš būčiau mamą įsodinęs į kažkokį tai automobilį, galų galia iškvietęs taksi ir sakęs, nu, būk gera su tokiom nuotaikom ir su tokiais spektakliais, važiuok namo, pailsėk ir pabendrausim tada, kai pradėsi normaliai reaguoti, nes, nu, ta prasme, čia yra konkretus vestuvių gadinimas. Ir jeigu jūs galvojate, kad jūsų Anyta, ne, čia va ta moteris, kuri šiandien problemą parašė, kad jūsų Anyta gali šitaip pabujot per vestuves, nu, tai gal aš ir pagalvočiau, ar verta ją kviesti, nes, nu, šiaip kaip ir vyro mama, nėra klausimas, nu, jinai automatiškai kaip ir gauna kvietimą į vestuves.
1: O tai, kad jūs nesutarėt, ir nėra pretekstas jos nekviesti irgi. Bet pasižiūrėkime, ką rašo mūsų klausytojai. Sako, bent jau į ceremonijos dalį derėtų pakviesti į linksmąją, gal pasiplanuoti taip, kad mama pati nenorėtų ten vykti.
2: O kaip tu pasiplanuosi, kad pati mama nenorėjo? Mam, žinok, gersim.
1: Nedarysim.
2: Gersim. Nebus antros dalies, nu nebent.
1: Iš karto į medaus mėnesį važiuojam.
2: Aha, nu gal. Ką dar jūs rašot, jeigu nesveikino su sužadėtuvėm, sako, tai ir į vestuves neįstikriausiai, netgi jeigu jūs ją kviesit. Nu,
1: ne garantija.
2: Ne garantija, žinokite.
1: Kažkas rašo, kad čia turėtų, ir aš taip manau tikrai, pats sūnus turėtų nuspręsti, ar nori, ar ne, kad jo mama būtų jo vestuvėse, jei ji nepiktybinę kvieskit, jei piktybinę jokių būdų nekvieskit.
2: Kažkas rašo, patikėkit, būna taip, mane žmona mano įkalbėjo, kad pakviestume mano mamą į vestuves mūsų ir tada pasigailėjo. Mano mama dramų karalienė iškėlė tokių scenų, jog buvo gėda labai daugeliui žmonių vestuvėse. Bet ką jūs, ką?

0: jūs taip elgiatės? Nu, ta prasme, tai yra jūsų sūnaus pasirinkimas. Jisai išsirinko moterį, su kuria norite
1: būti. Va čia dar geras klausimas.
0: Ta prasme, kam kenkti? Nu, kodėl? Pasidžiaugti sunku? Ar aš nesuprantu, kas dedasi?
1: Ar ką jūs siekiat? Ko jūs siekiat tokiu elgius?
0: Nu?
1: Dėmesio, meilės, kad jie išsiskirs, kad jūsų sūnus vėl bus su jumis dviese ir jūs virsit jam košytę kiekvieną vakarą.
0: Jo, jums atrodo, kad jūs iškelsit dramą pas per vestuves, tada sūnelis galvos, vargšė mama, taip, ji taip kenčia, aš tave metu, o mano ką tik vesta žmona, eiktų į visas keturias pasaulio puses, aš pasiemu savo mamą ir mes važiuojame į medaus kelionę dviese. Jums taip atrodo, kad taip turėtų būti? Aš nesuprantu. Come on.
2: Čia kur pasakojo tą istoriją apie mamičiukus, kur žinai, ten 54 metų vyras, mama kortelę palieka, kai išvažiuoja atostogų, nagus nukarpo. Va to norit, kaip jūs?
0: Nu tai va, tai mielos sūnų mamos, nu būkit jūsų protų, nu būkit geros, nu kažkaip tik, nu palaikykit tos sūnus, bet nu neišprotėkit, ką? Labai prašau.
2: Labai gražiai pasakė, aš nieko neturiu ką pridurt.
3: Skaiva. Ir Silva.
4: I swear to God when I come home, I'm gonna hold you so close.

0: Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. SD Kid. Kaunas. Penktadienis. Lapkričio 13.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarine kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total Plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,99. Kilogramas nektarino tik 1,79 €. O 500 gramų gaudo sūrio riekelėmis tik 2,99. Lidl vertė.
6: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronung tik už 4,88 €. 40 ritinėlių tualetinių popieriaus Grite tik už 5,88 €. O 30 cm aukščio lauko augalas rožė vos už 5,88 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
7: Iki rūpjūčio 9 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. 100 gramų sūrio lazdelio Miau tik 1,19 €. Šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulieno šašliko su prieskoninėmis žolelėmis tik 4,99 €. Bei kilogramas kiaulieno šviežių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Pasaka ne vasara. Poguliukas, kokteiliukas.
10: O tu ką? Vėl su žoliapjuve? Dryminę turi?
9: Svajonė, ne robotas. Lėk į techzona.lt, ten vyksta finalinis Dreamy vėjos robotų išpardavimas. Griebk dabar ir kitais metais man padėkosi. Techzona.lt, kai vėja pjaunasi pati.
11: Reklama.

0: Nu ką, bičiuliai, pradėjome trečią mūsų laidos Skaivos ir Silvos šou valandą. Tikimės, kad vis dar esate kartu su M1, kad nuotaika gera. 32 laipsniai šilumos Vilniuje šiuo metu yra. Šiltoka, sakyčiau.
1: Karšta. Vilnius kepa, linkėjimai iš Vilniaus centro visai Lietuvai. O mes, tikimės, jūs jau esat paruošę savo augintinius, nes kviečiam į gyvūnijos pasaulį.
2: Gyvūnijos pasaulyje.
3: M1.
1: Kaip jokingai su Skaivu susirašinėjom per mano atostogas ir sakau, Skaiva, šiandien ketvirtadienis gyvūnijos pasaulyje ir, nu gerai, pabandom tą eksperimentą, kurį mes kalbėjom, apie kurį kalbėjom. Aš tau atsiųsiu tau šuns nuotrauką, o tu atspėk, koks tai yra šuo. Tai žinokit, Skaiva iš karto į tą pusę, į kurią reikėjo, sako, nematau dydžio, negaliu pasakyti tiksliai, koks tai galėtų, bet tos plonybės kažkokios tai, bet Skaiva puikiai pasirodo, šiandien, žinai, ką padarysim? Kai paskambins klausytoje su savo augintiniu, jis dar apibūdins tavo veislę ir pasižiūrėsim ir tu pabandysi atspėti.
0: Nu, matai, iš nuotraukos atspėti yra viena iš apibūdinimo, atspėti yra kitka, bet galim pabandyti. Šiandien norim pralodyti jūsų šunis, turime ir dovanų. Žaidimo rėmėjas yra biofarmacija ir prizas yra Magnus Rex, natūralios kilmės jūros vandens išgauto magnio bisglicinato maisto papildų linija. Tikrai labai geras dalykas, jeigu šiuo metu esate su savo šuniu, tai galite skambinti 18:30 ir pabandysim pralodyti, tiksliau jūs pabandysit pralodyti į eterį. M1, laba diena.
4: Laba diena.
0: Kas paskambino?
4: Donatas.
1: Donatai, žiūrėkit, keletą klausimų jums Skaiva tokių užduos, pasižiūrim.
0: Ar turit šunį, Donatai?
4: Taip, turim.
0: Ar jis yra su jumis?
4: Žinoma.
0: Ar jūsų šuo turi veislę?
4: Taip, turi.
0: Turi, ar ne? Gerai, tada Donatai, pasakykit man, ar jūsų šuo ilgo ar trumpo plauko?
4: Trumpo plauko.
0: Ar jo dydis yra didesnis negu virš kelių?
4: Taip.
0: Ar jo veislės atstovai būna skirtingų spalvų, ar tik vienos dažniausiai tipinės spalvos?
4: Ne, skirtingų.
0: Skirtingų, tai dar sudėtingiau. Ar jūsų šuns ausis nuliepusios ar stačios?
4: Nuliepusios.
0: Ar jis būna trispalvis?
4: Ir trispalvis gali būti.
0: Gali būti ir trispalvis, ir dvispalvis gali būti, ar ne? Ar jūsų šuo medžioklinis?
4: Ne.
0: Ne medžioklinis.
1: Jau galvojau,
0: pagavau. Trumpa plaukis, ne medžioklinis.
1: Virš kelių.
0: Ar jūs žinote, kuriai grupiai FCI jūsų šuo priklauso? Čia jaučiu nežinot, ar ne?
1: Nelabai.
0: Nu, vat čia man būtų didelė pagalba, žinok.
1: Nu, Skaiva, dar porą klausimų ir šausiu.
0: Gerai, ar jūsų šuo turi ilgą uodegą ar trumpą?
4: Ilgą uodegą.
0: Didesnis virš kelių, ar ne?
4: Taip.
0: Ar jūsų šuo sveria daugiau nei 30 kg?
4: Taip.
1: Taip?
4: Taip.
1: Gerai, viskas, Skaiva, šauk. Pasakyk tris variantus.
0: Aš pačiu galvojau, kad biglis, bet kadangi pasakė, kad nemedžioklinis, tai biglis iš karto man atpuolė. Tada man lieka, nežinau, koks nors amerikiečių stafurširo terjeras.
4: Labai šilta.
0: Labai šilta, sakote jūs.
1: aš žaviuosiu,
0: Skaiva. Nu tai kažkas iš bull tipo terjerų.
4: Kažkas iš bull. Ir American, ir Bull.
0: Ai, tai American Bully turit, ar ne?
4: Taip, žinoma.
1: Skaiva, pasiplok savo, prašau, pasiplok, uždėk plojimus, aš klausiausi ir žavėjausi tavim.
0: Va
1: čia tai žmogus, kuris tikrai supranta ir daug žino
4: apie šunį.
1: Tikrai, ir tokie geri klausimai, tokie tikslus, kur iš karto čik, čik, čik, čik.
0: Nu, bet aš iš pradžių galvojau, kad čia...
4: Atrodo, kad pasiruošus jau masenai buvo.
1: Atrodo, kad jau jūsų šunį apžiūrėjus.
0: Gerai, Donatai, kuo vardu jūsų šuo?
4: Luna.
0: Luna, gražus vardas, tai bandysit pralodyt Luna?
4: Taip, žinoma.
0: Gerai, Donatai, mes...
1: Vienintelė sąlyga ir taisyklė, negalima sakyti žodžio balsas, visą kitą galite daryti garsais, žodžiais, maistais, kuo tik tai sugalvosit, gerai?
0: Aš nutildau foną, kad mes geriau girdėtumėm Luna. 3, 2, 1, Donatai, važiuoja.
4: Luna. Kas ten? Kas?
0: Taip, turim! 8 sekundės Lunos laikas. Labai geras, gerai, Donatai, puiku. Mes užskaičiuojam Lunos laiką ir...
1: Ir dabar lauksim dar varžovą, žinokit, Lūnai. Ir žiūrėsim, kam šiandien atiteks mūsų prizas. Ačiū Jums labai, Donatai, iki, geros dienos.
0: Gerai, bandom čia pakelti telefono ragelį. M1, laba diena.
3: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
3: Neidas.
0: Neidas, taip?
3: Taip.
0: Neidai, kokį tu turi šuniuką?
3: Jorkšyro terjerą.
0: Jorkšyro terjerą, kuo jis vardu yra?
3: Bučkis.
0: Bučkis, labai fainas tavo šuniuko vardas.
1: Nebuvo Bučkio, kažkaip tai Bučkis man nebuvo neįdai eteryje Bučkis.
0: Bučkis jau dabar loja, nebuvo Bučkio. Gerai. Žinok, aš būčiau Bučkį prisiminus tikrai. Na, neįdai, ar tu su Bučkiu pasiruošęs?
3: Taip.
0: Gerai, aš patylinu foną. 3, 2, 1, važiuojam.
3: Bučki.
1: Nereikėjo daugiai kalbinėti.
0: Viskas, Bučkis 4 sekundės ir sulojo. Tai Neidai, sveikinam, jūsų Bučku šiandien esate nugalėtojai mūsų žaidimo.
1: Taip, Neidai, gali pasakyti mamai, mama, aš papildų laimėjau M1 eteryje.
0: Mama labai apsidžiaugs.
3: Dabar mama Giedrė klausosi.
0: Mamai Giedrė linkėjimai. Gerai, linkėjimai mamai Giedrė. Neidas su Bučkiu ką tik jums laimėjo puikių maisto papildų. Neidai, tau paskambins mūsų administratorė, pasakys, kaip atiduos dovaną, tai sulauks skambučio būtinai, gerai?
3: Gerai.
0: Gerai, iki. Na, linkėjimai Bučkiui, linkėjimai ir Lūnai, ir Donatui, gaila, bet jūsų American Bully aprelinkė mažas Yorkshire terjeras šiandien.
1: Taip, o kalbant apie prizą, Magnus Rex, magnio bisglicinato maisto papildulinėje yra be pridėtinių organizmui nereikalingų priedų, be konservantų, stabilizatorių ar saldiklių. Magnio bisglicinatas pasižymi gerų pasisavinimų, nedirgina virškinimo sistemos ir tinka net jautriausiams skrandžiui.
0: Magnis padeda palaikyti normalią nervų ir raumenų veiklą, energijos apykaitą, psichologinę funkciją bei mažinti nuovargį. Biofarmacija Magnus Rex linijos maisto papildų ieškokite vaistinėse, biofarmacija.eu interneto puslapyje arba fizinėse biofarmacija Wellness parduotuvėse, kurią rasite Vilniuje, Ogmės mieste, Verkių gatvė 29F ir Klaipėdoje dviejose vietose, Taikos prospektas 80 ir Turgos aukštė 14.
1: Pabandyk tu greitai paskaityti, aš noriu pasižiūrėti, kam geriau sekasi sklandžiai greitai skaityti.
0: Gerai, maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Pro, pagarba.
2: Reklama. Skaiva. Ir Silva.
5: Nors

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida vaisvandenėms, 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui, o perkant du ar daugiau prieskonių, jiems taikoma 30% nuolaida. Bei perkant dvi ar daugiau mokyklinės kanceliarinės prekes, joms taikoma net 50% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Jūs kainolūžis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs KLT.
4: Aš Davinčis. Kika fabriko direktorius. Kika fabrike kontrolieriai prižiūri kokybę.
5: Taip, kokybiška.
4: O aš prižiūriu kontrolierius.
5: Geras direktorius.
6: Gyvūnai rekomenduoja, mes gaminame Kika.
7: Jūsų širdis dirba net ir tada, kai jūs ilsitės. Padėkite jai dirbti ilgiau ir saugiau. Širdies ir kraujagyslių kraujo tyrimai dabar su 30% nuolaida. Rūpinkitės tuo, kas svarbiausia. Su antėja.lt.
8: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
9: Ramybė namuose? Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
10: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio tik euras 99. Kilogramas avietinių pomidorų tik 99 centai. O 200 gramų graikinių gliaudytų riešutų tik 2,29. Lidl vertė.
11: SD Kid. Vienas ryškiausių.

0: Užuojauta visiems tiems žmonėms, kurie tikrai sunkiai perneša karštį dėl vienokių ar kitokių sveikatos problemų arba tiesiog yra jautresni didesniai temperatūrai, tai galime jūs paguosti, žinokite, kad jau ryt galėsite lengviau atsikvėpti ir šitos karštos dienos jau praeityje, kol kas audros bent jau sostinės centre dar nesulaukėme, norime eiti pasižiūrėti, kokie orai mūsų laukia artimiausiomis dienomis.
1: Rytojaus orai. M1.
2: Reklama. Taip, o jeigu esate namuose ir už lango labai šviečia saulė, arba jeigu norite paslėpti savo namų paslaptis, žinokite, kad domus lumina roletams ir žaliuzėms nuolaidos iki 70%.
0: Taip, žinokite, tikrai dabar pats tas metas įsigyti naujus roletus arba naujas žaliuzės ir papuošti savo namus, nes jos ten tikrai gražios ir stilingos, ir taip pat suteikti namams daugiau privatumo ir daugiau vėsos nuo saulės, o saulės ryt jau saulė bus, bet tokia pasislėpusi.
2: O gali profesionaliai tu kaip morų mergaitė papasakot?
0: Aš nelabai mokau, žinai. Sostinės gyventojai penktadienį turėtų sulaukti debesuotos dienos ir 23 laipsnių šilumos, taip pat pūs lengvas vakarų 3-5 metrų per sekundę vėjas, kuris truputėlį galbūt labiau ir atgaivins. Gerai?
2: Tęskite.
0: Taip, šeštadienį, žinokite, vėsiau 20-21, bent jau sostinėje, keliamės į Kauną, Kaune penktadienį, rytoj 24 laipsniai šilumos, šeštadienį 23, sekmadienį 22 laipsniai šilumos. Prie jūros, ką mes turėsime, prie jūros, rytoj 20 laipsnių, šeštadienį 19, sekmadienį 21 ir šiek tiek debesuota.
2: Taip, jokingi, žinai, aš vakar buvau tokioje labai didelė dilemoje, ką daryti su savaitgaliu, važiuoti prie jūros ar nevažiuoti, ir aš taip pasižiūrėjau. Gerai galvoju, atsidarysiu orų prognozę. Neapsimoka, galvoju.
0: Ką ten prie tos jūros turėtų 19?
2: Neapsimoka važiuot prie jūros.
0: Plus, man mama, linkėjimai mano mamai, man mama vakar kaip tik buvo prie jūros, atsiuntė nuotrauką ir sakė, kad viskas fainai, klaikė daug žmonių, nes irgi šilta buvo labai. Bet, sako, vanduo jau pradėjo žydėti, tai lysti jūra yra truputį viaukt.
2: Tai žodžiu, neapsimoka važiuot prie jūros, jeigu galvojat važiuot, nevažiuokit, čia neverta. Neišleiskit ten benzo.
0: Nu tai va, tai šiandien karštis paskutinę dieną pasvilins, žiūrėsim, kaip su ta audra bus nebūsinai čia, praeis šonu ar gausim truputėlį lietaus, bet jau nuo rytojaus karščiai atslūksta. Bet nepaisant to, kad karščiai atslūksta, nuolaidos domus lumina vis dar didelės neįtikėtinai ir jos yra iki net 70%. Tai yra vasaros išpardavimas, kur atrinktiems roletams ir žaliuzėms taikomos nuolaidos iki 70%.
2: Taip, dinėms, plisuotom žaliuzėms, blackout bei diena naktis, roletams įspūdingos nuolaidos, paskubėkite, pasiūlymai galioja ribotą laiką, užsisakykit konsultaciją savo namuose jau dabar, arba keliaukite domuslumina.lt ir ten rasit viską.
1: Reklama. Čia M1. Taip.

0: geras šitas gabalas, bet dabar turime labai labai gražų lietuvišką kūrinį, kurį norime jums pagroti ir jis turi net ir progą tam tikrą, nes šiandien Skamp narys Vilius Alesius švenčia savo, ne gal nebesakom jau kelintą gimtadienį.
1: Ne, nebesakom, bet švenčia gimtadienį, kaip jokingi, žinok, aš jį taip dažnai sutinku mieste, Vilių Alesių.
0: Ne?
1: Tai gatvį kažkur tai centre, paskutinį kartą dabar sporto klube sutikau su tokia žalia maikė, vaikščiojo, sportavo žmogus.
0: Nu tai žmogus, žinai, prieš gimtadienį visada būna tokia biški depresenkė, žinai, kur nu, stengias truputėlį aplenkt laiką, tai ten, žinai, pradedi sportuoti, sveikiau maitintis prieš gimtadienį. Čia viskas normalu, žinok, čia viskas taip ir turi būti, žinok. Po gimtadienio praeina visas šitas ir nustoja eiti sporto klubą. Ne, Viliau, mes juokaujame, jeigu girdi, gal tu kasdieną vaikštai, ką žinau, ne mano reikalas.
1: Leisk dainą, su gimtadieniu, Viliau.
0: Su gimtadieniu, Viliau, mūsų dienos kaip šventė, Skamp ir Vytautas Kernagis.
2: Muzikos istorija.

0: Pagal mano brangios kolegės pareikalavimą šita rubrika šiandien bus. Nu, žmogus labai norėjo.
1: Aš turiu amžiną klausimą, kurį dažnai uždavinėju savo aplinkai. Nes būna situacijų, kur noriu... Vat, pavyzdžiui, jums nebūna, bet pavalgiai skaniai kokiam restorane, bet arba prisivalgiai per daug. Ir aš visą laiką klausiu restorane, o jūs sakau, neteikėt nuvežimo į namus paslaugos? Ir iš to man kyla klausimas, ką rinktumėtės? Tuoj papasakosime. Tas ar tas? Taip, ir tokiais sunkiais momentais aš klausiu dažniausiai vat, žmonių, kurie aplinkui mane yra, ką tu rinktumėjai, sakau, teleportaciją ar minčių skaitymą?
0: Mhm. Nu, aš tai viena, aš dabar nesakysiu savo atsakymo, nes man būtų labai keista, jeigu žmogus kažką kitką rinktųsi.
1: Bet paklauskim, po to galėsi pasakyti
0: nu,
1: savo.
0: Nu, tai gerai, paskui aš pasakysiu savo nuomonę. Tai vat, jums galima pasirinkti vieną supergalę. Viena yra teleportacija, jūs taip... Opa, ir atsidurėt, kur norit,
1: prie ežero, va dabar ofise sėdit, opa.
0: Opa, prie ežero, opa, Paryžiuje restorane valgot, opa, esate Dubajaus centrinėje aikštėje, opa, grįžot namo, opa, darbe esat, nereikia važiuoti su mašina ir ieškot parkingo vietos.
1: Kamščiuose stovėti
0: tai
1: nereikia.
0: Tai arba šitą, arba galite, kada tik norite, skaityti mintis bet kurio žmogaus ir sužinoti, ką jis galvoja.
1: O galima, paliekam sąlygą, kad gali išsijungti? Negali išsijungti.
0: Negali išsijungti?
1: Ar gali išsijungti?
0: Gal gali.
1: Išprotėtum,
0: jeigu negalėtum
1: išsijungti. Iškuškė, iš karto.
0: Ui.
1: Gerai, tai jūs galite pasirinkti vat, žmogaus mintis skaityti. Vat, jums yra patinkanti moteris ir norėtumėt žinoti, kaip jinai jaučiasi, ar jaučia jums panašius jausmus. Op, įjungiat kaip pultelis toks.
0: Ir ką galvoji, viskas sužinai, ką galvoji, op, išjungi, žinai. Nes vaizduok, tu gyveni su žmona ir gali skaityti jos mintis. Taigi trečią dieną į psichuškę. Gerai, skambina kažkas, pasižiūrėkime, ką mūsų žmonės mylimieji renkas. Jam vienas laba diena.
2: Sveiki.
0: Sveiki, kas paskambino?
2: Vaido.
0: Vaidai, ką rinktumėtės?
2: Geriau šokitą teleportaciją.
0: Teleportaciją, kodėl?
2: Kodėl? Kad ramesnis būčiau, kad neskaityčiau mintis.
1: O sakot, bloguoju baigtus, jeigu skaitytumėt mintis?
2: Pusę žmonių dengtų išgyvenimą, jį matyčiau skaityti.
0: Na jo. Tas yra tiesa, žinokit, jūs...
1: Tikiuosi, ten be smurto jie dingtų iš gyvenimo.
0: Ne, tau čia atkristų žmonės tiesiog. Taip, ačiū jums labai, sėkmės, iki dar kažkas skambina, pažiūrim, ar nuomonė sutampam vienas. Labą dieną.
3: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
3: Irma.
0: Na, Irma, ką jūs čiumpat?
3: Irma.
0: Teleportacija irgi, ar ne?
3: Taip.
0: O kodėl nenorit minčių skaityti?
3: Oi, ne.
1: Oi, ne, kas? O ką reiškia, oi, ne?
0: Sužinotumėt, ką vyras apie jūs iš tikrųjų galvoja.
1: Paslaptis visą sužinotumėt.
3: Ne, geriausia yra teleportacija.
0: Nu gerai, supratom. Ačiū jums labai.
1: Paskutinį.
0: Paskutinį. Paimam užtvirtinimui. M1, laba diena.
4: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
4: Darius.
1: Darius?
4: Darius.
1: Dariau, tai gal jūs visgi imat minčių skaitimą?
4: Ne, pirma.
1: Kodėl? Kodėl nieks... Kodėl? Gerai, kodėl?
4: Nenori išprotėti.
1: Gerai. O okay, tai gal gali paskambinti bent vienas žmogus, kuris... Nu, gali...
0: Niekas ne... Aš sakau, tu man kaip pasakėjai šitą, aš galvoju, nu koks beprotis, atsiprašant, gali imti minčių skaitimą. Tu iš karto nebeturėtum pusės draugų, nes nu, vis tiek jie karts nuo karto kažką ten apie tave pagalvoja. Ne,
1: aš tai nustebau, kai tu tokią mintį pasakai, galvoju, net nesu pagalvojusi, kad draugai gali galvoti apie tave blogai, bet tada, nu, aišku, mes esam visokie, visi žmonės būna visokių, kaip sako Skaiva, nu tai tu ką nors pasakai, aš pagalvoju, oi, durnė.
0: Nu, bet garsiai tai nesakai.
1: Nenorėčiau to girdėti, perskaityti, ar ne, turbūt. No,
0: tai ne, teleportacija yra fantastiškas dalykas ir aš manau, kad čia jinai visiškai laimi prieš minčių skaitimą, nes, nu, sociopatas nebent koks nors visiškas norėtų mokėti skaityti mintis, žinai, kur mėgsta žinai, užvaldyti, pavyzdžiui, moterį ir kad jinai jam teiktų ataskaitas, tai jis norėtų dar žinot, ką jinai galvoja ištisai.
1: Mm-hmm. Nu, bet pavyzdžiui, nu, jeigu vat, skaitant, jeigu pažiūrėti iš kitos pusės, mokslininkas koks nors ar atradęs kokį nors išradimą, tu vat, perskaitai mintis jo, arba milijonierius, kaip uždirbti tą milijoną, žinai, vat, perskaitai mintis ir vat, gali būti turtingas, ne?
0: Ne, žinok, nemanau, kad milijonierius sėdi ir dabar galvoja, kaip jisai uždirbo milijonais. Sėdi ir džiaugiasi ir sako, va, aš varysiu į Bahamus, ha, ha, ha, ha, ha. Ir tu girdi tai.
1: Gerai, vienus vartus, gerai, žodžiu, viską. Minčių skaitimas. M1.

0: Kaunas.
1: Reklama.
0: Jūs. Šviežia ir lietuviška.
1: Taip.
0: Be chemikalų.
2: Be jokių priedų.
0: Gerai. Lidl.
3: Lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
4: Dabar Lidl 560 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių tik 2,65. O kilogramas šviežios kiaulienos karkos su kaulu tik 1,99 €. Daugiau informacijos lidl.lt.
3: Lidl. Verta.
5: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta umibekonozė. Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
7: Jon Cheddar užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos Jon Cheddar kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Ei, meistre! Rugpjūtis varžtų pasaulyje, fasadų mėno, armavimo tinklų ir klijuojančioms putoms -20%, putplaščio dangtelėms -25%, o LFMG šiltinimo kaiščiams net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistre. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varstupasaulis.lt.
10: Nieko nepastebi?
11: Kažkoks pagražėjas.
10: Ką tik iš dirbtuvių.
12: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Parksait smulkių dalių dėtuvė. Tik 9 eurai. Parksait LED prožektorius su išorine baterija. Tik 15 eurų. O Parksait dvigubo šlifuoklį su lankščiu velenu. Tik 29 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 6-osios. Lidl verta.
13: Saugumas kelyje svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniais švilpukais skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant Cyberty švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
14: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Bananai 89 centai. Šaldyta pica Dr. Oetker 2,19 €. O perkant dar daugiau vaisvandeniams, girai, vitamininiams ar izotoniniams gėrimams 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Reklama.

0: ką, viskas, mes jau out.
1: Palauk, aš dar noriu paklausti. Pas mus kolegos atėjo, Arnas atėjo, Tomas. Žiūrėkit, mes tas ar tas rubrikoj klausim, ką renkatės? Teleportaciją ar minčių skaitimą?
2: Minčių skaitimą.
1: O!
0: Atsas apatas.
3: Teleportacija.
1: Gerai, kodėl minčių skaitimą? Tomai, ką tu norėtum sužinot, ką Skaiba galvoja apie tave?
2: Aš ir taip būna nutokiu, ką žmonės galvoja, bet jeigu dar stipriau, būtų dar geriau.
0: Aš manau, kad tu nenutoki, žinok.
3: Tomai, bet žinok, kai... Tomai, tokia yra taisylė, kad kai nežinai, tai neskauda.
2: A man ir žinok, neskauda.
3: Nenorėčiau, prakeiksmas.
0: Ne, visiškai, absoliučiai nenorėčiau. Mes, žinok, ir diskutavom, va, ta prasme, kas, koks turėtų būti žmogus, kuris renkasi minčių skaitimą, ir va, radom.
2: Taip.
0: Toli ieškot nereikėjo.
3: Tiek nepasitikė savo artimais, ar nors
1: kitas? Dėl ko? Nu, pasakai, dėl ko
0: tu norėtum skaitimą?
2: Aš jai praverčia labai gyvenime, iš tikrųjų.
1: O kas? Kur?
2: Darbinėje aplinkoje.
1: Pavyzdžiui.
3: Nu ir ko?
1: Nu ir ką?
0: Eini pro direktorių ir girdi, kad jis galvoja, o dur,

0: Nei vieno žmogaus, kuris blogai apie mane galvo.
1: Ai, klausytai, čia jūsų proga.
2: Čia jūsų proga dabar paneigti Tomo įsitikinimą.
3: Bet tai yra Tomo pasirinkimas, mes neturim jau.
1: Ne, mes gerbiam.
2: Gerai, kad Tomas dar nežino, ką mes galvojam.
3: Galėsit man pasakyti?
2: Ką?
3: Ką apie Tomo galvojam?
2: Ką apie Tomo galvojam? Jo, galėsim.
3: Gerai.
0: Gerai.
1: Tai gerai, viskas.
3: Minčių skaitytuvų.
1: Mes teleportuojamės iš čia.
2: A, gerai būtų. Rytoj. Man vėl sėsti mašiną be kondiškės reikės dabar.
3: A,
1: vis dar prie onų nėra.
3: Neseniai. Labai blogai.
0: Mašinoje, žinai, kiek rodo? 38 dabar.
3: Jeigu nieko toje pareina kovinė audrelė bus. Kažkas nespėjimus gavo visoje Lietuvoje, ar ne?
2: Nežinau, aš tai gavau.
1: Gavom.
3: Stačiau mašiną po medžiu.
2: Mano irgi po medžiu stovi.
3: Tai greičiau varyk iš čia.
2: Einu varyti iš čia. Gerai,
1: iki.
2: Čau,
0: čau.

0: Kaunas. Reklama. Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
3: Benu vaistinėje top 50 veido priežiūros priemonės net 40% pigiau. Mamų ir mažylių prekės iki 40, o Amix lakštinės veido kaukės net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesu.

0: sanitarams iki 40% mažesnės kainos, o šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Magija stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai Magija tik po 44 centus.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaulienai 30, sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
7: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
6: entuziastams,
7: benzingalviams,
6: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
7: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
6: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
7: Bilietus platina kakava.lt.
8: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuva per artimiausius 10 metų sieks pritraukti pasaulinio lygio gastronomijos renginius, įkurti Baltijos gastronomijos ir inovacijų centrą. Tam pirmą kartą rengiama Lietuvos gastronomijos strategija. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas teigia, kad Lietuva siekia tapti gastronomijos centru regione.
1: To neatliepia tik turistų skaičius kiekybinę prasme, bet svarbu yra plėsti ir valstybių sąrašą, iš kurių mes pritraukiame turistus. Tai žinoma, kalbam, na, kad jeigu beveik 80% dabar gastro patirtis įvardyja kaip tas, kurios labiausiai pritraukia Lietuvą, na, tai potencialas reiškia yra vos nepadvigubintis rautus, nes tai svarbu yra ir pačiam sektoriui. Iš vidaus turistų rinkos, na, mes visos svetingumo sektoriaus nepaskatinsim ir neužauginsim, tai būtent atvykstamo turizmo skatinimas per gastronomijos prizmę yra tas atsakymas. Vienas iš strategijos rengimo tikslų bus išsigrindinti tą jau visą rezultatų skaitinę formą. Vienas iš tų matavimo vienetų dažniausiai yra pasisekimas, tai kiek BVP mes pasiekėm, kiek augimo, kiek turistų padaugėjo. Tai visa tai strategijos pačios rengimo ir sėkmių rezultatų klausimas.
0: Edvinas Grikšas sako, kad gastronomijos strategija dar šiemet bus suderinta su ministerija ir pateikta vyriausybei. Teigiama, kad Lietuvoje Baltijos gastronomijos ir inovacijų centras siekiama įkurti 2028-34 metais. Kaip skelbta anksčiau, prestižinio restoranų gido Michelin žvaigždė šiemet gavo 5 Lietuvos restoranai, iš jų 3 ją išlaikė, o 2 gavo pirmą kartą. Be to, šiemet pailgėjo ir Michelin ekspertų Lietuvoje rekomenduojamų įstaigų sąrašas. Ukrainos dronai smogė 2 Rusijos naftos perdirbimo gamykloms toli Rusijoje. Tai skelbia prezidentas Volodymyras Zelenskis. Nusitaikyta į gamyklas Jaroslavlyje ir Baškortostane. Tuo metu Rusijos dronų išpolio šiandien sulaukė daug Ukrainos miestų. Žuvusių skaičius šalyje išaugo iki 11. Aiškėja daugiau aplinkybių apie drono incidentą Leipcigo oro uoste. Vokietijos žiniasklaida skelbia informaciją, jog Ukrainos krovininis lėktuvas Antonov, šalia kurio rastas nukritęs dronas su sprogmenimis, gabeno amuniciją. Primenu, jog vakar Leipcigo oro uoste pastebėti dronai privertė nukreipti kelis skrydžius, o vienas lėktuvas pakilęs iš Leipcigo turėjo leistis po susidūrimo su objektu ore. Pagirių bendruomenės skundžiantis dėl gamyklos taršos aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė žada daugiau patikrinimų. Vilniaus rajone esančių Pagirių gyventojai, anot bendruomenės komentarų, nuolat kenčia triukšmą aitrius kvapus, o aplinkos apsaugą turinčios užtikrinti institucijos reaguoja vangiai ir įmonės sulaukia nebent labai simboliškų bausmių. Rytoj vietomis trumpai palis, naktį galima perkūnija. Temperatūra artimiausią naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus 19, Kaune, Panevėžyje ir Klaipėdoje 18, Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 22, Kaune 23, Šiauliuose 21, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.
2: M1.

0: Ir visi važiuojantys dabar per vairą, pastuksenam, padaužom, oba!
1: Bumčik, bumčik.
0: Bumčik, bumčik, Gordau, Humei, Hu, Energy. Kaip jūsų energija? 37 važiuojant Vilniuje, sostinėje, šiaip rodo dabar 31. Bet jutiminė tikrai didesnė, dušnekant.
1: Nešalta tikrai.
0: Baisiai.
1: Nešalta, bet man patinka, nu tai vasarą.
0: Reikia džiaugtis, kol dar turim.
1: Taip.
0: O net nebijoju, kad čia daug kas važiuos prie žirų, tiek ir nesulauks krušos, tarp jų ir aš.
1: Nesulauksi?
0: Tikiuos ne, mačiau, kad Vilniuje dar neturėtų būti.
1: Žiūrėjai radarus, apvažiuosi kažkaip apeisi vietą.
0: Apeisiu, taip, taip, taip, per visus krūmus, miškus, nes daug automobilių parkinguose bus sustatyta. Ui, prie žirų šiandieną. Nu, tikrai.
1: Tomas miškais ir krūmais apeidinės lietų šiandien. Kokios yes. naujienos iš mudvėjų?
0: Jo.
1: Labas.
0: Lava.
2: Eteryje. Eteryje. Arnas ir Tomas. Arnas ir Tomas.
0: Žiūrėk, žiūrėk, žiūrėk, žiūrėk, kokį gerą kalsiu.
1: Kokį?
2: Širdį
0: suartėja,
2: kita mylėti mano papartėlę.
0: Kas pasakys, ne, kita, kita. Gal tokia. Rondo.
1: Rondo, čia rondo, jau girdžiu, kad rondo.
0: Geras hitukas buvo. Tada dar vieną atvėsimui.
1: Nu, parodyk.
0: Tokia karšta diena.
1: Aš žinau, prie ko tu lenki. Tu dabar groji hito po hito.
0: Hito po hito.
1: Mes kažkaip pagalvojam... Dažnai vasaromis darydavom vasaros hito rinkimus, šiemet tokių oficialių nedarėm.
0: Ir nežinom, ir tada, ar yra tų hitų.
1: Ir tada mes taip šiandien sėdėm su Tomu ir sakom, bet kas yra šios vasaros, nu, vat, hitų, hitas, iš tiesų.
0: Nu, toks taip atrodo, kur tu groji vieną kitą didį, bet kad visuotinai visi dainuotų ir prašytų vieno gabalo per šventę, nėra.
1: Tai žiūrėkit, bus patys greičiausiai hito rinkimai, jūs laiškais mums parašykit, kas jums yra šių metų hitas numeris vienas, kalbant apie lietuvišką dainą. Ir užsienietišką dainą, taip. Po vieną dainą.
0: Nu, bandysim iš jūsų laiškų kažkaip susumuoti atrinkti. Ir pasižiūrėti, kurie daugiausiai už ką prabalsavot. Pas mus M1 Top 40 šiuo metu yra Vaido Bamilus. Kas yra?
1: Kas yra?
0: Hit.
1: Pirmoje vietoje. Hitas. Taip, taip, taip, taip.
0: Bet tai yra, ar yra hitų hitas, kurį visi dainuotume gal dar per anksti sakyt?
1: Tai, Top 40 jūs vienai preškit nuomonę, čia galbūt bus visiškai kitaip. Tai bus patys greičiausi vasaros hito rinkimai. Rašykit laiškais, paskaitysim, bandysim čia kažką susumuot. Gal kokiu dirbtiniu intelektu pasinaudosim, kad rezumuotų.
0: Kitaip mes nemokam.
1: Nu, žinai, gali būti labai daug laiškų. Tai
0: taip, taip, taip. Žiūrėsim. Tai gerai, rašykit, o mes grįžtam prie muzikos ir laukiam jūsų laiškų. Mes šiaip pagrosim tą, kur
1: kažkas paprašysim. Rašo vienareikšmiškai Shakira Dai Dai.
0: Dai Dai.
1: Dai Dai. Nu, taip, tikrai, taip, taip, tikrai taip.
0: O lietuviška?
1: Žodžiu taip, lietuviška ir nelietuviška daina. Kas yra šių metų mega, mega, mega?
0: O mes toliau judam.
2: Kur tu, mergaitė mano? Kur tu esi?
0: Malinauskas.
2: Jurga, Jurgita.
0: Einam prie šeškio, visada gerai.

0: vienas.
1: Reklama.
2: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis, daugiau džiaugsmo tavo telefone.
3: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
4: Kamelia laimės valandos. Kasdien nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
3: O kaip apsipirksim? Paimsim tau žuvų taukų.
4: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
3: O jei nespėsim šiandien,
4: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
5: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
6: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
7: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokive žilo įlumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
8: Tu senas skublys. Visas drebėtas, apsisavanojas, apkiautinis.
9: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt.
10: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
11: Ir dar TV kanalus.
10: Čia su vienu planu.
11: Nu.
10: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
11: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
12: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių traškučiams 40, vandeniui 40, o konservuotiems vaisiams ir daržovėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
4: Kamelia laimės valandos. Kasdien nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
3: O kaip apsipirksim? Paimsim tau žuvų taukų.
4: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
13: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
14: Pajauskite Adu pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos Adu pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
15: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
16: SD Kid. Vienas ryškiausių naujų.

0: Geras duetas Madonna su Sabrina Carpenter. Čia dar vienas duetas Tomas Arnas. Ir jūsų laiškai, einam apivendrinti, paklausim jūsų, koks vasaros hitas jums yra. Išsiaiškinam. Nu.
1: Prabėgam greit laiškai.
0: Žiūrim, kas čia yra.
1: Žiūrim, gerai. Paris to Rome kažkam yra visiškas hitas.
0: Kvadratinė galva, Nombeko su Senijas.
1: Taip. Vienareikšmiškai kažkam Shakira Daidai, kažkam Evgenija Ratko Tolin. Sasha Song, Birželis, ne vienas laiškas buvo atkeliavęs, jums patinka.
0: Aha, sako vasaros hitas, Vyšniauskas, keliai sustoja, laikas.
1: Bet man atrodo, čia yra ne šios vasaros daina.
0: Nu,
1: ne šviežia, mes kalbam apie naują dainą.
0: Visiškai, visiškai vasaros šios.
1: Bad Bunny, DTMF daugam patinka. Šiaip sakyčiau, net ne vieną laišką radau.
0: Aistė kolabo su Roku Jan, su Justinu Jaručiu arba Justinas Jarutis, tavo širdis.
1: Jessica Shy, jeigu būčiau, o ne lietuviška, come on baby, turn the lights off. Čia šitas arba tie. Gerai.
0: Nu, kažkaip vieno ryškaus favorito lietuviško mes nelabai turime.
1: Visai neseniai pasirodęs ir premjera pas mus pristatęs kūrinys, atlikėjęs Justinas Jarutis su Paulina Paukštaityte nuoja dainą išleido. Uh-huh. Diena po dienos, irgi jau daug kam patinka. Dai Dai ir Vilko akių lokytas.
0: Uh-huh. Nu ir gerai, dar turime BTS fanų, Normal ir Swims visos jų dainos.
1: Gerai, tai jeigu taip apibendrinus, sakyčiau, pirma, antra vieta dalintus Bad Bunny DTMF su Shakiros Dai Dai. Kažkas tai tokio, va tokia dvikova turėtų vykti.
0: O lietuviška Aistė, Jarutis, Jessica, Sasha Song ir...
1: Tarp jų
0: sunku kažkas. Išsirinkti, kuri daina būtent.
1: Moving to the Sun, Hugel.
0: Hugel tai apskritai global yra hitas.
1: Visiškai absoliutus, vienas. Taip. Tai tokios jūsų nuomonės.
0: O mes
1: vieno neišrinkom, nes iš tikrųjų labai labai daug laiškų atkeliavo, bet tendencijos plus minus aiškios.
0: Paklausim po mėnesio, gerai, kas buvo vasaros hitas.
1: Perklausim.
0: O dabar važiuojam mega truputėlį.
1: Mes kalbėjom ką tik apie mega dainas, kurios jums patinka. Mm-hmm. Taip, mega, dabar pakalbėsim apie tą tikrą mega, kuri Kaune yra.
0: Vaikas, kai tu buvai, visą laiką kažkaip prašydavai, ar būdavo įdomu...
1: Duok pavairuoti.
0: Duok pavairuoti ir kur nors, žinai, kur nors kur kažką.
1: Saugiai kur.
0: Paliest vairą,
1: žinai. Tai žinai, kad yra gerų naujienų. Rugsėjas dar tik artėjo pasiruošti, jam galima jau dabar ir prekybos, ir laisvalaikio centre mega... Vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė, kurioje vaikai dalyvaus saugaus eismo pamokėlėse, o išklausę teorinės dalies galės...
0: Pradėt vairuoti.
1: Žinias praktiškai realioje vairavimo trasoje su kelio ženklais, sankryžomis, degaline yra, pavyzdžiui, autoplovyklą galės netgi užvažiuoti.
0: Oho, tai čia rimtas toks gyvenimas, ne?
1: Taip.
0: Pirmųjų apsilankysiu lauks dovanėlės, prizų kiekis, aišku, yra labai ribotas, nemokama vairavimo pamokėlė vyks iki, visos pamokėlės iki rūpjūčio 31 dienos, iki pat vasaros pabaigos, apsilankykit ir šiaip su Arnu net nenustepsim, kad kitą mėnesį, pažiūrėk, mažis vairuoja automobilį po Vilnių.
1: Nenustepčiau tikrai. O šiaip daugiau informacijos apie visą tai galite ir patys susirasti nukeliavę į mega.lt.
2: M1.

0: pasižiūrėkim tą orų prognozę, daug kas žadantis dalykai, sako, slėpti automobilius čia daug kur reikės, apsaugoti savo turtą, bet ar tikrai ir ilgam?
1: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai. Reklama.
3: Šiaip portale 15 min skaičiau, kad visa šita audra iš Lenkijos atkeliauja ir įspėjimus Lietuvoje yra gavę 4 regionai, kad gali būti rimtų reikalų. O prieš oras dar norim ir savo draugam padėkoti.
0: Taip, atvykit į Vilnių ir kur, jeigu apsistot, klausimas kils, tai tik tai į savo susaitį, naujus viešbutis Vilniaus centre.
3: Taip.
0: Šiaip bet kokia vieta vieno klausytojams 20% nuolaida.
3: Visą savaitę mes prie orų kalbame ir apie mūsų orų draugus savo susaitį ir vakar po išėjimo, po pakalbėjimo apie tai, žmonės pradeda laiškus rašyti. Kaip vadinasi tas jo viešbutis, kur 3-9 eurai? Taip, kaina yra nedidelė ir jūs negalvojate, kad kaina maža ir ten bus kažkas tokio, nu, nelabai gero. Labai faina vieta, labai įdomias erdvės, darbo erdvės, sporto klubai. Žodžiu, apie tai mes pakalbėsim po orų, dabar trumpai Tomai, ką orai LT matai.
0: Į Zujūnus greit užėjau, nežinau kodėl dabar, bet pamatau, kad rytoj 22 iš 27, kai šiandieną lyt tikrai neturėtų šiomis dienomis, o sostinė irgi pasikeitė reikalai, yra truputėlį šiandien į naktį turėtų palyt nušniokšto, o jau ryt, nu, iki ryto valandų turėtų būti lietaus.
3: Mhm. Žinai ką, orai orais, plius minus, aišku, šiek tiek atvėsimas link savaitgalio, bet aš dabar dar 15 min radau, žinai kokį straipsnį, kaip atpažinti artėjantį škvalą, nes jis dažniausiai būna trumpas ir pridaro daug žalos, yra keli punktai. Staigus ir labai stiprus vėjo sustiprėjimas, greitai besikeičianti vėjo kryptis, smarki liūtis arba intensyvus lietus, perkūnija žaibai, kai kuriais atvejais kruša. Nu, tai čia kaip ir viskas aišku. Ką daryti artėjant škvalui? Uždaryti langus, duris, stoglangius, susirinkti arba pritvirtinti kiemuose ar balkonuose esančius lengvus daiktus įvairiausius, nestatyti automobilių po dideliais medžiais, jei įmanoma likti patalpose, kol audra praeis. Ir ko reikėtų vengti, dar keli punktai. Nelikti atviruose vietose, vengti vandens telkinių ir maudynių, nestovėti po pavieniais medžiais ir laikytis atokiau nuo elektros linijų ir kitų aukštų metalinių konstrukcijų.
0: Čia tikriausiai tas momentas nepadės, žinai, kai automobilio dalis kažkuriai užė, tu pagarsini M1. Čia geriau jau neišvengsi, ar ne, bėdos.
3: Vienas padeda visose gyvenimo situacijose. Tai tokie būtų patarimai, nes nu, tas škvalas turbūt neišvengiamai, neaišku kokio stiprumo, bet atkeliaus.
0: Kažkur praeis.
3: Juda link Lietuvos.
0: Galim pažiūrėti orus dar Kaune, pažiūrėjau, rytoj.
3: Nu, vat Kaunas konkrečiai ką sako.
0: 24 rytoj, šeštadienį 23 saulė šviečia, nežinau, penktadienis 20 pajūryje, šeštadienį taip pat Šiauliuose, 20-20 penktadienį, šeštadienį, nieko nematau, kad labai jau ten kažkas žymiai keistusi.
3: O aš jau, žinok, nukeliavau pasižiūrėti apie visus pasiūlymus, ką mums siūlo mūsų draugai. Beje, mes su jais kartu siūlom ir nuolaidos kodą. Tai jeigu planuojate keliones į Vilnių iš anksto su kodu Radijas 20, jau dabar galite rezervuoti nakvynę Solo Society ir rudeniui ar net ir žiemai. Kas ten laukia? Papasakosi? Ar man pasakyti?
0: Yra reikalų, aš žinau, laukia mini apartamentai, bendros polisio erdvės, sporto salė netgi yra.
3: Taip.
0: Opa!
3: Ir stogo terasa netgi yra.
0: Ir viskas nuo 39 eurų už naktį, jokingai.
3: Taip, nuo 39 eurų pabrėžiama, o nuolaidos kodas galioja iki rugpjūčio 8 dienos. Tai šiandien, ryt ir poryt. vilnius.solosociety.lt. Pasižiūrėkite.
2: Reklama. Hi, I'm Miley Cyrus.

0: Kas tu per žmogus?
1: Ieškom žmogaus.
2: Ieškom ir laukiam skambučių.
1: Bus herojus, bus išviešintas per visą Lietuvą.
2: Čia taip, dabar. Paieška yra labai paprasta. Mes tiesiog atsidarom savo telefoniją, jūs ją skambinat 18.30 ir taip mes randam herojų.
1: Pabandysim ne vienam atsiliepti, paluktelki truputėlį, jeigu reikės. Taip. Ar ne? Bandysim kuo daugiau pakalbinti.
2: Tai groja muzika ir laukiam jūsų skambučių jau dabar.
1: Žinai, mes turim šitą tokį skambučią, ne? O nuo šiol pristatom, kad skambučių džinglas bus toks.

0: Reklama.
1: Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3 kino teatruose nuo rugpjūčio 7.
2: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40, Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas.lt.
5: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas, miestas mieste.
7: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,89 eurų. Kilogramas lyvų tik 1,49 eurų. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų tik 79 centai. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,19 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
0: Reklama.

0: Kas tu per žmogus?
1: Šiandien jaučiuos kaip operatoriniai, dispečeriniai kokie. Greit atsilipinėjame visus, ten išaiškinusius reikalus.
2: Šiandien vis labai greitas. Viskas čia susimiksavęs, susiruošęs. Pavyzdinis darbuotas.
1: Labai gerai.
2: Vasis pirmūnas.
1: Reikia padaryti darbą.
2: Žaunuolis, Tomai. Bravo, giriu tave.
1: Ačiū, vieną kartą. Pagaliau per visus metus pirmą kartą pasakė šaunuolis.
2: Nu, ar tikrai?
1: Jokau.
2: Dabar dar ir meluot pradėjai. Nu, va, tik pagirk iškart meluot pradėjai.
1: Melagis, tu esi melagis.
2: Žiūrėkit, ne apie mus, čia apie mūsų herojų. Jo vardas yra Justas, detektyvas vardu Mindaugas, ne?
1: Mindaugas, taip, kuris jau paskambino, nu, čia 5 minutes skambinėje, atsilipėm anksčiau laiko.
2: Nu, ir dabar spręsis dar vieno kojinių likimas, kam jos atiteks. Sveiki, vyručiai.
3: Sveiki.
1: Čia antras balsas buvo Mindaugo.
2: Ir to, gerai jūs girdėti. Justas, žinom, kad yra iš Vilniaus. Mindaugai, iš kur jūs?
3: Iš Švedijos.
2: Opa, iš pačios Švedijos. Iš kokio miesto?
3: Mariestado. Nedidelis miestelis, kas yra.
2: Miesteliukas.
1: Na, ar kaip jaučiasi, kad ta šalis yra laimingesnė, kaip ten sako, Suomija laimingiausia, Švedija vieni iš tų. Ar jaučiasi ten, kad laimingesni nei lietuviai?
3: Manau, kad taip.
2: Gerai, supratom. Nu, ką, Mindaugas išvažiavo laimės ieškoti, ją rado. O kas ras laimę žaidime, to išsiaiškinsim. Mindaugai, būsi detektyvas ir pradedam. Jūs to paklausim. Iki kur dabar jisai nuvažiuotų su savo kuro likučių bake, kiek dabar yra likę? Primenu, kad jis yra iš Vilniaus, Justas. Tai A variantas. Kaip tik šiandien prisipyliau pilną baką, tai iki Klaipėdos ir atgal garantuotai. Ar B variantas, ne toliau Kauno?
1: Iki meilužės.
3: Na, manau, kad A variantas.
2: Pilnas bakas, sakot. Užtikrintas yra jūs to automobilyje ir no.
1: Turi minusą pirmąjį, vis dėlto tik iki Kauno.
2: Nu, ne ant garų važiuoja, bet iki Kauno netoliau. Toks buvo atsakymas. Einam toliau.
1: Važiuoju.
2: Paklausim, kaip apsirengęs šiuo metu yra Justas. Tai, nežinau, jūs tai dar kažką pasakykit. Gal iš balso jis suprast, kaip jūs apsirengęs esat. Nieko, tyliai jūs tas neišduodas. Tai gerai, duosiu atsakymo variantus. Kostiuminės kelnes ir balti marškiniai trumpomis rankovėmis. Gal kažko oficialiai, žinai, žmogus dirba. Arba darbinė vasaros uniforma, pilki marškinėliai ir šortai.
1: Bet kuriuo atveju vis tiek turėtų būti karšta.
2: Mindaugai.
3: Manau, kad antras variantas.
2: Ir šį kartą nešaunat pro šalį, lyginant rezultatą. Taip, pilki marškinėliai.
1: O dabar finalas.
2: Vyrai,
1: sakyk.
2: Susiimam. Paskutinis klausimas. Ką jau senokai reikia nusipirkt Justui, bet vis pagaili pinigų? A variantas. Nauja telefoną. Ar B. Reikia naujo šuns pavadėlio, bet ne kiek pinigų gaila, kiek vis neprisiverčiu nuvažiuot nupirkt.
3: Turbūt, kad antras variantas.
1: Nu gerai, tu čia Arnai užvėliai. Nepasirodo, čia pramanas buvo.
2: Kaip prifantazuojamas kartais ir patikė žmonės.
1: Iki galaktikos, iki ko reikia, bilieto į menulį, žinai.
2: Jūs tai kiek sakėt metų jūsų telefonui?
3: 3.
2: Čia nėra tai blogai, aš turiu 4 metų senumą ir dar ko puikiausiai veikia.
1: Čia blogai, Arnai.
2: Labai geras telefonas.
3: Nu, jei ne baterija, tai irgi nesugrįt.
2: Jau iPhone'o turi, garantuot.
3: Tikrai tai.
1: Dažniausiai kas telefone nukėt? Nu, jis naudoja bateriją.
2: Baterija, nu, 4 metai, žiūrėk, ir niekam. Gerai, ne apie telefonus. Sveikinam Justą. Mindaugas šovė pro šalį, bet mes radijo bangomis turim tokią privilegiją dovaną iš Švediją nusiųst. Dainą. Tai Mindaugai, garsinkite M1 šito dainą. Jums galit linkėjimus kažkam perduoti, jeigu norit, iš Švediją arba į Lietuvą.
3: Dėkui, linkėjimai šeimynai mano.
1: Švenčionėliai?
2: Šeimynai.
1: Ai, šeimynai.
3: Šeimynai.
1: Kažkas su tom auksiniu, gal čia netokia markė nupirvo.
2: Kuo vardu ši žmona, kiek šeimos narių?
3: Žmona Toma, dukrytė Gabrielė ir sūnus Domas.
2: Na va. Visiems linkėjimai ir nusiusti, o jūs asmeniškai nuo mūsų jau pats perduosit linkėjimus savo šeimai, nes mes dar jums atsiūsim ir M1 koinę. Sveikinam, vyrai.
1: Sveiki. Iki.
3: Malonu, dėkui, vyrukai.
0: M1 topo istorija.
1: Nu, čia grįšim daugiau nei 20 metų atgal, 2000-ieji, o 2004 metais iki 9 vietos pakilo. Prisiminkit. Lukas hitas.
2: Luka?
1: Luka.
2: Wow.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai. Panevežio cukrus plus 59 centai. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik 1,79 €. Iki arčiau tavęs.
2: Koks tavo vardas?
3: Centas.
2: Vincentas?
3: Ne, tiesiog Centas.
2: Gal nori pasivaikščioti?
3: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
4: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300. Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt.
5: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
6: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai, ledai ant pagaliuko Pols, traškučiai Tafel ir nealkoholinis alus Gubernija žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
7: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
8: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
10: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
11: Jei kažkas namuose nori
12: žaisti online,
11: kažkas turi
12: pristatymą per Zoomą,
11: o kažkas įsijungia
12: lemiamą kėlinį
11: ir visi nori,
12: kad nestriktų.
11: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
13: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 39 centai. Kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 49 centai. Kilogramas plautų morkų tik 65 centai. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 39 centai. O kilogramas bananų tik 77 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
15: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Žvalgyba turi informacijos, kad Rusija svarsto apie galimas provokacijas Baltijos regione, bet sprendimas dėl to dar nėra priimtos. Tikslios datos nėra. Taip tikina krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Nepaisant to, ministro teigimu jau anksčiau imtasi veiksmų. Sustiprinta kai kurių kritinės infrastruktūros objektų apsauga, o Lietuvos kariuomenė ir saugumo užtikrinančios institucijos vertina situaciją.
1: Grėsmės tiesioginės, kad artimiausių metų, pirmiausia diena kažkas konkrečiai įvyks, tokios datos nėra. Mes stebime Rusijos planavimo momentą, apie ką kalba ir kitos NATO šalis. Lenkija, Baltijos kaimynės, kitos NATO valstybės ne vieną kartą yra labai aiškiai iškomunikavusios, pasakiusios. Matome, girdime, žinome ir to nedarykime. Kadangi Ukraina sėkmingai atakuoja Rusiją gindamasi, dalis dronų yra perimami ukrainietiškų Rusijos, dalis dronų nukrenta, tas detalės ir dronų fragmentus, ar dronų dalis Rusija turi, jinai geba juos sukonstruoti, sulipdyti į vieną veikiantį įrenginį ir teorinė galimybė, kad toks įrenginys, tokie dronai galėtų būti panaudoti netikros vėliavos operacijai, yra.
0: Sako krašto apsaugos ministras. Naujienų portalas 15 min dar prieš ministro pasisakymą skelbė apie Lietuvos karinės žvalgybos turimus duomenis, jog Rusija svarsto Baltijos regione surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą, pasitelkdama ukrainietiškus dronus, taip siekdama suklaidinti ir neigti, jog atakavo NATO teritoriją. Prokuratūra išplėtė tyrimą dėl Liepos pabaigoje įvykusio incidento, kuomet Baltarusijos sieną tuneliu kirtę migrantai užpuolė pasieniečius. Aiškinamasi, ar pareigūnai tinkamai atliko pareigas. Pasieniečius aplankė sienos apsaugos tarnybos vadovas Rustamas Liubajevas teigia, jog tai buvo eilinis darbinis įvykis ir nemato pagrindo pradėti tarnybinio patikrinimo. Vakar paaiškėjus, jog pasieniečiai nutylėjo, kad buvo užpulti, vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas komentavo, jog jis nebuvo tinkamai informuotas apie įvykį ir pavedė atlikti tarnybinį patikrinimą. Prokurorai atnaujino tyrimą dėl socialdemokratų posėdyje rasto rašiklio su diktofonu. Užvakar prokurorai informavo, jog šį tyrimą nutraukė, nes nenustatė, jog žurnalistė Eglė Samoškaitė jį paliko tyčia, tačiau patvirtino, jog diktofonas priklausė jai. Savo ruoštu Samoškaitė pripažino, kad diktofonas yra jos, tačiau tikino, jog nežinojo jį praradusi posėdyje. Ukrainos dronai smogė dviem Rusijos naftos perdirbimo gamykloms toli Rusijoje. Tai skelbė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Nusitaikyta į gamyklas Jaroslavlyje ir Baškortostane. Tuo metu Rusijos dronų išpuolio sulaukė daug Ukrainos miestų. Šiandien žuvusiųjų skaičius išaugo iki 11. Rytoj vietomis trumpai palis, naktį galima perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 13 iki 18, rytoj dienos metu nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus 19, Kaune, Panevėžyje ir Klaipėdoje 18, Šiauliuose 16, rytoj dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 22, Kaune 23, Šiauliuose 21, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau nuo Jėnos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 4 minutės.
2: M1.

0: Nu va, grįžtame į eterį, prisišnekėjo truputėlį ir su kitais pabendravę apie alkotesterius, kai ką sužinojau.
1: Tomas, nežinau, kodėl labai domėjasi šiam alkotesteriu.
0: Jo, aš noriu ne savo pirkt, bet...
1: Planuoji balių kažkokį savo rimtą?
0: Balių jie bus naudojamas kaip užduotis.
1: Supratau.
0: Taip, pagalvojau, gerą idėją.
1: Gerai, tai idėja visada pas mus netrūksta ir kiekvieną dieną mes vis kažkokių naujų klausimų prigalvojam žaidime. Nesugalvos, laukiam jūsų skambučių ir žaidimo nugalėtai apdovanosime vieno koinim.
0: Kad ta telefonija žino, kas yra karšta, tai jau tikrai
1: tiek Kelk.
0: Skambinančių. Nu gerai, čia, pirmajam, labas, kuo vardu?
2: Labą dieną.
0: Labas, kas skambina?
2: Vladas.
0: Esat brokolių žaidime ar žinot visas taisyklės?
2: Žinau.
1: Nu va, visą žinią Vladas paskambino. Iš kur esat, Vladai?
2: Jonavos rajonas.
1: Jonavos rajonas. Gerai, Vladai, ar pasiruošęs?
2: Taip.
1: 3, 2, 1, pradedam. Kas laimėjo šių metų pasaulio futbolo čempionatą? Kuri šalis?
2: Ispanija.
1: Kiek narių yra grupėje solo ansamblis?
2: 3, tėvų bus.
1: Kas yra suvlaki?
2: Nežinau.
1: Koks kempiniuko pilnas vardas?
2: Plačkelnis.
1: Kurios šalies miestas yra Stavangeris?
2: Koks?
1: Stavangeris.
2: Tegul bus Islandijos.
1: Stabdome laiką, Islandija.
0: Truputį, ne taip.
1: Šiaurė šovė, neblogai, neblogai. Per toli gal šiek tiek. Norvegijos miestas yra Stavangeris. Žiūrim, ką čia dar prikalbėjote, Vladai. Taip, pasaulio čempionatą laimėjo Ispanai. Nepamiršot. Pakankamai šviežiai įvykiai pasitikrinom ar nepasimiršo. Solo ansamblė yra 4 nariai, ne 3. Vienu pamažinot. Suvlaki yra toks graikiškas patiekalas. Jeigu taip, tai suvlaki dar yra mėsos iešmeliai. Tokie maži, ten gali būti vištiena, gali būti kiauliena. Maži tokie mėsos iešmeliai, vadinasi suvlaki. Į kempiniukas plačiakelinis taškas ir Stavangeris taško nėra, nes tai yra Norvegija, o ne Islandija. Turim 2 taškus, Vladai, ir 30 sekundžių, visai neblogai. Kol kas tiek.
0: Tiek to. Labai gerai viskas čia. Kol kas laikom kumščius. Čia vieną laišką gavom, rašom iš Norvegijos rašo, o norim dainos paprašyt, reikia pasikurt, be to krikšto dukros gimtadienis ir jo smėgstamiausia daina.
1: Kokia?
0: Mesh, nepyk.
1: O, geras.
0: 500 kronų, jeigu ką. Tuoj rekvizitus atsiusim.

0: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje, rūpiučio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės €59. Trys glaistyti varškės sūreliai pasaka €39. O blombyras šerbetas podelyje dadu 48 centai. Maksima, tai ko reikia.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
3: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
4: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
3: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
4: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
3: O jei nespėsim šiandien,
4: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
5: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
6: Jūs kainolūžis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
7: Visi gydytojai pirštų pasiekimi. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
8: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
9: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
10: Magija, stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai magija tik po 44 centus.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.

0: Nesugalvos. Nesugalvos.
1: Ką, Vladelis iš Jonavos rajono užsuko žaidimo pirmajam raunde, surinko 2 taškus per 30 sekundžių ir laukia, kas bus toliau.
2: Kas bus toliau, laimė arba pralaimėjimas? Sveiki.
3: Na, laba diena.
2: Na, labas, kas skambino?
3: Egidijus.
2: Ką gero?
3: Na, nieko, sėdžiu sodybai.
1: Opa.
2: Nepila dar, nėra tų prošvaiščių, kad nušniokš.
3: Ryte pas mus nušniosti.
1: Koks čia rajonas?
3: Molėtai.
1: Molėtai. Gidėjau, gerai.
3: A dabar saulutė šviečia.
1: Nu tai puiku, džiaugiamės. Šašlykiukas pamarinuotas, laukia kepimo.
3: Bijau suvalgiau dešrelės.
2: Jau viską padarė, liko ilsėtis ir sužai žaidimą. Tai ir žaidžiam.
1: Gerai, Gidėjau, antrasis gerai. Raundas. Klausimus uždavinėja Tomas, aš paskaičiuosiu laiką. 3, 2, 1, pradedam.
2: Pirelį, Mišelin, apie ką čia?
3: Padangas.
2: Pratęski dainą. Lupos susilėja.
3: Lupos susilėja, širdys artėja.
2: Opa, žolinės, kita ar dar kita savaitė?
3: Kita.
2: Kaip angliškai dėlionė? Ta kur?
3: Puzlė.
2: Kas dar be Karinos yra grupėje šeškis? Reikia vardo.
3: Oksana.
4: Alijava.
2: Vardo reikia.
3: Vardo Goda.
2: Va.
1: Nu va, gerai.
2: Gerai.
1: Ma, girdžiau ten jungtinės pajėgos.
2: Jau žmona daugiau atsakinėjo negu pats.
1: Ne, bet žmona, žinok, jau buvo paskubėjęs, girdžiu fone, sako, kitas. Ir va, paėmė Gidijus.
2: Bet šitas jis... lūpas širdis susilėjęs.
1: Taip, jis spaudė atsakymą, taip.
2: Šaunuolis
1: Egidijo. O, taip.
2: Šitą gabalą dabar po šito žaidimo kalkit žmoną, eikit pašokit. Din.
1: Ir bučkį duokite.
2: Jo.
3: Galiu dabar.
1: Duokit dabar žmonai bučkį.
2: Nu, mes nutildinam foną. Fono nėra, viskas.
1: Viską nutildom. Bet
2: tokį gerą, tokį garsų riebų.
1: Ponis ir ponai, Egidijus bučiuoja savo žmoną. Ko vardu jinai?
3: Sandra.
1: Egidijus bučiuoja Sandra. 3, 2, 1. Bučiuojam.
3: Na, dar kartą.
1: O čia visas laižiakas buvo.
2: Jau uždusinot, ką? Gerai.
1: Tai meilė.
2: Pasibučiuoja iš kart šypsona veidė. Dažniau bučiuokite.
1: Nu, kokie šaunuoliai. Žiūrėkit, už bučinius ir už gerą nuotaiką mes jums norim vieną koinės padovanoti su silkiam.
2: Ar priimsit?
3: Tai būtinai.
1: Nu, tai fantastika. Nebėra čia daugiau ką aptarinėti. Laikas yra prastesnis, bet taškų turime daugiau negu Vladas. Ir einam klausyti muzikos ir bučiuotis.
2: Jep, viskas. Visi.
5: Būsimas hitas.
2: Na ir su kapitaliu koreiečių grupė. Ketas.

0: Būna tų dienų tokių atvejų, kur net muzika nepadeda atsipalaiduoti. Kūnas įsitempęs po ilgo algų darbo valandų, kokių reisų vai, ir susigalvojat, galvojat mintise, kaip fainai būtų masažo, ne?
1: Masažas visada būtų, gerai.
0: Ir dažniausiai toks, ir nenueini to į tą masažą, tik pagalvoji. Tai metas pasidaryti jį patį sau. Reklama.
1: Kokiais būdais, Tomai?
0: Technologijų.
1: Kokio?
0: Xiaomi, žinai?
1: No.
0: Tai jie viską turi. Šiandien pristatom netgi Xiaomi Massage Gun 2.
1: Wow. Mhm. Massage gun.
0: Masažo ginklas.
1: Žinau, tie tokie būna pistoletukai, kur drrrr.
0: Pašauda gerai, taip atpalaiduoja raumenį. Įsitempusius raumenis ir taip pasirūpinti savijautą po aktyvios dienos galite tikrai. Jis turi iki 10 mm amplitudę. Mhm. 25 netgi kilogramų jėga gilesniam raumenų masažui, du išmanius režimus ir tris intensyvumo lygius.
1: Nemeluosiu, esu išbandęs. Jeigu pasistatai tą intensyviausią, tai žinok, ten gerai iškrato raumenų.
0: Iki pat kaulų.
1: Ne, iš pradžių, žinai, jeigu priklauso nuo to, kiek problematiška vieta, jeigu raumuo yra ten labai įsitempęs, pradžiui, tai nemalonus kaulą ten, bet atkenti kelias minutes ir paskui jau tik pasileidžia ir tada malonumas.
0: Kojytas. Televizoriaus.
1: Bet kur kojas galima, kur tik nori.
0: Kako, kur nors mentis.
1: Taip. Puikus dalykas, tikrai, žinok.
0: Pagalvokit apie save, savo antrą pusę.
1: Beje, yra skirtingi angliai, leidžia patogiau masažuoti įvairias kūno vietas, nes yra skirtingi angliai. Tai apsilankykite Xiaomi parduotuvėse Vilniuje, Akropolyje, Kaune, Megoje, arba mi.home.lt ir atraskite daugiau išmanių sprendimų jūsų kasdienai.

0: Reklama.
1: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
3: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
4: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
5: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
4: O kaip apsipirksim. Paimsim tau žuvų taukų.
5: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų.
4: O jei nespėsim šiandien,
5: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
6: Iki rugpjūčio 9 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. 100 gramų sūrio lazdelių miau tik 1,19 €. Šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šašlyko su prieskoninėmis žolelėmis tik 4,99 €. Bei kilogramas kiaulienos šviežių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Rugpjūčio mėnesį superhitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Bosch įrankiai, saudo technika ir priedai iki 40% pigiau. O perkant Bosch žalios ir Bosch Pro mėlynos serijos akumuliatorinių įrankių arba saudo technikos už 49 € ir daugiau akumuliatoriaus ir kroviklio rinkinys kainuos tik 1 centą. Ieškokite ir Ermitažas LT.
9: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja BTS Normal.

0: Giovanni ir Nora Blue. Vakaras ilgas. Ir Cyril su Woodhouse. Feel it all my days. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: makes me feel alive.
1: Galvoji, Audriaus Kačkausko Lapytė nebijos šiandien tos krušos.
2: Aigi čia šita Lapytė, šuniukai.
1: Lapytė.
2: Nu nežinau, aš tikiuosi, kad Audrius apsaugos ją nuo griaustinio galimo.
1: Nu galės rytoj darbelį net, jeigu galės gulėti.
2: Saugokit savo šuniukus, nes gali būti perkūnijos, visus gyvūnus, kurie bijo. Pasaugokit, nes gali būti dundulio. Einam pakalbėti apie orus trumpai.
3: Rytojaus orai.
4: Rytojaus orai.
2: Reklama. Ir apie orus, ir apie mūsų orų draugus.
1: Nenori matyti, kas už lango darosi, tai domins lumina ta vieta. Roletams, žaliuzėms nuolaidos iki 70%.
2: Taip, vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Apie domins lumina iškart porų, dabar greitai ir trumpai. Vilnius rytoj 23 debesuota, su pragiedruliukais ir saulės bus. Labai panašiai situacija tiek šeštadienį, tiek sekmadienį. Savaitgalį Vilniuje po 21 plius. O...
1: Kaune 24 rytoj, 23 šeštadienį, sekmadienį 22, lietaus nenumatoma.
2: Klaipėda, dar greitai nubėgam, pasižiūrim, rytoj 20, debesiukas, saulė lenda, po 19 šeštadienį ir 21 pliuso sekmadienį be kritulių.
1: Ryt po ryt Šiauliuose ir Panevėžyje po 21 laipsnė šilumos, savaitgalį taip pat be kritulių.
2: Nukeliavom į Vilnių, Kauną, Klaipėdą ir Šiaulius, dabar jau keliavom į domus lumina pasiūlymus, iki 70% nuolaidos. Girdėjote teisingai, vasaros išpardavime atrinktiems roletams ir žaliuzėms taikomos nuolaidos iki 70%.
1: Pagalvokit, medinėms ir pliusuotoms žaliuzėms, blackout diena naktis, roletams įspūdingos nuolaidos, pasižiūrėkit patys.
2: Paskubėkite, beje, pasiūlymai galioja ribotą laiką ir užsisakykite konsultaciją savo namuose jau dabar. Kaip tai padaryti? domuslumina.lt.

0: Kaunas. Reklama. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3 kino teatruose nuo rugpjūčio 7.
1: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
2: Aš Davinčis. Kika fabriko direktorius. Kika fabrike kontrolieriai prižiūri kokybę.
3: Taip, kokybiška.
2: O aš prižiūriu kontrolierius.
3: Geras direktorius, geras.
4: Gyvūnai rekomenduoja, mes gaminame Kika.
5: Benu vaistinėje Livol maisto papildai, biofarmacija sport linija ir biofarmacija magnio maisto papildai net 2 už 1 kainą. Livzane maisto papildai 35% pigiau perkant 2 prekes. Benu vaistinė.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems.

0: Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99. Švežia viščiukų brolerių filė Walden 3,29. Azijos virtuvės produkcijai Santa Marija 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Pasaka ne vasara. Poguliukas, kokteiliukas.
4: O tu ką? Vėl su žoliapjuve? Dryminę turi?
3: Svajonio, ne robotas. Lėk į techzona.lt, ten vyksta finalinis Dreamy vėjos robotų išpardavimas. Griebk dabar ir kitais metais man padėkosi. Techzona.lt, kai vėja pjaunasi pati. Reklama.

0: Kaip jam tai pavyko padaryti? Aš kalbu apie Hugel, šitą prancūzą didžėjų. Pasimt tokią žvaigždę Ultra Nate, kuri dainuoja šitą gabalą, jį turi žinoti. Ta pati. Legenda visiškai.
1: Absoliučiai taip. Laidos pradžioje, kaip tik kalbėjom, kas jums yra šios vasaros hitas, koks lietuviškas ir koks nelietuviškas kūrinys, tai gal tarp favoritų vienareikšmiškai.
0: Gerai vyrina jisai ten. Ibizoje ir taip toliau.
1: Žinai, kas dar gerai vyrina?
0: A?
1: Labai gerai vyrina kofeinas.
0: Kava.
2: Žvaigždžių karai.
1: Reklama. Ir kava virina labai gerai, ir dar kai sužinojau, kad kofeinas greitkeliuose yra atsiradęs, tai čia iš jūsų yra fantastinė. Tai šią vasarą kofein kviečia atrasti kofein greitkelyje, stilingas vietas sustoti pasimėgauti kavytę, desertuką kokią suvalgyti, kelioms minutėms poilsio prieš tęsiant kelionę, puiki vieta, netrukus daugiau apie tai, kur keliaujant į pajūrį arba grįžtant namo nuo pajūrio rasite kofeinus greitkeliuose, o dabar kviečiame laimėti kofein podelį ir kupono kavai.
0: Nu jo, šitas žavesys ilgo kelio yra sustoti ir pasimėgaut kava. Mes tokią galimybę ir dovaną jums turim. Labas, ko vardu?
3: Darius.
0: Ko liūdnas?
3: Liūdna.
1: Čia yra mūsų liūdnasis Darius, tuomet, jeigu tu dar net pažįsti, kiekvieną dieną jis paskambina liūdnas ir pokalbį baigia su šypsena.
0: Nu tai, išnagi, neliūdna.
3: Ne visada.
0: Dariu, mes linkime sėkmės, reiks pasirinkti ABC 1, 2, 3, kažkurį langelį.
3: Viduriuką gal
1: šaunu. Viduriukas bandu. Nepasiduoda Darius, vatrus Darius yra pavyzdys, kaip reikia siekti savo svajonę.
0: Visą mėnesį žaisti. Taip.
1: Kas čia?
0: Bruno Mars, Omaso.
1: Iš pradžių pagalvojau, kad jau yra taiklus šuvis. Dariau, tikimės.
3: Girdžiu.
0: Skambint reiks dar.
1: Bet labai ačiū, kad skambinat ir nepalūžta Dariau. Kol kas linkėjimai, judam toliau. Bėdu, ne tai, ko ieškom.
0: Labas, kas skambinam?
4: Sveiki, Saulius.
0: Sauliau, prašau prie reikalų.
4: A3.
1: Gerai, žiūrim, kas ten.
0: Ir vienas iš hitų, Gordo, Who Made Who Energy.
1: Ne tokio dainą mums reikia išgirsti. Norint atiduoti dovanas.
0: Noris kartais iš pirmo, kad pašautų ir pataikytų.
1: Du kol kas pro šalį, judam toliau.
0: Laba.
4: Sveiki.
1: Sveiki, ko vardu?
4: Marius.
1: Nu, Mariukai, bandom.
4: Nu, bandom B1.
1: B1, gerai, žinom.
0: Nu, į nepadaigiau čia. Mariukai. Bet labai gera daina.
1: 3 pro šalį. Nu, gerai, reikia dar. Judom toliau. Labas. Oi, pabėgo. Gerai, čia. Tu keli? Gerai, Taip, klausom.
0: Klausom. Kas skambinam?
4: Alo.
1: Alio, klausom jūsų. Ko vardu?
4: A1.
1: Pakartokit viską.
0: Pastrigo.
1: Lygtai Žydrūnas.
4: Jo, ir A1.
1: A1. Žydrūnas A1. Gerai, dabar išgirdom. Bandom, žiūrim, tikrinam.
0: Ai! Pirma vieta, M1 top 40. Šią savaitę, Vaidas Baumila.
1: Nu, gerai, nepasiduoda, teivis lapsosi, kol kas Mariu iki. Judom toliau? Ne Marius, Žydrūnas buvo. Labas vakaras, kas paskambino?
5: Sveiki,
0: Inga.
1: C1, ne niekas, iš vis nesirinko. Inga, jis pirmoji. C1.

0: Kofeinas, greitkeli kofeinas, Inga, skam, sveikinam jūs.
1: Ačiū.
0: Geras bus kažkur sustojant ir kofeinu pasidžiaugiant.
2: Tikimės, kad šią vasarėlę dar pajudėsit greitkeliu A1, tai tiek judant iš Vilniaus į Klaipėdą, tiek iš Klaipėdos į Vilnių, tikrai rasite kofein greitkelyje. Šį kartą mes jums dovanojam kartu su kofeinu kofein padelį ir kuponą kavai. Inga, sveikinam jūs.
0: Dar kartelį apie tą kofein, kur rasite tame greitkelyje, tai A1 Vilnius Klaipėda 156 kilometre prie Raseinių.
2: Čia jeigu nuo Vilniaus į Klaipėdos judat, o jeigu grįžinėjat iš Klaipėdos į Vilnių, tai 51 kilometre prie Rietavo nusukimo.
0: Rietavo, normaliai.
2: Taip.
0: Kofein greitkelyje, tai modernios polis ir sustojimo erdvės, keliaujantiems čia rasite tikrai mėgstamą kavą, kofein kavą, platų gėrimų pasirinkimą, desertus, muštinius, karštus, užkandžius bei jaukią aplinką trumpam atsikvėpimui prieš tęsiant savo kelionę.
2: O gal jūs, pavyzdžiui, keliaujate su augintiniais, tai pamėgtas pupučino irgi ten.
0: Bus palakta irgi.
2: Taip, sustojimas malonus bus visiems keleiviam, net ir jūsų keturkojų. Kažkas kapučino, kažkas pupučino. Šių dviejų lokacijų kafein rasite ir Panevėžio aplinkelyje bei senojoje Varėnoje.
0: Pasidomėkit, skanaus. Reklama.
3: Eteryje Arnas ir Tomas. Arnas ir

0: Reklama.
1: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę. Skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis, daugiau džiaugsmo tavo telefone.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: SD Kid. Vienas ryškiausių

0: Atrodo, labai labai senas gabalas, nors iš pažiūros 2013 metai. Kiek čia? Daug 13 metų kūrinių ar mažai?
1: Mažai.
0: Mažai, sakai.
1: Priklauso nuo kūrinio, žinok.
0: Dabar šoksim atgal į ateitį ir čia turim naują kūrinį, kurį norim jum pristatyti ir tikimės, kad jį jūs pamėgsite.
1: Ar mes kalbam apie Tones and I?
0: Tones and I. Tas Dance Monkey, Monkey, Monkey.
1: Gerai užėjote. Australų atlikėja Tones and I, pasaulio iškariavasi su daugiau nei 3 milijardus perklausų surinkusiu hitu. Dance Monkey pristato dabar naują singlą.
0: Home to me, jis vadinasi, tai jau čia visiškai priešingybė yra buvusiam kūriniui.
1: Ar bus emocijų, bus emocinga?
0: Bus. Gražus priedainis.
1: Kiek žinot, jeigu taip jau analizavos dainą, tai jis dainuoja apie žmogų ar vietą, kuri leidžia jaustis kaip namuose, kad ir kur bebūtum.
0: Home everywhere, ane?
1: Nu, paklausom, įdomu.
0: Pakrarsinkį, tikrai turėtų maloniai pat nustebint.
1: Žiūrim, klausom. Premjera.

0: Reklama. Italijos mėno Maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretos skonio ledai kasa dėl gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Corneti. 100% arabikos pupelių malta kava lavatsa. Maksima tai, ko reikia.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronung tik už 4 eurus 88 centus. 40 ritinėlių tualetinių popieriaus Grite tik už 5 eurus 88 centus. O 30 cm aukščio lauko augalas rožė vos už 5 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
0: Reklama.

0: Įdomi tokia situacija. Rašėte žinutės čia perspėjančias, kad reikia saugoti savo turtą, apsaugoti natūralu, viskas gerai, bet kaip nėr, taip nėr. Škvalo nieko.
1: Ne, turto nėr.
0: Nei turto
1: nėr. Nėr kas.
0: Nėr kas saugo dar labiau, ne?
1: Aš toks ramus laukiu to škvalo, nes turto tai nėr.
0: Jokia turto. Tai va, du beturčiai, ubagai.
1: Bet man reiks į Kauną važiuoti po eterio, bijau truputėlį.
0: Ar rimtai?
1: Na.
0: Mhm. Taip gal pasukit tie, kurie tikrai matėt škvalo,
1: kažkas,
0: buvo ten tos krušos.
1: Kažkas grašė mums prieš valandą, kad ties kibartais jau yra ne kažką.
0: Nu tai duodam žalę šviesą, skambučių laukiam.
1: Žiūrėkit, laukiam skambučių, bet laukiam ir laiškų, parašykit, ar jau kažkur tas škvalas, ta audra jau atkeliavusi, buvo, gal parkeliavo, gal jau praėjo, gal dar tik ateina. Rašykit, kokia situacija, labai įdomu.
0: Nes, gal nusuko kažkur iš šono.
1: Prigazdinti esam stiprokai.
0: Bijom išeiti iš viso iš darbo.
1: Gal nebaigsime.
2: Žalia šviesa.
1: Ką, visi darbai šiandien mūsų laidoje yra nudirbti, liko užsidegti žalią šviesą, reikia trijų pasirinkimų.
0: Čia jie. LB, I need a sign, show me love. Kažkur girdėta, ne?
1: Aha,
0: motyvai.
1: Girdėta. Ką dar pasiūlysi?
0: Trakų pilyje, ta karalienė mūsų koncertavo dirbti.
1: Evgenija Ratko.
0: Čempionai.
1: Puikus gabalas. Puikia atlikėja. Gal ir jums irgi patinka. Balsuokit. Dėkit žalią šviesą dainą numeris 2. Arba ką turim trečią?
0: Say what?

0: mama klausa.
1: Nu ir viskas.
2: Ar nori dar ketvirtos auksinės dainos?
1: Ne, auksinė jau pasilikom vakar. Šiaip geras buvo gamas. Daug kas rašė, kad wow.
2: Parašė žinutę Gabrieliaus Vagelio brolis, sako, kaip lipo šitą dainą, sako, mes šiandien dar vis dar klausom ją.
1: Tai va.
2: Kas ten tokia buvo? Gražuolė Palanga kažkaip?
1: Palanga. Freda Šaltys Palanga. Žmona atvažiavo vakar, pasimt irgi klausęs mašiną, sako, žiauriai geras buvo galvus.
2: Laukiam skambučių.
1: Turim skambutį, bandom aiškintis, kam žalia šviesa uždegta bus. Labas.
3: Sveiki, vyrai.
1: Kuo vardu?
3: Žilvinas.
1: Malonu, Žilvinai, susipažint.
2: Ar buvo, kas įtiko, ar kažkaip sakysit, ne, didžiau kitą?
3: Ne, buvo. Antra daina.
1: Čempionai, gerai.
3: Kadangi vakar sūnus gimė, tai reikia.
1: Žiūrėkit, stop. Baigiam visus balsavimus. Tai yra žalia šviesa, nes tokia proga, viskas, mum nebereikia.
2: Balsas galutinis, gerai?
3: Malonu.
1: Tebūnie bent tokia minimali dovana nuo manęs ir Tomui.
2: Ko vardu mažasis?
3: Benas.
2: Gražu. Puikiai.
1: Naujasis čempionas auga.
4: Čempion.
1: Benas. Žilvinai, labai labai sveikinam jūs, perduokit linkėjimus žmonai ir Benui būtinai.
3: Ačiū labai.
1: O dabar garsinkite vieną.
2: Viskas, mes atsveikinam Benui Ate. Gabalas.
1: Benui Gabalas, Žilvinui Gabalas, Žilvino dėka šitas gabalas. Rytoj...
2: Dar turim pranešti naujieną, jo, kad...
1: Jo, rytoj prašau mylėti, per daug nepeikti. Ir palaikyti eteryje mūsų laidoje bus Gustas ir Marija.
2: Jo.
1: Rytoj išlėkti turim.
2: Mes, nesakyk, mes sergam rytoj.
1: Sergam už kažką.
2: Nepatikrinti kažką.
1: O dabar važiuoju į krušą. Viskas. Pala, reikia dar laiškus pažiūrėti, gal parašė kas nors.
2: Taip, yra kažkas. Lenkijoje siena medžiai linko iki žemės, margus ūsiai buvo.
1: Link Marijampolės stiprus lietužai buvo, linkėjimai visiems, kas važiuoja in the week. Į koncertą. Kur vykina koncertas?
2: Lenkijoje turėtų būti. Ačiū, buvo gal porą dienų.
1: Ane?
2: Spėjau, taip.
1: Okay. Nu viskas.
2: Ant lūpą laikau dainą. Viskas, baigiam.
1: Važiuojam.

0: Įti prekių ženklai Kaune. Vaikams – robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems – degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas – miestas mieste.
1: Ieškojai ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
4: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
3: Entuziastams.
4: Benzingalviams.
3: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
4: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
3: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
4: Bilietus platina kakava.lt.
5: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuva per artimiausius 10 metų sieks pritraukti pasaulinio lygio gastronomijos renginius, įkurti Baltijos gastronomijos ir inovacijų centrą. Tam pirmą kartą rengiama Lietuvos gastronomijos strategija. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas teigia, kad Lietuva siekia tapti gastronomijos centru regione.
1: To neatliepia tik turistų skaičius kiekybinę prasme, bet svarbu yra plėsti ir valstybių sąrašą, iš kurių mes pritraukiame turistus. Tai žinoma, kalbam, na, kad jeigu beveik 80% dabar gastro patirtis įvardyja kaip tas, kurios labiausiai pritraukia Lietuvą, na, tai potencialas reiškia yra vos nepadvigubintis srautus, nes tai svarbu yra ir pačiam sektoriui. Iš vidaus turistų rinkos, na, mes visos svetingumo sektoriaus nepaskatinsim ir neužauginsim, tai būtent atvykstamo turizmo skatinimas per gastronomijos prizmę yra tas atsakymas. Vienas iš strategijos rengimo tikslų bus išsigryninti tą jau visą rezultatų skaitinę formą. Vienas iš tų matavimo vienetų dažniausiai yra pasiekimas, tai kiek BVP mes pasiekėm, kiek augimo, kiek turistų padaugėjo. Tai visą tai strategijos pačios rengimo ir sėkmių rezultatų klausimas.
0: Edvinas Grikšas sako, kad gastronomijos strategija dar šiemet bus suderinta su ministerija ir pateikta vyriausybei. Teigiama, kad Lietuvoje Baltijos gastronomijos ir inovacijų centrą siekiama įkurti 2028-34 metais. Kaip skelbta anksčiau, prestižinio restoranų gido Michelin žvaigždė šiemet gavo 5 Lietuvos restoranai. Iš jų 3 ją išlaikė, o 2 gavo pirmą kartą. Be to, šiemet pailgėjo ir Michelin ekspertų Lietuvoje rekomenduojamų įstaigų sąrašas. Prokuratūra išplėtė tyrimą dėl Liepos pabaigoje įvykusio incidento, kuomet Baltarusijos sieną tuneliu kirtę migrantai užpuolė pasieniečius. Aiškinamasi, ar pareigūnai tinkamai atliko pareigas. Pasieniečius aplankė sienos apsaugos tarnybos vadovas Rustamas Liubajevas teigia, jog tai buvo eilinis darbinis įvykis ir nemato pagrindo pradėti tarnybinio patikrinimo. Vakar paaiškėjus, jog pasieniečiai nutylėjo, kad buvo užpulti, vidaus reikalų ministras Martynas Katalinas komentavo, jog nebuvo tinkamai informuotas apie įvykį ir pavedė atlikti tarnybinį patikrinimą. Prokurorai atnaujino tyrimą dėl socialdemokratų posėdyje rasto rašiklio su diktofonu. Užvakar prokurorai informavo, jog nutraukė tyrimą, nes nenustatė, jog žurnalistė Eglė Samoškaitė jį paliko tyčia, tačiau patvirtino, jog diktofonas priklausė jai. Savo ruoštų Samoškaitė pripažino, kad diktofonas jai priklauso, tačiau tikino, jog nežinojo jį praradusi posėdyje. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras ieško, kur sandėliuoti išrūšiuotas atliekas. Anot centro vadovo susikaupęs šiukšlių kiekis yra didžiulis. Tokia sandėliavimui skirta teritorija leistų suvaldyti rizikas, jeigu Vilniaus kogeneracinė jėgainė, kuri degina gamykloje išrūšiuotas atliekas, kuriam laikui jų negalėtų priimti. Penktadienį vietomis trumpai palis, naktį galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus 19, Kaune, Panevėžyje ir Klaipėdoje 18, Šiauliuose 16, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 22, Kaune 23, Šiauliuose 21, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės. M1.

0: Reklama.
1: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash 1.
2: Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tuo lygu 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
3: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas, nedelsk, skambink į eterį.
4: Pirmasis prisiskambinęs dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
5: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
3: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
6: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

sezonas. Vasara su M1.

0: vienas.
1: Reklama. Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
2: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
3: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja BTS Normal.

0: Giovanni ir Nora Blue. Vakaras ilgas. Ir Cyril su Woodhouse. Feel it all my days. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.
2: Reklama.

0: reklama.
1: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
0: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 49 centai, šviežiai upėtakio filė 11,99. O perkant per daugiau puodams, keptuvėms, indams, įrankiams ar folijai 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
3: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
2: entuziastams,
3: benzingalviams,
2: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
3: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
2: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
3: Bilietus platina kakava.lt.

0: Reklama.
1: Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tu lygu 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
4: SD Kid. Vienas ryškiausių.

0: Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. SD Kid. Kaunas. Penktadienis. Lapkričio 13.
1: Reklama.
2: Vasara su M1.

summer love, summer summer feelas. Su tavim aš niekada nebūsiu tyliai, maivysios kaip rifinga prie durų, kol atidarysi, kol mes busim abudu. Blemba, o gal įsijungim tą dainą, liūtę neliūdėk, išprotėk kaip išeina. Šokim, nusisvaigę nevaikiškai, suksimės aikštelį net kai muzika baigia.

0: laikas. Reklama. Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbulls. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
1: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
2: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
1: Entuziastams.
2: Benzingalviams.
1: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
2: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
1: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
2: Bilietus platina kakava.lt.
0: Reklama.

sezonas. Vasara su M1.

0: Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. SD Kid. Kaunas. Penktadienis. Lapkričio 13.
1: Reklama.
2: Vasara su M1.

0: radijas. Vienas.
1: Let's go. Sounds good. Real good.